0: we go again.
1: 107.7 Авто FM.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Dilimizdəki sözlərdən düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. İmtahan sözü ilə hər hansı fənn üzrə keçirilən yoxlamanı, sınağı nəzərdə tuturuq. İmtahan etmək biliklərin yoxlanması mənasında, imtahan vermək yoxlama sınağından keçmək mənasında işlədilir. İmtahana çəkmək təkcə biliklə, savadla əlaqəli deyil, həm də hər hansı bir işə görə yoxlamaq mənasında deyilir. İmtahandan çıxmaq, sınaqdan yaxşı çıxmaq, yoxlamadan keçmək mənasında işlədilir. Məcazi mənada həyatı çətinliklər, ağır günlər mənasında da imtahan sözünü istifadə etmək olar. Məsələn, qarşıda onu böyük bir imtahan gözləyir cümləsində olduğu kimi. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: AutoFM-də reklam. Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa konsyerj botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alışverişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
1: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
2: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
1: Uçuşumuz Dubai istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012 598 0 598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0 598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
0: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055 850 80 15.
3: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Oba qiymətləri əridir. 27 avqust 9 sentyabr tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqinə özəl 1 kiloqramlıq bayə kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə. 400 qramlıq tez qara çay çeşidləri 7 manat 99 qəpiyə. 650 milli feyri qab yuya maye cəmi 3 manat 59 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Obi, obi, obi, qonşunun sevimlisi.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin

0: dalganı değişmeyin. AfdFM'də cəmi bir reklam.
1: Bir Bankstar kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək Bir Bankstar kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün Bir Bank tətbiqi.
2: Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: AfdFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
3: Topu səbətə atmanın həyəcanını basketbol ilə yaşayır. Basketbol sürət, dinamika, əl və ayaq çevikliyi, əzimkarlıq və koordinasiya bacarıqlarını inkişaf etdirir, bütün bədən əzələlərini möhkəmləndirir. Basketbol həm də komanda oyunu kimi sosial bacarıqları, sürətli qərar vermə, adaptasiya, problem həll etmə kimi vərdişləri inkişaf etdirir. Asudə vaxtınızı basketbol ilə dəyərləndirin, daim sağlam qalın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: AutoFM'də reklam.
1: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
2: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
2: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri anladığınızdan əmin olun.
5: Əzələ Fitness. Peşəkar idman zalı axtarırsınız? Əzələ Fitness Klub tam sizə görədir. Gənclikdə yalnız qadınlar üçün xüsusi zal. Həmçinin Tbilisi Prospekti, Xırdalan və Lənkəran filiallarımızla xidmətinizdəyik. Əlaqə 010-888-1234.
6: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
7: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
8: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
9: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50%-ə dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
11: Fly Dubai-dan yeni mesajınız var.
12: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
11: Uçuşumuz Zanzibar istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
13: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
14: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
15: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
16: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
15: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
9: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6%-ə dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi. kredi. Dostbank'tan tam online sipariş edebilirsen.
5: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
0: Hafta FM'de reklam iyileştirme için 012 311 30 11.

0: Bakıda səhər saat 8-dir.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Dünən hara, bugün hara. Hə, dünənki hava əməlli səni vadar edirdi ki, gedəsən uzun qol, gödəkçə, nə bilim, filan geyimləri giyinəsən, nə, biraz qalın giyinəsən də, bugünkü hava səni vadar edir ki, bəlkə dənizə gedəsən.
1: Dənizə hə, getmək olar. Sabahın xeyli. Dünənki havada da dənizə getmək olar, sabahınız xeyli olsun. Amma təbii ki, dənizə girmədən dəniz havasını udmaq, çay içmək, piknik etmək niyə də yox? Yəni, bunun üçün siz gözləməyin ki, ayda yay olacaq. Yəni, dəniz havası bilsən nədir, yoddur.
0: Və maraqlı məsələ odur ki, dinləyicilər, biz xəyalən əkimiz danışmırıq. Bizim prodüserimiz da bizlə danışır. Oradan qulağımıza deyir ki, ay yox, soyuqdur. Soyuqdur, yə, səhərdir.
1: Prodüserimiz, sən evdə otur.
0: Yox, səhərdir də, səhər saat 8-dir. Bir artı bir 2 saatdan sonra havaya
1: var. Belə havadır. Yəni, görürsən, indi hal-hazırda günəş var, gün var. Yəni, qısa qol giyinib, yəni, tişörtlə çıxa bilərsən. Amma mütləq ki, əlində gödəkçə olmalıdır, naziyə. İndi kardigan xanımlara aiddir bu. Nə bilim, indi onların vaxtıdır. Xanımlara aiddir kardigan, məsələn, geyimi. Nə bilim, bəylərin də özünün o vitrovkaları var.
0: Bizdə dingos var, onları
1: dəvli. Var, bəli. Onları da götürün. Belə dəvli olun. Əsas üşüməyəsiniz. Və aldadıcı havada. Bax, bu hava bir sənə nədir? Bax, günün çıxmağa hələ bir sanki bir sənədir. Və insana bir sənə necə gülür. İndi sən bax, üşüyürsən. Bəs salam, oturdum bir həftə evdə, zökəm, soyuq dəymə. Aha. Və deyir, o aylarla üzümə baxmayan, üzünə baxmaq istəmədiyim soyuducuda zoğal mürəbbəsini artıq yada salırsan. Salam, salam zoğal,
0: İndi
1: gəl.
0: İndi səhər saat 8-də, onlar sənin sözü bir neçə saniyəli icarəyə götürün. Yo, yo, icarəyə götürmək istəyirəm. Bugün məxmərli havadır.
2: Megapolisin aparıcıları. Xəyale və ağa.
0: Təbii ki, bu havada adam istəyir gəssin, belə bizdə bir söz var, gəssin, tozsun bu məsələləri istəyirsən. Niyə? Çünki deyirsən ki, biraz daha yaxşı keçsin günüm. Bunun üçün təbii ki, bizə lazım olan vasitələr var. Bu vasitə təbii ki, hətta mahnı ilə ifadə etsin, mane, mane, mane kimi səsləndirə bilərik. Bunun üçün təbii ki, müraciət edirik Premium Banka. Bizim proqramımızın sponsorudur. Əgər sizin böyük planlarınız varsa, onu reallaşdırmaq istəyirsinizsə, Premium Bank hər zaman sizin yanınızdadır. 9.8%-dən başlayan faiz dərəcəsi ilə istehlak krediti sizin üçün uyğun seçimdir. 80 min manat. Təsəvvür edin ki, bu kredit məbləğini 6 aydan 59 aya qədər müddətə 0,1 faizlə əldə edə bilərsiniz. Komissiya faizindən söhbət gedir ha burada. Faiz dərəcəsi isə 9.8%-i bir daha xatırladım. 931 onların nömrəsidir. Zəng edə bilərsiniz daha ətraflı məlumat üçün.
1: Mən öz araşdırmama aparsam, mən elə gəlir ki, bank işçiləri ən səxavətli işçilərdir bu.
0: Doğrudan deyirsən.
1: Bəli, ona görə əziz, möhtərəm bank işçiləri hal-hazırda bizi dinləyirsiniz. Sən işə gedərkən alın da tort, nə bilim, piroşki, bulkalar. Sponsorumuz Santortino-dan onda gününüz də olacaq. Çünki siz belə pullarla, rəqəmlərlə işləyirsiniz. Sizə o endorfin lazımdır. O belə nahar fasiləsində gedirsiniz, çayınızı içirsiniz yanında dadlı tortla sonra yenidən güc toplayıb müştərilərə xidmət edirsiniz. Santortino-ya qaldıqda 5 ildir ki, fəaliyyət göstərir, amma buna baxmayaraq 25 filial var. Və əminəm ki, hələ bu sayı artımı davam eləyəcək. Ən özəl xüsusiyyət odur ki, qətiyyən palma yağı yoxdur. Məhsulların hazırlanmasına təbii qaymaq və təbii kərə yağından istifadə olunur.
0: Sən danışırsan, belə bankda işləyən çox tanışan var.
1: Qohum, əqraba, dost, tanış.
0: Nə danışırsan? Mən sənə deyim, deməli, mənim tanıdığım bank işçiləri var. Aha. Danışırlan dostlar var, tanışlar var. Elə xalam oğlu bankda işləyir, bir filialın direktorudur. Bunların ən çox sevdiyi bilməm də bu bank işlənədir. Hyundai Sanata'dır. Sanata başa düşəmə premiumdur. Sanata bilirəm ki, böyüdür. Proqramımızın sponsorudur Hyundai və Sanata bugün daha yaxşı belə təkliflə qarşımızdadır. Əgər siz Sanata hibrid avtomobilini əldə etmək istəyirsə, 5,3-dir yanacaq sərf edirik 100 kilometrə. 10,990 manat ilkin ödənişlə əldə etmək olur. Həmçin qeyd etmək istəyirəm ki, bu Hyundai Sanata

0: bir insan olacaq. Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov.
1: Aynanın mətbuat katibi Tural Orucov gəlir, hə? Gəlir. Təmizləyək də buraları, təmizləyək buraları. Mənə gəlir ki, artıq təmizlidir. Buraları tərtəmizdir.
0: Ofisimiz, radiomuz tərtəmizdir. Çünki sağ olsun tərəfdaşımız White Star Cleaning. Beynəlxalq təmizlik şirkəti. Biz oturduğumuz, sevdiyimiz işi ancaq ona həvalə edə bilərik. Evimizi də, elə ofisimizi də, elə avtomobilimizi də, elə əşyalarımızı da, xalçamızı da. Bu arzular reallaşır. Özü də belə çox baha deyil. Hansı məbləğdən başlayır? Neçədə işləyə bilərlər? Necə saat hansı komanda ilə gəlir? Bütün suallara cavab verəcəklər. Ulduz 0077 və WhatsApp 055-238-0077.
1: WhatsApp demişkən, əziz dinləyicilər, bizim qonağımız Aynadandır. Əgər sualınız varsa, ki var, buyurun, nömrəmiz ixtiyarınızdadır.
2: WhatsApp 055-455-1077.

0: Davam edirik söhbətimizə və təbii ki, bu dəqiqədən etibarən biz xəyallənən ikimiz deyirik. Bayaq da bu barədə anons etdik ki, bizim qonağımız Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin Aynanın mətbuat katibi Tural Orucovdur.
1: Sabahınız xeyirli olsun. Tural bəy, ilk olaraq hələ sizə gəlin günün başlanğıcında bir kompliment edim. Siz trendlə ayaqlaşırsınız və elə əyninizdəki o pəncək, məsələ bu payız qışın rəngidir. Bənövşə rəng sizi təbrik edə bilərəm. Yəni, adətən belə ciddi mövzulardan kənar olaraq, dedim bir qadın aparıcı olaraq belə özümü saxlaya bilmədim. Tural bəy, işinizdə uğurlar, təşəkkür ki, gəlmişsiniz və elə suallarımız çoxdur və hal-hazırda bilirəm ki, bizi dinləyən dinləyicilər arasında da bəlkə də biz onların o verəcəyi sualları canlandıracağıq. Ona görə siz də diqqətli olun, AvtoFM dinləyiciləri. Beləliklə, metroda xətlərin ayrılması ilə əlaqədar Ayna tərəfindən ekspres marşrutlar bilirik ki, açıldı artıq. Və təxminən bir aydır ki, bu proses başlayıb. Nə müşahidə edirsiniz? Yəni, necə davam edir? Ekspres marşrutlar metrodan ayrı düşən sərnişin tələbatını qarşılaya bilirmi?
2: Salam, sabahınız xeyir olsun.
0: Sabahınız xeyir.
2: Sizi də salamlayıram, bütün dinləyicilərimizi salamlayıram. Yollar açıq olsun. Təşəkkür edirəm dəvət üçün. Bəli, bu günlərin aktual mövzularından biridir ki, bax bu günlərdə biz həm radiostansiyalarda, eyni zamanda televiziya vasitəsilə dəfələrlə çıxış edirik, amma hesab edirik ki, bu kifayət eləmir və ictimaiyyətə yenidən məlumatları tez çatdırmalıyıq ki, bu yaratdığımız ekspres marşrut xətlərindən dolğun və düzgün yararlansınlar. Ümumiyyətlə qeyd edim ki, Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi olaraq metro xətlərinin ayrılması ilə əlaqədar metroya bir dəstəkləyici bir tədbirlər həyata keçirildi və bununla bağlı artıq ilkin mərhələdə 6 ekspres marşrut xətti, ötən həftədən isə daha birini təşkil etdi, bu da M7. Demək ki, 7 sayda ekspres marşrut xətti təşkil olunub.
0: Niyə? İnsanların sayı çox ödüyorsa, artım çox ödüyorsa?
2: Ümumiyyətlə, monitoring aparılır. Hər gün monitoring aparılır və ilk gündən biz məlumat verdik ki, bu istiqamətdə təhlilər aparılacaq və digər istiqamətlərdə də tələbat olduğu halda bunların sayı artırılacaq. Yəni, ekspres marşrut xətlərinin təşkili digər istiqamətlərdə nəzərdə tutulub. Bu da əlbəttə ki, insanların davranışı, gediş vərdişləri nəzərə alınır və tələbat ən çox olduğu ərazilər bir-birindən əlaqələndirilir. Qeyd edim ki, metroda xətlərin ayrılması iki stansiya arasında həyata keçirilir. Bu 28 may və Nizami metro stansiyası arasındadır. Buna baxmayaraq biz bu şəbəkəni şaxiləndirmiş şəkildə etdik. Yəni, bugün baxsaz, sərnişin 20 yanvardan, Koroğludan, inşaatçılardan, gənclikdən rahat şəkildə digər metro stansiyalarına əlaqələndirilir. Yəni, bu iki metro stansiya arasında daşıma həyata keçirilmir. Və dediniz, bir aydan bir aya yaxındır ki, bu proses başlayıb. Mən qeyd edim ki, 6 ekspres marşrut xətti ilkin mərhələdə, eyni zamanda həmin gün, yəni avqustun 15-i xətlərin ayrılması həyata keçirildi. Biz bir gün öncə bu prosesə başladıq, yəni avqustun 14-ündə. Və artıq müşahidələr və statistik rəqəmlər də onu deməyə əsas verir ki, insanlar fəal şəkildə bundan istifadə edir. Yəni, bu ekspres avtobuslar özün doğruldur. Hansı mənada deyim sizə? Belə deyək, avqustun 4-ü və 5-ində adi rejimdə işlədiyi avtobuslar işləyirdi və burada müntəzəm avtobuslardan söhbət gedir. Avqustun 14-ündə isə 6 ekspres marşrut xətti təşkil olundu. Beləliklə, ümumilikdə götürək 34 marşrut xətti və artıq ötən həftədən bir marşrut xətti də əlavə olundu, oldu 35. 28 marşrut xəttində müntəzəmdə gücləndirmə aparıldı. Yəni, ora əlavə 150 yaxın avtobus verildi. Əlavə olaraq ki, bu da intervalın azalmasına hesablandı. Və 6 ekspres marşrut xətti bunun üstünə gələndə eləyir 34 xətti. Və 34 xəttə əlavə avtobuslar verildi ki, insanlar rahat şəkildə hərəkət edə bilsinlər. Və bugünə ayın 4-ünlə müqayisədə avqustun 4-ü 5-i götürsək və bugün artıq xəttin ayrılmasından sonra gündəlik olaraq əlavə 200 minə yaxın sərnişin daşınır. Bu nəinki ekspreslərin, bütün bu gücləndirilmiş 35 xətt üzərində. Bugün gündəlik həmin xətlərlə 520 minə yaxın sərnişin daşınır. Onun əlavə olaraq, ayın əvvəlinin bugünü olaraq, hər gün əlavə 200 minə yaxın sərnişin daşınır. Deməli, insanlarımız bundan rahat şəkildə istifadə edə bilir.
1: Tələbat çoxdur.
2: Biz elə bu efir vasitəsilə də, buradan da vətəndaşlara bir müraciət etmək istəyirik. Yəqin ki, bizi eşidirlər. Biz xahiş edirik ki, səfərlərini planlayan zaman öncədən getdiyi istiqaməti düzgün müəyyən etsinlər. Əgər bugün lüzum yoxdursa 28-ə və Nizamiyə getmək üçün tox Koroğluya gəlmək istəyirlər və digər metrostansiyaya getmək istəyirlər ki, 20 yanvardan bunu etmək olar. İnşaatçılardan, Elmlər Akademiyasından. Yəni bu istiqamətlərə avtobus marşrutları var. Ən müntəzəm həm də ekspres marşrut xəttləri. Bir insan Sumqayıtdan və Xırdalandan və yaxud Masazırdan gəlirsə və yolu tutaq Qara-Qarayevədirsə, Neftçilərədirsə, köynə vərdişlərinə 28-ə gələ və yaxud bu metro stansiyaya xəttinin ayrılması keçirir və Nizamidən o tərəfə gedə bilmirsə, bunu birbaşa ekspres marşrut xəttləri 20 yanvardan var.
0: Artıq 20 yanvardan hala var.
2: 20
0: yanvar Qara-Qarayev metro stansiyasına.
2: Köroğlu metro stansiyasına var. Qara-Qarayev metro stansiyasına M7 yaradıldı. Hansı ki Qara-Qarayev, Neftçilər, Xalqlar, Əhmədli və Həzə Aslanov metro stansiyası bu xətt üzrə gedir.
0: Bəlkə insanlar daha çox yüklənməyə görə bu cür marşrutdan istifadə etmirlər. Daha çox adam olur avtobuslarda falan ola bilər belə.
2: Yox, müşahidələr onu göstərir ki, bu avtobuslar rahat şəkildə hərəkət edir və onların intervalı 4-5 dəqiqədir. Bu gün avtobusların, həmin avtobusların hərəkəti avtobus olan zolaqlarda təşkil olunur.
0: Amma vərdiş də var da. Yəni siz xüsus olaraq qeyd edədiniz ki, yəni köhnə
2: vərdişləri var. Amma ki, biz axı bir ay ərzində bununla bağlı dəfələrlə müraciət edirik ki, hər hansı bir iş həyata keçirilsə, bu əlbəttə ki, gələcəkdə müsbət nəticəyə gətirib çıxartmaz. Və bu elə bu efir vasitəsilə də biz müraciət edirik ki, köhnə vərdişlər ola bilsin var və insanlar rahat şəkildə 28-ə gəlir də və yaxud da yolun dəyişirlərsə, gedirlərsə, bunu artıq bir ekspres marşrut xəttini eləmək etmək olur. Yəni siz 20 yanvardan minirsinizsə 4 istiqamətdə gedir 20 yanvardan. Həm 28-in özünə gəlir çatır, hansı ki siz metrodan istifadə etməyə bilərsiniz və yaxud da metro ilə bunu edə bilərsiniz. 28-ə gəlir, gəncliyə gəlir. Necə ki gənclik bu günləri təhsil ocaqlarının yerləşdiyi, cəmləşdiyi ərazilərdən biridir.
0: Bəli.
2: Elmlər Akademiyasından gəncliyə var. Yəni bu iki ərazini tələbələr üçün birləşdirən bir ərazi var.
0: Təhsil ocağı demişkən, baxın elə təhsilə gətirdiniz, çıxartdınız. Çox az qalıb da, bir neçə gün qalıb ki, artıq 6 gündən sonra bu məşhur gün başlayır.
1: Cəmaət indi də qorxuyor.
0: Tədris bəli, indi başlayır.
1: Amma bəlkə də heç qorxulu heç də olmayacaq.
0: Olacaq.
1: Özümüzü qorxuyoruz. Hələ
0: olacaq. Yəni özümüzü sakitləşdirməyək. Yollarda əməlli sıxlığı biz görəcəyik, çünki intensiv hərəkət, gələn tələbələr, hətta məsələn tox ki bölgələrdən gələn tələbələr istənilən halda, yəni hətta məzuniyyətli olanlar məzuniyyətə çıxacaq və nəticə itibarilə yollarda istəyir ictimai nəqliyyat olsun, istəyir avtomobil yolları olsun, biz sıxlığa görəcəyik. Baxın, mənim maraqlıdır ki, ekspres marşrutların sayının artırılması nəzərdə tutulurmu məhz 15 sentyabr və ondan sonraki bu tədris ilinə bağlı olaraq?
2: Əlbəttə ki, hər il tədris ili başlamazdan öncə bu tədris prosesi yay belə deyək, fəslindən sonra başladığı üçün burada nəzərə çarpacaq dərəcədə dəyişiklik hiss olunur.
0: Bəli.
2: Yay aylarında insanların ictimai nəqliyyata tələbatı bir o qədər də olmur. Bu gündəlik rutin işlə bağlı əlbəttə ki, ictimai nəqliyyat öz axarı ilə davam edir. Sadəcə olaraq istər intervallarda, istər avtobus sayında nisbətən azalma baş verir. Tədris prosesi öncəsi, tədris mövsümü başlamazdan öncə əlbəttə ki, xətləri avtobuslar yenidən gündəlik belə deyək, həyatına qayıdır və avtobusun sayı artırılır. Artıq bu mövsümdən 150 avtobus elə sizin efir vasitəsilə də deyək ki, artıq hazır vəziyyətə gətirilib və əlavə xətlərə buraxılacaq 150 avtobus, bəli, hazır vəziyyətə gətirilib və bunlar lazımi və tələbat olduğu xətləri əlavə olaraq buraxılacaq ki, interval azalsın. Eyni zamanda mən xüsusilə qeyd edim ki, 28 müntəzəm marşrut ki var, hansı ki biz demişdik ki, xətlərin ayrılmasına qədər bilavasitə güc düşən xətlərdir. Orada əlavə nəqliyyat vasitələri 100-ə yaxın nəqliyyat vasitəsi artıq verilmişdir bu proses başlayanda. İndi 150 nəqliyyat vasitələri də bura qoşulacaq və beləliklə həm tədris mövsümü başlamazdan öncə xətlərə buraxılacaq ki, insanlar rahat şəkildə istifadə edə bilsinlər. Əlbəttə ki, biz burada bir faktı da vurğulayaq ki, müəyyən sıxlığın yaşanması qaçılmazdır. Bu
0: prosesi
2: gözləyir və bu olmalıdır. Çünki təsəvvür edin ki, 28 may metro stansiyasına hər 3 dəqiqədən bir platformaya 1500 nəfər şəxs daxil olur.
0: Hə, ikinci ən çox
2: qatar, istənilən halda qatar 4-5 vaqondan ibarətdir və burada hər 3 dəqiqədən bir həmin platforma 1500 şəxs daxil olur. Həmin 1500 şəxs eyni anda yerinizinə qalxır. 28-ə. Və bu avtobus sayı nə qədər olmalıdır ki, 3 dəqiqədən bir 1500 şəxs minsin bu avtobuslara. 1500 şəxs bu 20 avtobus deməkdir.
0: Amma hamısı da təbii ki avtobusa mindi.
2: Əlbəttə ki, avtobuslar indi aydın məsələdir ki, 3 dəqiqədən bir təxminə qalxırsa, avtobuslar elə bir güclə işləməlidir ki, bu fiziki olaraq çatdırmaq mümkün deyil ki, avtobus perrona yaxınlaşdı və şəxslər mindi, eyni anda bu prosesi reallaşdırdı, bir avtobus tərpəndi, digər gəldi onun yerinə. Hı-hı. Və bu fiziki olaraq mümkün deyil. Nə qədər avtobus versən də bu prosesi həyata keçirmək çətindir. Ona görə də bir insanlar bu hərəkətdə olanda və yaxud da hansı istiqaməti seçəndə ona görə deyir ki, öncədən istiqaməti müəyyən etsinlər və müəyyən əyr vərdişlər varsa onları bir balaca dəyişdirsinlər.
1: Günə artıq belə deyək də başqa işləri necə planlaşdırılırsa yollarla da bağlı planlama olmalıdır.
0: Bir məsələ var ki, biz artıq qəbul etmişik ki, biz meqapolisdə yaşayırıq və bu meqapolisin qaydaları da kütləvi şəkildə insanların toplaşdığı Bakı şəhəri günü-gündən böyüyür və təbii ki, labüddür ki, bununla bərabər həm ictimai nəqliyyat, həm metro və digər avtobuslar filan da hamısı taksilər də artır. Biz günü-gündən görürük. Davam edəcəyik. Hər hansı bir sualınız varsa, siz də suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz bizə. Sabahınız xeyir.
3: WhatsApp 055 455 1077. Bravo'da super giymekler sizi gözlüyor. 16 sentyabr tarihine dek 1 kilogram göyçay çanak peyniri 9 mana 99 gepik. 1 litrelik baso pomaz zeytun yağı 9 mana 99 gepik. Super giymekler keyfiyetli mesullar için. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
4: Biznes xərcləriniz sizə səyahət qazandırsın. Premium Bank və Visa təqdim edir. Sahibkarlar üçün Visa Signature Business All Miles kartı. Kartınızı əldə edin, biznes xərclərinizi millərə çevirin. Topladığınız milləri All Miles tətbiqində aviabiletə çevirin və istədiyiniz şəxsin adına əlavə rüsum olmadan bilet əldə edin və premium imtiyazlardan yararlanın. Visa Signature Business All Miles biznesinizi səyahət imkanları ilə birləşdirən kart. Ətraflı məlumat üçün premiumbank.az və ya 012 931 çağrı mərkəzi. Premium Banka seçin. Azərbaycan Mərkəzi Bankının 6 yanvar 1994-cü tarixli 175 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
6: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiniz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərç çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
3: Fərqli ol. Diqqətləri üzərində çək. Hər gününü rəngli yaşa. Həyatın hər anından ləzzət al. Fərqli, rəngli və ləzzətli. Santortino.
7: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN-L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
8: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
9: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
8: Uçuşumuz Maldiv adaları istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012 598 0 598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0 598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
10: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bank of Baku-ya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
11: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Derse hazırlık siyahısı uzandıkça harçlar da artır. Ama her şeyi bir defeye ödemeye ihtiyaç yoktu. 5-15 sentyabr tarihlerinde Gazandıran Günler kampanyasıyla mehsulları indirimli kıymetle elde edin. Ödenişi ise 24 aya dek faizsiz bölüm. Sriton, telefon 180, resmi site sriton.az.
11: abbhome.az web saytına dahil olarak bir klikle tamir krediti götürebilirsiniz. Özü de 200 bin manata kadar. İllik faiz derecesi 14 faizden. Maksimal müddet ise 59 aya dek. Evden çıkmadan indi online siparişle kredi alın ve menzilinizi, bağ evinizi, büyük obyektleri tamir edin. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30-12.992. İl tarihli 2 numaralı lisans esasında faaliyet gösterir.
12: Hafta FM'de reklam iyileştirme için 012 311 30 11.
13: Yango Pro'da erazim funksiyasını aktif edin, istediğiniz erazileri seçin ve siparişleri yalnız orada yerine getirin. Elave olarak sernişinin gittiği ünvanı evvelceden göreceksiniz. Vakta kanaat edin, istemediğiniz erazilere gitmeyin. Yango, yaşıldan geç, kırmızıda dayan.
14: Megapolis'in aparıcıları Hayale ve Ağa.
0: Sabahınız hayır olsun değerli dinleyiciler. Devam edir. Megapolis süretle devam edir ve biz tek değil, aparıcılar dedi. Bizim konağımız da var. Konağımız Azerbaycan Yerisi Nəqliyyat Agentliğinin Aynanın mətbuat katibi Tural Orucov'da. Bir daha hoş gelmişsiniz Tural Bey. Biz bugün marşrutlardan danışırıq.
1: Yeniliklerden danışırıq. Məsələn, az əvvəl eşitdik ki 150'ye yaxın artıq yeni bir marşrutlar da olacaq. Yəni insanların daha rahatlığı avtobuslar için avtobuslar olacaq. Bəli. Elə bu demişkən, məsələn, ümumiyyətlə ekspres yox, həm də müntəzəm marşrutlarla bağlı yenilikləri eşitdik. Yəni avtobusların da artıq sayını dediniz. Sonra hansı yeniliklər olacaq ki, yəni istifadəçilər, yəni bu marşrutdan istifadə edənlər üçün desin ki, aha, bu bir il ərzində, çünki müvəqqəti çətinlik bir il vədə olundu, düz deyil. Daha başqa alternativ hansı rahat çıxış yolları olacaq ki, aha, bu avtobuslar oldu. Sonra bu yaranacaq, hansı imkan yaranacaq? Baxın, planda var.
2: Bugün planda ümumiyyətlə qeyd edim ki, planda yenə də təhlillər aparılır və mütəmadi olaraq gündəlik monitorinqlər həm ərazilərdən olur, həm mütəxəssislərimiz tərəfindən, əməkdaşlarımız tərəfindən xətlərə minilir, baxılır. Baxın, iki dənə mühüm yenilik də oldu ki, ikinci orta qapıdan validatorlar quraşdırıldı avtobusa. Xəbər yəqin ki, xəbəriniz var. Bu da prosesi, avtobusa minmə prosesi sürətləndirdi. Bugün M1 və M2 nömrəli ekspres marşrut xəttlərində orta qapıya oxuma cihazı quraşdırıldı ki, eyni anda avtobusa daxil olma olsun.
0: Bu narahatlıq yaratmır?
2: Narahatlıq hansı mənada?
0: Düşənlərə.
2: Ekspres marşrut xəttlərində belə deyək, minimum dayanacaq sayına hərəkət edir və maksimum sürətlə hesablanıb. Bugün hər müntəzəm belə deyək, müntəzəm avtobus marşrutu kimi hər dayanacaqda saxlamır ki, insanlar minsin ya düşsün. Minimum dayanacaq sayı deyəndə bu günlər əgər Elmər Akademiyasından belə deyək, Gəncliyə gedirsə, bu yalnız başlanğıc və son dayanacaqdır. Aralıq dayanacaq məntəqələri varsa, necə ki biz o xətti uzatdıq Koroğluya, burada artıq həm Nizami, həm də Gənclik aralıq məntəqəsi oldu. Həmin vətəndaşlar arxa və orta qapıdan ən azından düşə bilər. Belə deyək, bu prosesin sürətləndirilməsi hesablanır və insanlar artıq bunu belə deyək, tək ön qapıdan giriş olmasın deyə arxa qapı da var və orta qapı da var. Bax, bunu bu prosesi reallaşdırılmasına imkan vermir və rahat şəkildə avtobusa daxil olsun və avtobus rahat şəkildə tərpəlsin deyə bu labid idi. Biz bunu tək M1 avtobusunda təcrübədən keçirdik və uğurlu nəticə verdi. Uğurlu nəticə olduğu üçün bu artıq M2 nömrəli ekspres marşrutadır. Yenə də təhlillər aparılır və insanların bu istiqamətdə vərdişləri və davranışları da öyrənilir. Əgər bu proses özünü doğrudacaqsa və bu doğrudan da insanların xeyrinə olan bir şeydir bu prosesi reallaşdırmaq üçün. Çünki bəzən hal elə olur ki, vətəndaşlar deyir, avtobus öndən
0: girirsən,
2: biraz çətin olur. İcazə verin, bəli, icazə verin və yaxud da ortadan insanlar gibi daxil olur və qalır öndə və arxaya keçmək istəmir. Bax, belə məqamlar var. Dəfələrlə sürücülərdən də şikayət daxil olur ki, biz salona səslənirik ki, tutaq ön qapıdan daxil olurlarsa və arxaya keçsinlər ki, digər şəxslər də minə bilsin, amma təfsir olsun ki, hər kəs buna riayət etmir.
1: Bu belə proseslər olur, bəli.
2: Bunu insanlar özləri artıq gedişatda bilməlidir və bu prosesi özləri idarə etməlidir. Yəni daxil olursan, oxudursan, başlanğıc dayanacaqda girirsən içəri və artıq salon dolduqca avtobus tərpənir. Bu prosesin sürətlənməsi imkan verir və interval azalır. Bax, bir avtobus tərpənir, digəri gəlmədi onun yerinə. Yəni bu addım nəyə görə atılır? İnsanlar rahat öz gündəlik yollarını davam etsinlər.
1: Həm də vaxtı da qənaət.
2: Əlbəttə ki, yenə də bu öyrənilir. Əgər bu özünü bu iki xəttə də rahat şəkildə doğrudacaqsa, əlbəttə ki, proses davam ediləcək.
1: Bax, şikayətdən danışdınız, amma sərnişinlər həm sərnişinlərin şikayətləri olur. Məsələn, ən çox onların şikayətləri avtobusların gecikməsi ilə bağlıdır. Əsasən də bu işdə adı çıxan 13 nömrəli avtobusu, bir də səhv etmirəmsə 50 nömrəli avtobusdur. Yəni, gec-gec gəlirlər. Nəyə görədir bu belə?
2: Baxın,
1: onların müəyyən bir vaxtı olmalıdır.
2: Tək mən sizə deyim ki, bu marşrut xəttləri bu hesabladığımız tək nömrələr deyil. Gündəlik bizə sorğular daxil olur. Həm mediadan, həm biz sosial şəbəkələrdə insanların yazdıqlarını da izləyirik, görürük. Burada müxtəlif belə deyək, avtobus marşrutlarının adı çəkilir. Bizim hesablamalarımıza görə avtobus belə deyək, intervalı 4-5 dəqiqə, 10 dəqiqə arasında təyin olunursa, bu adi rejimdə fəaliyyət göstərir avtobuslar. Onların interval artımı əlbəttə ki, qaçılmazdır. Bu günləri paytaxt yollarında nəinki pik saatlarda, qeyri-pik saatlarda da biz nəqliyyat sıxlığını görürük. Və burada belə deyək, avtobusların rahat və rəvan hərəkətinə avtobus zolaqları çatır. Əgər 2 il bundan öncə biz avtobus zolaqları təşkil edəndə bəzi həm şəxsi nəqliyyat vasitələrinin sürücüləri skeptik yanaşırdısa və bizi qınayırdılarsa, bugün artıq biz xoş impulsları biz ictimai nəqliyyat istifadəçilərindən alırdıq. Təşəkkür məktubları alırdıq, təşəkkürlər bizə bildirirlər ki, digər nəqliyyat vasitələri sıxlıqda qaldığı halda avtobuslar rahat şəkildə həmin zolaqlardan istifadə edirlər və daha tez çatırlar mənzil başına və hesablamalar göstərdi ki, əvvəllər avtobus zolağı olmayan yerdə, əgər belə deyək, orta hesabla A nöqtəsindən B nöqtəsinə 30 dəqiqə, 40 dəqiqə çatırsa, bu artıq 15-20 dəqiqə çata bilir. Bu da nəyin sayəsində olur? Avtobus zolaqları. Avtobus zolaqları əfsuslar olsun ki, bəzi küçə və prospektlərdə hələ də yoxdur, bir tərəfimizdən təşkil olunmayıb. Bu da yolun konfiqurasiyasından, belə həndəsə ölçülərindən asılıdı. Orada təşkil etmək mümkün olmayıb və həmin yerdə avtobus keçəndə sıxlıqla üzləşir. Və bəzən olur, elə sadalığız avtobuslar ikisi, üçü ardarda ilişib qalır məsələ həmin o sıxlıqda. Və dayanacada toplaşan insanlar da bəzən deyir ki, avtobus gözləyirik 20 dəqiqə, 30 dəqiqə, 40 dəqiqə gəlmir, sonra ardarda bir neçə avtobus birdən gəlir. Bu da əlbəttə ki, həmin o sıxlıqla üzləşir. Və yaxud da yollarda təmir işləri bu gün aparılır adiyyatı qurum tərəfindən və kifayət qədər belə yol var. Bəzən beynəlxalq tədbirlər keçirilir. Məhdudiyyət tətbiq olunur. Avtobus da həmin o digər nəqliyyat vasitələri kimi həmin sıxlıqda ilişir qalır və yaxud da alternativ yollar axtarır. Bax, bu yolların axtarışında bu məhdudiyyət səbəbindən də həmin intervallar arta bilir.
0: Yeri gəlmişkən bu avtobus zolaqlarla danışdı. Sizə maraqlıdır ki, qarşıda planda varmı yeni zolaqların salınması? Hansı prospekt və küçələrdə biz avtobus zolaqlarını görəcəyik?
2: Bəli, bu günləri mərkəzi küçələrdə siz rahat şəkildə bunları görürsünüz. Mərkəzi küçələrdə, magistrallarda bəzi görürsünüz və onların uzunluğu bugün 120 kilometrə çatdırılıb. 120 kilometr az göstərici deyil. Bakı şəhəri və ətraf ərazilərdə nəqliyyat infrastrukturunun təkmilləşdirilməsinə dair dövlət proqramı var. 25-30-cu illəri əhatə edir. 30-cu illərin sonuna kimi bunun 150 kilometrə çatdırılması nəzərdə tutulub. Əlavə olaraq 30 kilometrə yaxın da bu zolaqlar təşkil olunacaq və tərəfimizdən əlbəttə ki, bu zolaqların təşkili nəzərdə tutulub və davam etdirilir. İndiki prosesdə də gündəlik olaraq əlbəttə ki, bu təmir işləri aparır, həyata keçirilir və bir də görürsünüz ki, təmir işlərindən sonra biz artıq ictimaiyyətə məlumat veririk ki, bu küçədə artıq avtobus zolağı təşkil olunub və rahat şəkildə gedir. Əlbəttə ki, şəxsi nəqliyyat vasitələrinin sürücüləri tərəfindən yenə də qınaq gəlir ki, yollarımız daralır və s. Amma bizim prioritetdə ictimai nəqliyyat istifadəçiləri, bunu da hər kəs bilməlidir.
0: Xocalı prospektində məsələn mən bildiyimə görə ən problemli yerlərdən biri idi Xocalı prospektində, çünki cəmi 2 zolaq idi. 11-ində avtobus zolağı edəndə hər hansı bir avtomobillər üçün, təbii ki, minik avtomobillər üçün bir zolaq qalırdı və bir zolaq sözün əsl mənasında böyük bir ciddi problem yaradırdı. Səfər məmsə ondan sonra da bu zolaq ANA tərəfindən ləğv olundu. Artıq həm hər iki avtomobil, yəni həm avtobuslar da minik avtomobilləri ondan istifadə edirlər.
2: Bəzən elə küçələr var ki, ləğv etmiş demişkən, mən xüsusilə qeyd edim ki, bəzən beynəlxalq tədbirlər həyata keçirilib. COP29.
0: Bəli.
2: Xarici ölkədə vətəndaşlar gəlir. Eyni zamanda
0: VUF
2: keçirildi. VUF 13 keçirildi. Yəni bu tədbirlərlə bağlı qonaqların və belə deyək, şatlların rahat şəkildə hərəkətini təmin etmək üçün bəzi küçələrdə mütəmadi olaraq biz görə bilirik ki, həmin zolaqlar aktivləşdirilir, yəni çəkilir və bəzən də vurğuladığınız Xocalı prospektində də bu zolağın təşkili sırf həmin o beynəlxalq tədbirlə əlaqədar olmalıdır. Ona görə də sonrakı mərhələdə biz onu ləğv etmək qərarına gəldik. Çünki həmin prospektdə aydın məsələdir ki, bir zolaqla şəxsi nəqliyyat vasitəsilə hərəkət etmək doğrudan çətin idi. Və bəzən də mən sizə deyim ki, şəxsi ictimai nəqliyyat istifadəçiləri müraciət edir ki, kaş ki o zolağı aktiv saxlayardınız və biz rahat şəkildə hərəkət edərdik. Bilirsiniz, burada ortaq bir
1: məxrəcə gəlmək
2: lazımdır ki, ictimai nəqliyyat vasitələri rahat şəkildə hərəkət etməlidir, yoxsa şəxsi nəqliyyat vasitələri. Hər ikisi də nəzərə alınaraq biz qərara gəldik ki, həmin o avtobus zolağını orada ləğv edək. Düzdür, ictimai nəqliyyat istifadəçiləri bugün o çətinliklə üzləşirlər, amma digər tərəfdən şəxsi nəqliyyat vasitələrinin sürücülərinin də haqqına girmək biraz çətinlik
0: yaradır. Ona görə də
2: bəzi halda təşkil olunan zolaqlar tədbir bitəndən sonra ləğv olunur.
0: Çox gözəl təşəbbüsdür. Hər halda danışacağıq, hər hansı bir sualınız varsa siz də ünvanlaya bilərsiniz, amma biz hər birimiz yola çıxarkən, işə gedərkən və yaxud hər hansı bir A məntiqəsindən B məntiqəsindən yollanarkən bizim üçün vacib olan nədir? Rahatlıq, komfort və rahat şəkildə ünvana çatmaq. Bunun üçün ən yaxşısı özünün o şəxsi avtomobilin olmaq, özdə Hyundai və bu Tucson Long'dursa lap əla. Proqramımızın sponsoru Hyundai və hər kəsin diqqətini çəkən bu avtomobil cəmi ilkin ödənişini deyim sizə 5490 manatdır. Bura nə daxildir 5490 manata? Deməli, dövlət qeydiyyat nişanı, kredit komissiyası, icbari sığorta, bunlar hər biri Hyundai tərəfindən sizə hədiyə olunur. Yəni 5490 manatdan kənar sizin xərciniz çıxmayacaq. Tucson Long əldə edin. Nömrə isə 989-dur.
1: Elə siz avtomobilinizi də dərindən təmizləyə bilərsiniz daha doğrusu. Özünüzün heç buna vaxtınız da yoxdur, yorulmuşsunuz da, niyə də yox. Mövsümü bu təmizləmə avtomobilə də aiddir. Tərəfdaşımız beynəlxalq təmizlik şirkəti də Wildstar Cleaning-dir. Nəinki ev, ofis və eyni zamanda avtomobillərin də təmizlənməsini həyata keçirir böyük bir komanda ilə. Ən son texnoloji avadanlıqlarla əlaqə nömrələri var. Ulduz 0077, WhatsApp 055-238-0077. White Star Cleaning, təmizliyin peşəkar ünvanı.
15: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də cəmi bir reklam.
16: Salam abala, gör dayın sana ne deyir. O günlerim kreditle maraqlanırdım. Bir dene görsem yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizle pul verirmiş. Özü de filial ha buradaymış. Ele öz cibimde. Zarafat elemirem. Telefondaki bir bank var ha. Ele o deyirem. Krediti oradan götüren de 5 faize kadar daha serfer olur. Rahat oturduğum yerde 2-3 dakika telefonla bir banktan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edeceğim. Sen de götür. Yarım çıx nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
17: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsidir.
15: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11. Megapolis.
0: Hörmətli dinləyicilər, biz davam edirik. Qonağımız bugün Azərbaycanın Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi ANA-nın mətbuat katibi Tural bəy Orucovdur. Tural bəy, necə ki sizin üçün sərnişinlər, bizim üçün də dinləyicilər o qədər vacibdir. Ona görə dinləyicilərimizin suallarını sizə ünvanlamaq istəyirəm. İntiqam bəy yazır ki, mən Binə qəsəbəsində açılıq ərazisində yaşayıram. Bizim əsas problemimiz şəhər istiqamətində ictimai nəqliyyatla bağlıdır. Hazırda şəhərə getmək üçün Koroğlu Nəqliyyat Mübadilə Mərkəzinə gəlib oradan da yenidən marşrut və ya metro dəyişməli oluruq. Belə bir mesajı göndərib bizə.
2: Ümumiyyətlə qeyd edək ki, böyük şəhərlərdə...
0: Bir də ki, sualı belədir ki, bina açılıq Mərdəkan istiqamətində şəhər mərkəzində birbaşa ekspres avtobus marşrutunun yaradılması nəzərdə tutulurmu? Digər şəhər ətrafı ərazilər də təbii ki, ekspres və birbaşa marşrutlar təşkil olunacaqmı?
2: Ümumiyyətlə, məsələləri bir-bir toxumaq istərdim. Ümumiyyətlə, iri şəhərlərdə nəqliyyat mübadilə mərkəzləri yaradılır ki, insanlar onların imkanlarına rahat şəkildə istifadə etsinlər.
0: Bugün bu hub-dır da, düzdürmə?
2: Bəli, bildiyiniz elə hub-dır. Bugün Bakıda çox rahat həmin o 5 hub-ın adını çəkə bilərəm ki, Bakı Beynəlxalq Avtovaza kompleksinin qarşısındakı hub, hansı ki, insanlar rahat şəkildə gəlib düşür və hub nəyə edilir? Ümumiyyətlə, bir neçə nəqliyyat vasitələrinin eyni yerdə cəmləşməsi. Burada həm metro var, həm avtobuslar var ki, rahat şəkildə hərəkət hərəkət edə bilirlər. Bakı Beynəlxalq Avtovağzal kompleksində insan gəlir ağır şəkildə. Həm yolun istəyirsə avtobusla davam etdirir, eyni zamanda istəyirsə metroya düşür, avtovağzal metro stansiyası da davam edir. Koroğlu elə bizim yanımızda olan Koroğlu hub. Böyük bir hubdur. Burada həm dəmir yolu stansiyası keçir. Dayanacağı var. Eyni zamanda maşın park edib yol davam etmək olar. İstər metro ilə, istər avtobusla. Bu Koroğlu eyni zamanda gənclik hubu var ki, harada ki insan həm ya metro ilə və yaxud da yanında Tofiq Bəhram Vadinə Respublika stadionunun qarşısında avtobus dayanacağı var ki, böyük bir hubdur. 14 müntəzəm avtobus marşrutu daxil olur ora.
0: Covid-də orada Covid-dən öncə və elə sonra da bir müddət sonra orada böyük parking var. İndi var o parking. Yəni insanlar şəxsi avtomobilinə gətirib ora saxlayıb sonra metro və yaxud
2: da artıq o parking yoxdur. Çünki insanlar maşınları orada atıb və lüzumsuz şəkildə pərakəndə şəkildə maşınları saxlayıb çıxıb gedirdi. Sərgə səhmanın yaradılması üçün və avtobuslar həmin o ərazidə rahat şəkildə hərəkət edə bilmirdi. Orada indi hal-hazırda həm Fətəli Xan Xoyski küçəsində avtobus olağı təşkil olunub. Artıq 2 ilə yaxındır eyni zamanda Gənclik Molun böyründə böyük bir ərazidə belə deyək avtobuslar üçün hub yaradılıb ki, hara ki avtobusa daxil olur, eyni zamanda 6-7 dayanacaq var ki, insanlar rahat şəkildə minib düşə bilirlər. Belə hublar və böyük 28 may hubu ki var. Burada ki, əlbəttə ki, həm dəmir yolu vağzalı, 2 metro stansiya Cəfər Cabbalı və 28 may və avtobuslar daxil olur ki, böyük bir piyada zonası da eyni zamanda 28 mayın qarşısında və sözümü nəyə gətirəm? Bu hublar yaradılır ki, insanlar rahat şəkildə bir nəqliyyat növündən digərinə hərəkət edə bilsinlər. Eyni zamanda da daxil olan sualımızda Koroğlu Nəqliyyat Mübadilə Mərkəzindən gedir. Binə eyni zamanda Bakı şəhərinin digər kənd və qəsəbələrindən daxil olan nəqliyyat vasitəsi hər kəs şəhərə daxil olsa, bu əlbəttə ki, bu xaosun qarşısını almaq əlbəttə ki, mümkün olmayacaq. Ona görə rahat şəkildə daxil olur Koroğlu Nəqliyyat Mübadilə Mərkəzinə və öz alternativ, öz istəyinə uyğun olaraq digər nəqliyyat vasitəsini istifadə edirlər. İstər bu metro olsun, istər şəxsi nəqliyyat vasitəsi ilə gəlirsə, saxlaya bilər parklanma zonasında, minə bilər digər ictimai nəqliyyatı və rahat şəkildə hərəkət edə bilər.
0: Amma bu, avtobus zolağı imkan yaradır da ki, bu xaoslar yaranmasın. Yox, avtobus zolağı rahat şəkildə
2: sanki. Nə qədər də olsa, şəhərin ətrafından bütün nəqliyyat vasitələrini şəhərin mərkəzinə yönəltmək doğru olmazdı. Bu avtobuslar birincisi uzun bir məsafə qət edir. Bakı şəhərinin kənd və qəsəbələrindən avtobusa minən şəxs bugün Koroğlu Nəqliyyat Mübadilə Mərkəzinə düşüb və yolun digər nəqliyyat vasitəsindən hərəkətin eləyirsə, həmin avtobuslar da şəhərin mərkəzinə gəlmir. Əlbəttə ki, tərəfimizdən binədən söhbət gedirsə, binə qəsəbəsi hal-hazırda ətraflı təhlil olunur və hazırda vətəndaşlar 160 nömrəli səfərlərməmsi nəqliyyat vasitəsindən istifadə edirlər və buna alternativ yaradılması istiqamətində işlər davam etdirilir. Bizdə Koroğlu Nəqliyyat Mübadilə Mərkəzinə gələn digər nəqliyyat vasitələri də var ki, hansı ki Mərdəkanı və digər qəsəbələri Bakı şəhərinin mərkəzinə əlaqələndirir. Yenə də binə ilə əlaqədar təhlillər aparılır və digər marşrutların yaradılması nəzərdə tutulub. Amma birbaşa ekspres marşrutların yaradılması isə maksimum sürətlə hərəkət edir və minimum dayanacaqla hərəkət etməlidir deyə ekspres marşrut xətləri zəruri olan əraziləri birləşdirir. Bugün binə ilə Mərdəkanı birləşdirən müntəzəm marşrut xətti var və o da ötən il təşkil olunmuşdu. Hələ ki o tələbatı qarşıladığı üçün digər ekspres marşrut xətləri o istiqamətə nəzərə tutulmayıb.
1: Tural bəy, yeniliklər davam edir. Məsələn, yollarımızda görürük dəyişikliklər var, yeniliklər var və həmin bu əraziləri və yenilikləri sizdən eşitmək istəyirəm. Bir də əsasən də insanlara Mehdiabad yolundakı başlayan belə deyək bu təmir işləri, bu işlər maraqlandırır ki, nə vaxta kimi davam edəcək, ümumiyyətlə nə gözlənilir oradan?
2: Ümumiyyətlə qeyd edim ki, Bakı şəhəri və ətraf ərazilərdə dövlət proqramı ki var, hansı ki mən vurguladım 25-30-cu illəri əhatə edir. Burada xeyli sayda tərəfimizdən layihələr tərtib olundu. Nəqliyyata əlaqələndirmə şurasına digər qurumlarla birgə təqdim olundu və layihənin artıq icrasına başlanılıb və bəziləri proses gedir. Mən bir neçə nümunəni sizə göstərmək istəyərdim, hansılar ki doğrudan da böyük bir çətinliyin və sürücülərin üzləşdiyi problemin qarşısını aldı. Xatırlayırsınızsa, Tbilisi prospektində Həsən Əliyev küçəsinin kəsişməsində orada belə deyək, yol hərəkətinin təşkilində müəyyən çətinliklər var idi. Həm dönmə əməliyyatı həyata keçirən nəqliyyat vasitələri, hansı ki o əraziyə yəqin ki bələdsiz bilirsiniz.
1: Ünvanımdır, təşəkkürlər hər şeyə görə.
2: Ümumiyyət Həsən Əli küçəsində gələn nəqliyyat vasitələri uzun bir tıxacda qalırdı və Tbilisi prospektinə daxil ola bilmirdi. Eyni zamanda həm sola dönmə manevrləri ilə nəqliyyat vasitələri gəlib yolu bağlayırdılar, həm 20 yanvar istiqamətinə gedib mümkün olmurdu, eyni zamanda şəhərin mərkəzinə daxil olmaq. Bu gün həmin ərazində yol hərəkəti yenidən təşkil olundu və işıqforlar quraşdırıldı. Nəqliyyat İntellektual Dəyətmə Mərkəzi tərəfindən və bu gün vətəndaşlar növbəli əsasında həm Həsən Əliyev küçəsindən Tbilisi prospektinə keçə bilir, həm də hər iki Tbilisi prospektində hər iki istiqamətə hərəkət edən nəqliyyat vasitələri bir-birinə toxuşmadan rahat şəkildə hərəkət edir.
1: Daha təhlükəsiz
2: və rahat növbəli şəkildə hərəkət təmin olundu. Eyni zamanda Biləcəri qəsəbəsində qeyd edim ki, həmin Biləcəri qəsəbəsində sakinləri belə deyək, Bakı-Sumqayıt yoluna rahat şəkildə gedə bilmirdilər. Gedib Xırdalan dairəsindən dönüb gəlirdi. Bu da lüzumsuz 3 kilometrə yaxın yolun qət edilməsi deməkdir. Aha. Burada da yol hərəkəti təşkilinə dəyişiklik olundu və bu gün yeraltı belə deyək, keçidlə eləyərək həmin şosseyə daxil olurlar və həm Bakı istiqamətini rahat şəkildə hərəkət edə bilər, eyni zamanda Xırdalan istiqamətində. Bu da öz əksini göstərdi. Şamakin adlanan ərazidə işıqforlar quraşdırıldı. Yol hərəkəti tamamilə yenidən quruldu. Uzun müddət belə deyək, qanunsuz fəaliyyət göstərən nəqliyyat vasitələri tərəfindən 20 Yanvar küçəsində dayanan nəqliyyat vasitələri imkan vermirdi ki, həmin yolu istifadə edək və bir tərəfli yoldan nəqliyyat vasitələri iki tərəfli istifadə edirdi. Bu da böyük bir tıxac və sıxlığın qarşısını yaradırdı. Onun qarşısını almaq üçün həmin küçəni də istifadəyə qaytardıq artıq. Bir yol gediş üçündür, bir yol gəliş üçündür. Evet. Mikrorayon istiqamətinə gələn nəqliyyat vasitələri həm Moskva prospektinə çıxa bilər və beləliklə həm Sumqayıta, həm mərkəzə gələ bilər 20 Yanvar dairəsinə. Və bu da əlbəttə ki, onun tərkib hissəsidir. Vurğuladığımız ərazi isə bizim son işlərdən biridir. Hı-hı. Harada ki, indi işlər artıq başlanılacaq. Mehdabad, bəli. Burada da belə deyək, Binəqədi şossesi ilə Mehdabad yolunun kəsişməsində belə bir pərakəndə bir hərəkət var idi və nəqliyyat vasitələri bir-birinə yol vermirdi. Burada da əlbəttə ki, yol işıqforla tənzimlənəcək, əlavə işıqforlar quraşdırılacaq. Onların əsas yol üzrə fazaları aşağı salınacaq ki, nəqliyyat vasitələri belə deyək, rahat və təhlükəsiz hərəkət edə bilsinlər. Bir istiqamətdə isə Ətdarlar küçəsindən həmin o Binəqədi şossesinə keçid yalnız sağa hərəkət təşkil olunacaq ki, orada hər iki istiqamətə var idi ki, indi sağa hərəkət olacaq ki, digər üzbəyüz gələn nəqliyyat vasitələrinin maneçiliyi törətməsin. Yəni bütün bu layihələr həmin proqramın tərkib hissəsidir ki, bunlar da digər yollara, belə deyək, alternativlərə imkan yaradır.
0: Həsən Əliyev küçəsində həmin o Tbilisi prospektindən keçməkdə artıq o sıxlıq olmur, yəni aradan qalxmış oldu. Yəni siz analizləriniz nə deyir buna?
2: Analizlər onu deyir ki, artıq bu günləri özüm də şəxsən o yoldan istifadə edirəm və əgər əvvəl sıxlıq nəticəsində sıxlığın tıxacın sonu gəlib digər yollara çıxırdısa, bu günləri növbəli prinsiplə nəqliyyat vasitələri Tbilisi prospektindən işıqfor sayəsində imkan verir, nəqliyyat vasitələri rahat şəkildə yola daxil ola bilir və yolun davam edir. Bu yolu davam etdikcə əlbəttə ki, arxa hissədə yığılmır və gəlir. Əlbəttə ki, müəyyən sıxlığın yaranması pik saatlarda qaçılmazlıq olur, amma onun tıxac halına gətirib çıxarmasını qarşılanmış.
0: Yaxşı, deyək ki, çox uğurlu nəticələr var, bəli, amma uğurlu. Bununla bərabər özünü doğrultmayan güman ki, hər hansı bir dəyişikliklər də mövcuddur. Məsələn, Ukrayna dairəsi sizcə uğurlu oldumu? Ukrayna dairəsi bugün öz işini görə bilirmi? Dairə boşda, amma dairəyə girmək sözünün əsl mənasında belə bir ciddi bir problemə çevrilib.
2: Bax, ümumiyyətlə hər bir layihə öncədən simulyasiya edilir və simulyasiyanda rəqəmsal əkiz vasitəsilə biz görə bilirik. Ukrayna dairəsinə gəldikdə isə bunun ətrafında xeyri müzakirələr aparıldı ki, lazımsız bir layihə idi və tıxacı artırdı. Gəlin belə deyək, həmin Ukrayna dairəsinə öncəki vəziyyətə baxsaq, pərakəndə şəkildə 4-5 tərəfindən nəqliyyat vasitəsi həmin dairəyə daxil olurdu və onların belə deyək, gözləmə prinsipi yox idi. Nəqliyyat vasitələrinin həm gözləməsi yox idi, sürücülərimizin qeyri-peşəkar davranışı müşahidə olunurdu və dəfələrlə əgər öncəki illərə baxsaq, YouTube-da həmin ərazidə xeyli sayda təhlükəli vəziyyəti yaranması və nəqliyyat vasitələrinin belə deyək, toqquşma qəzası baş verirdi və bu videoları bu gün də rahat şəkildə görmək olar. Həmin layihə reallaşdırılandan sonra bizim əsas məqsədimiz orada təhlükəsiz bir vəziyyəti yaratmaq idi. Bu günləri qəza risklərini və qəza sayılarının sayı dəfələrlə aşağı inib və minimuma endirilib və həmin demək olar ki, ərazidə qəza mümkün deyil. Çünki növbəli prinsipinə daxil olur və artıq ərazidə xeyli sayda həm nişanlar var, həm girişlərdə nəqliyyat vasitələri həmin nişanlara davranaraq daxil olurlar və bununla da demək olar ki, həmin o təhlükəsizliyin qarşısını almaqsıdır. Bizim əsas məqsədimiz həm yerüstü piyada keçidləri yaratmaq idi orada. Hı-hı. Çünki insanlar ümid qalmışdı bircə həmin o yerüstü keçid ki var, hansı ki Heydərəliyev parkına keçidi var və bizdən piyadalardan da haqlı olaraq şikayətə daxil oldu ki, yer üstündə biz rahat şəkildə hərəkət edə bilmirik. Hı-hı. Həm nəqliyyat vasitələri gözləmirdi. Bu gün isə piyadaların rahat şəkildə hər dörd tərəfə keçidi təmin olunub. Eyni zamanda nəqliyyat vasitələri bir-birini gözləyərək həmin dairəyə daxil olunur.
0: Tol bəy, sizinlə bir gün yox, bir neçə gün danışmaq lazım olacaq. Çünki mövzu o qədər genişdir ki, amma...
1: Və aktualdır.
0: Bəli, aktualdır. Qeyd edək ki, proqramımızın sponsoru Premium Bankdır. Premium Bankın siz təbii ki, məhsullarından istifadə edərək həm qazanırsınız, həm bununla bərabər səyahət edirsiniz. Bəli, bəli, necə olur bu barədə danışım? Olmaz kartları sizin üçün ən gözəl məhsullardan biri kimi sahiblərik. Məsələn, Visa Signature Business Olmaz. Biznes sahibləri biznes xərclərinizi daha dəyərli etməyə hazırsınızsa mütləq şəkildə Premium Bankın məhz elə Visa Signature Business Olmaz kartını əldə edin. Əldə edərkən 400 mil dərhal qazanacaqsınız. Bununla bərabər daha sonra ölkə daxili əməliyyatlarda hər 20 manat 1 mil, ölkə xarici əməliyyatlarda isə hər 15 manata 1 mil toplayacaqsınız. Topladığınız millərlə istənilən şəxsə avia bilet əldə edə bilərsiniz. Yalnız özünüz üçün deyil. Yəni istədiyiniz şəxsə, qohumlarınıza, dostlarınıza bir avia bilet əldə etmək imkanınız var.
1: Elə uzağa getməyin. Dostlardan bunu gözləməyin. AvtoFM Megapolis komandası bu şəraiti sizə yaradır. Növbəti saatda Dubai getmə şansı var. Qazana bilərsiniz. Müsabiqəmiz başlayacaq.
3: Bravo da məktəbə qayıdış kampaniyasına start verildi. 16 sentyabr tarixində 7 kiloqramlıq Ariel Yuju toz şişələri 17 manat 99 qəpik, 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
15: Doğru seçim. AvtoFM-də reklam.
4: Gündəlik xərclərinizi səyahətə çevirin. Premium Bank All Miles kartı ilə alış-veriş edin. Həm bankdan, həm də 200-ə yaxın partnyordan mil qazanın. Topladığınız milləri All Miles tətbiqində avia biletə çevirin və istədiyiniz şəxsin adına əlavə rüsum olmadan bilet əldə edin. Millərinizi ailənizlə birləşdirin, paylaşın və Visa-nın Lounge, Fast Track, Transfer kimi premium üstünlüklərindən yararlanın. Premium Bank All Miles, mil qazanın, səyahət edin. Ətraflı məlumat üçün premiumbank.az və ya 012-931. Premium Bank ASC, Azərbaycan Mərkəzi Bankının 6 yanvar 1994-cü tarixli 175 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
4: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
18: Sən bir rəqəmlərə bax, 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
19: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
9: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
8: Uçuşumuz Sri Lanka istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
20: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30-12-1992 yıl tarihli 2 nömerli lisans yasasında faaliyet gösterir.
6: Adur ve Voyaj Büte'de 50% dek indirim aksiyası başladı. Sevdiğiniz etirler, kosmetika mehsulları ve mevsimin güzellik yenilikleriyle payız obrazınızı tamamlayın. Serfeli teklifler Adur ve Voyaj Büte'de sizi gözlüyor.
21: Kreditinin aylık ödenişi çoktu. Elə isə hazır ki kreditini Bankov Baku'ya getir. 80 bin manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylık ödenişin daha az olsun. Elə indi Dostbank'dan tam online sipariş edə bilərsən.
22: Bankov Baku 18 fevral 2005 yıl tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
23: Aftefm reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Davam edir. Dəyərli dinləyicilər, bugün bizim qonağımız çox maraqlı bir mövzuya toxunmuşuq. Əslində, bütün şəhərin, xanımların, bəylərin, hər kəsin, sürücülərin, piyadaların, hər kəsin bəyəndiyi, gözlədiyi və hal-hazır toxunmaq istədiyi mövzudur. Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi Aynanın mətbuat katibi Tural Orucov qonağımızdır. Tural bəy, deməli, şəhərimizdə sıxlıq müntəzəm olaraq hiss olunur, görünür, görülür. Qabağını kesmək, almaq mümkün olacağımı ən azından çox yumuşaltmaq lazımdır. Bunun üçün bəzən olur ki, mən xatırlam ki, ötən il idi xəyalə. Bu Formula 1 keçirilir ölkəmizdə, paytaxtımız Bakıda. Mən də gəlirəm, mən də orada, mən də ictimai televiziyaya getməliyəm, çəkilişim var. Nəticə itibarilə gəldim Afiyyətin Cəllava. Afiyyətin Cəllava keçəndə də elə bir ki, bir dənə xarici pasport verəsən ki, yəni sən oraya keçəsən. Yəni sanki sərhəddi keçmək çox çətin olur. Nəysə, avtomobili saxladım kənarda, az parkinqdə və bir dənə skuter kira elədim və Afiyyətdin Cəlilovdan mən ictimai televiziya bu Yasamaldadır da, İnşaatçılar metrosunun qarşısı, ora qədər skuterla getdim. Tural bəy, sözümün canı. Mən bu skuterdan istifadə edərkən təbii ki, velosiped zolağından, bəzən avtomobil zolağına, bəzən piyada səkisinə, bax bu cür bu keşməkeşli yollardan gedib çata bildim. Hələ yağışda yağdı, yeri gəlmişkən yağışını düşdüm, amma çox rahat getdim, gəldim. Az deyil, Şərifzadə küçəsinə Afiyyətin Cəlilovdan getmək az məsafə deyil. İstəyirəm velosiped zolaqlarına toxunaq, sürücülərin sevmədiyi. Amma piyadaların və yaxud da ki, velosiped və yaxud da skuterlardan istifadə edənlərin çox sevdiyi bir mövzudur.
1: Çox gözəl və təşəkkür ki, siz ondan istifadə edirsiniz. Çünki gördüyümüz işlərdə məhz sizin kimi şəxslərə hesablanıb ki, rahat şəkildə qısa məsafələrə, amma halbuki sizdə indi qısa məsafə deyildi. Biz çağırış edirik ki, vətəndaşlara mikromobillik vasitələri üçün zolaqlar ki, təşkil olunub Bakı şəhərində, hazırda onların uzunluğu 70 kilometrə çatdırılıb. Dövlət proqramına əsasən onların uzunluğunun 100 kilometrə çatdırılması nəzərdə tutulub. Əlbəttə ki, 30 kilometrə yaxın yolda təşkil olunacaq və bu şəbəkə şəklində olacaq. Çünki bəzən qeyd etdiyiniz kimi elə ərazilər var ki, velosiped və skuter yolu təşkil olunmayıb. Bu da əlbəttə təşkil olunacaq, təhlillər aparılır. Elə küçələr var ki, onun təşkili fiziki olaraq hələ ki mümkün deyil. Bu halda isə qanunvericilik əlbəttə ki sizə yolun sağ tərəfinə hərəkət etməyə tamamilə icazə verir. Yəni bu gün skuter həm velosiped istifadəçiləri də qaydaları bilməlidir. Qeyd etdim ki, kiçik nəqliyyat vasitələrini artıq qanunvericiliyə daxil olunub və bununla bağlı paket də qəbul olunub. Aktiv şəkildə istifadə edirlər. Yetərlidir ki, skuter və velosiped istifadəçiləri həmin qaydaları bilsinlər və onun uyğun rahat hərəkət etsinlər. Bugün biz çağırış edirik ki, xüsusən də yaxın məsafələr hərəkət etmək üçün ideal vasitədir velosiped və skuterlar. Onlardan rahat şəkildə istifadə etsinlər. Bunun üçün tərəfimizdən velosiped yolları təşkil olunub və təhlükəsizlik qaydaları da əlbəttə ki, gözlənilməklə olur. Çünki velosiped yollarının kənarında əgər idarə elisi görürsünüzsə, orada xüsusi sərhədlər var, quraşdırılıb. Bu da digər nəqliyyat vasitələrinin ora daxil olmasını qarşısını alır. Bəzi hallarda digər nəqliyyat vasitələri tərəfindən həmin o zolaqlar zəbt olunur. Elə burdan biz deyirik ki, kiçik nəqliyyat vasitələrinin haqqına girməsinlər, istifadəçilərin haqqına girməsinlər və o zolaqları daim boş saxlasınlar. Bəzən piyadalar tərəfindən həmin zolağın üstündən gedilir.
0: Bəli,
1: bu da əlbəttə ki, istifadəçilərin və rahatlığını təmin etmir. Bununla bağlı əlbəttə ki, işlər davam etdirilir. Mütəmadi olaraq həm ictimaiyyətə, media vasitəsilə, həm sosial şəbəkə vasitəsilə paylaşımlar edilir. Mən xüsusilə qeyd etdim ki, bu yollar davam etdiriləcək və bu şəbəkə formasına gətirəcək ki, kəsintisiz bir zolaq yaradılsın. Əlbəttə ki, nail olmuşuq kifayət qədər bu 2 il ərzində gördüyümüz işlər ərzində rəqəmlər də o qədər böyükdür ki, artıq 2 milyona yaxın istifadəçi var ki, bu təkcə kirayə xidmətinə söhbət gedir. Əgər bura şəxsi nəqliyyat vasitələrini, hansılar ki onlar alıblar və şəxsi kirayə deyil və öz nəqliyyat vasitələridir, onların əlbəttə ki statistikasını da aparmaq mümkün deyil, əlimizdə yoxdur. Demək ki, rəqəmlər daha böyükdür. Və biz xüsusən də şəhərin mərkəzində əgər sıxlıq və tıxacları varsa, ideal vasitə kimi onlardan istifadə etməyə təşviq edirik. Tərəfimizdə işlər davam etdirir və digər yollarda da yaradılacaq. Siz isə zolaq olmayan yollarda yolun sağ tərəfindən hərəkət edirsiniz.
0: Bəli. Və bu gün qorxa-qorxa edirəm. Çünki avtobus maşın gələ bilər. Bizimkilər də
2: bir sözü sürücü və sərnişin mədəniyyəti, yəni bir-birimiz olan mədəniyyətimizi də tam belə ortaya çıxartmaq lazımdır.
1: Bilirsiniz prioritet necə gedir? Piyada, mikromobillik vasitələrinin istifadəçi, ictimai nəqliyyat vasitələrinin istifadəçi və şəxsi nəqliyyat vasitəçi. Bax bu piramida üzrə hərəkət etməlidir. Siz hərəkət edirsiniz skuterlə, piyadaya yol verirsiniz. İctimai nəqliyyat vasitəsi varsa, yenə də skuterçi ictimai nəqliyyat vasitəsinə daxil və düşən yol verir və beləliklə prioritetdə piyadalar, mikromobillik vasitələrinin istifadəçiləri və ictimai nəqliyyat vasitələrinin istifadəçiləri.
0: Təşəkkürlər, minnətdarıq sizə. Qonağımız Azərbaycan Girişli Nəqliyyat Agentliyi ana mətbuat katibi Tural Orucovdur. Təşəkkür edirik.
2: Təşəkkürlər Tural bəy.
1: Təşəkkür edirəm dəvət üçün.
3: Bakıda səhər saat 9-dur. Cəmi 10%-lik ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
4: 107.7 Avto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Barizəyə qatılacaqsınız növbəti həftədə. Sualı verdik. Sualı ünvanlandı. Dünyada ən böyük okeanı hansıdır? Sakit yoxsa Atlantik? 055-455-1077 nömrəsi ixtiyarınızdadır. Biz başladıq müsabiqəyə. Proqramımızın sponsoru Premium Bankdır. Premium Bank bizə çox böyük imkanlar yaradır və səyahət, gəzmək hamının istəyidir. Bunu əldə etmək üçün, səyahəti əldə etmək üçün təbii ki, yalnız pul deyil, millərlə də ala bilərsiniz. Olmaz tətbiqi. Premium Bank olmaz kartlarla xərclərinizi səyahətə çevirin. Premium Bankın olmaz layallıq proqramı ilə gündəlik ödənişlərinizdən mil qazanırsınız və təbii ki, bu halda daha rahat şəkildə xaricə səyahət edə bilirsiniz. Visa Infinity Signature Platinum və Olmaz kartları ilə həm Premium Bankdan həm də 200-ə yaxın partner məkanda əlavə mil qazanmaq imkanı. Topladığımız milləri Olmaz tətbiqindən birbaşa 20-ə yaxın avia şirkətin avia biletlərinə və Azərbaycan Dəmir Yolları qatar mil biletinə dəyişə bilərsiniz. Yəni siz xərcləyirsiniz, Premium Bank isə sizə milləri qazandırır.
1: Studiyamızda elə bir görüntü oturmuşam ki, qarşımda pəncərədir və gözəl səma, ağ buludlar. Mən isə bu səhər-səhər o ağ buludları piraşkilər kimi görürəm, bulkalar kimi görürəm. Əgər düzdür, ofisdəyim, ofisdən sonra təbii ki, gedib o piraşkiləri, o bulkaları, simitləri alacağım. Sponsorumuz Santortina'dan piraşkilər dediyim kimi kruasanlar, tortlar, eklerlər, bir çox ləzzətli məhsullar var ki, hər gün yepyeni, freş, təravətli, isti-isti sizi gözləyir. Çeşid o qədər genişdir ki, Santortino'ya daxil olarkən seçim etmədə çətinə çəkəcəksiniz. Çünki orada olan o ətri var, o piraşkilərin ətri, o təamların ətri bütün mağazaya. Çünki trend piraşkı almışam Santortino'da. Ona görə hamıya məsləhət görürəm.
0: Piraşkı alın, məsləhət. Bütün gün biz piraşkidən danışacağıq. Sabahınız xeyir olsun, davam edirik. Sizsə mesajlarınızı göndərin, qoşulun, qazanın.

0: Nostalji hisslər yaşadıq biz
1: həyatda. Pirajki ye ye.
0: Ağanın fikrində pirajki qalıb. İndi bir çəkilişə gedərkən yolusu Santartinaya girəcəm.
1: Biz davam edirik, hörmətli dinləyicilər.
0: Mega müsabiqə. Pərvanə xanım, sabahınız xeyirli olsun. Bugün səhər nə yemisiniz Pərvanə xanım? Kofi içmişsiniz. Amerikano cappuccino yoxsa espresso?
2: Cappuccino.
1: Sevirsiniz cappuccino-nu?
2: Bəli.
0: Hansı süddə? Badam südündə, soya südündə? Mənimlə çox vaxt zarafat edirlər dostlarım. Əsasən bu əks cinsi nümayəndələri, məsələn, ağadır, digər həmkarlarımız ki, adi süd olar da, yox bir badam, badamın da südü olardır. Həm badam südündə cappuccino daha dadlı və daha belə deyək, təhlükəsizdir. Sizdə nə südü olub?
2: Adi
0: süd. Ləzzət almışsınız da, yəqin ki, bu belə payız səhəri, oyanmışsınız, yaxşı belə müsabiqə, Dubaya getməyə şansı və nəinki Dubaya, digər hədiyələr qazanma şansı. Pərvanə xanım, gəlin sizi tanıyaq. Nə ilə məşğulsunuz?
2: Müəlliməyəm.
0: Müəllimə. Hansı fən? Riyaziyyat. Riyaziyyat. Riyaziyyat dediniz, yadıma nə düşdü? Yəqin sizin də qarşınıza çıxır. Sosial şəbəkələrdə belə bir memlar olur. Riyaziyyat müəllimi həmişə deyirdi ki, nə bilim, filan elementlər lazım olacaq. Amma böyüdük, amma bu elementlərin heç biri bizə lazım olmadı. Yəni, belə bir hallarla qarşılaşanda əməyiniz belə necə?
2: Elə deməzdim Xəyalə xanım. Ümumiyyətlə, həyat özü
0: riyaziyyatdır. Bəli, əlbəttədir. Riyaziyyatı tam bilməyən həyatda heç nəyi bilməyəcək.
2: Ən çox sevdiyimiz, hamının sevdiyi puldur. Pulu da saymaq üçün riyaziyyatı bilmirəm.
1: Bəli, bəli, bəli.
0: Və yaxud da ki, neçə
1: dənə piraşki yemisə, onu da saymağı, bazarmaq lazım.
0: Amma dünən bir məlumatı çatdırdım. Deməli, uzun sözün qısası, belə qısa məlumat verim ki, milyarderlərin seçdiyi ixtisaslar, ümumiyyətlə, gələcədə də bu belə olacaq. Orada riyaziyyat yox idi, Pərvanə xanım. Fizika var idi. Doğrudan. Fizikaya mən təəccübləndim.
1: Riyaziyyat yox idi.
0: Amma yox, konkret riyaziyyat yox idi, fizika var idi. Nəysə.
1: Çünki riyaziyyatı onlar yaxşı bilirlər, ona görə fizikanı götürürlər. Nəysə, riyaziyyat çox önəmlidir, çox önəmlidir. Düşünürəm ki, hətta birinci elə başlayarkən ilkin siniflərdə belə birinci bizə öyrədilən hərfdir və rəqəmlərdir.
0: Amma Pərvanə xanımın coğrafi biliklərini də biz bildik ki, yaxşıdır. Dünyanın ən böyük okeanı hansıdır və cavabınız?
2: Sakit okean.
1: Mega müsabiqə. Başladıq və beləliklə sizə 5 sual ünvanlayacaq. Çalışın ki, bu 5 sualın 5-ini də cavablandıra biləsiniz.
0: Beləliklə, Bəyin Oğurlanması filmində İsrafil obrazını hansı sənətkarımız canlandırmışdı?
1: Yaşar Nuriyev. Bu doğru cavabdır. Birinci sualın ötəsindən gəldiniz. Yeri gəlmişkən mən deməyəcəm doğrudur ya səhvdir. Siz sadəcə cavablayırsınız. Hacı Əliyev hansı idman növündə 4 qat Avropa və 3 qat dünya çempionudur? Hacı Əliyev.
0: Növbəti sual. Piti hansı bölgəmizə məxsus yeməkdir?
2: Necə?
0: Piti hansı bölgəmizə məxsus yeməkdir? Piti.
2: Şəkil.
1: Beş mərtəbəli evin 6-cı mərtəbəsi əsərinin müəllifi hansı yazıcıdır? Cavab verdiniz dərhal.
0: İlk dəfə 2012-ci ildə yayımlanan Diamonds mahnısını kimi ifadə edib? Diamonds.
2: Rihanna.
1: Və... Mega müsabiqə. 5 sualın 5-də cavab verdiyinizə görə biz sizi təbrik edirik.
0: Nəhayət ki, o tapıldı.
1: Megapolis. Pərvanə xanım, biz sizi təbrik edirik. Siz finaldasınız. Növbəti həftə Dubaya səyahət uğrunda mübarizəyə qatıldınız. Təbrik edirik sizi.
2: Sual verim sizə. Bir sual verim. Yəqin bu dinləyicilərə də maraqlıdır. Mənə də çox maraqlıdır. İnşallah qalib olan neçə nəfərdir Dubaya
0: səyahət? Onu ətraflı olaraq sizə prodüserimiz məlumat verəcək.
1: İnanasın, bu sualı hiç mən ünvanlanmamışdım prodüsera.
0: Pərvanə xanım bilmək istəyir. Tək getsin, cüt getsin, hə? Onu maraqlı. Onu prodüserimizdən tam ətraflı
1: əldə edəcək. Bəli, bizə sizə deyəcək.
2: Artıq qazanmışam
1: sanki,
2: indi də
1: tək getsin. Hə, hələ qazanın, sonra da.
0: Yo, Pərvanə xanım artıq manifest elədi. Artıq qazanıb.
1: Pərvanə xanım,
0: olur mu? Riyaziyyat müəllimi oldu, belədir, artıq bilir.
1: Teşəkkürlər. Minnətdarıq sizə.
0: Sağ olun,
1: təşəkkür edirik sizə. Biz isə davam edirik, hörmətli dinləyicilər. Səyahət gözəldir, gəzmək gözəldir. Valla elə bölgələrimizə gedəndə də ləzzətlidir. Ona görə gedin, avtomobiliniz saz vəziyyətdə olsun, gedin. Proqramımızın sponsoru Hyundai-dir ki, Hyundai Ukrayna seyahatine mi? Çok güzeldi. Elantra yeri gelmişken yollardan dostlarınıza bir şat haberi mütlek deyim. Hemşe deyirik ki teze maşın olsun ama harcı az olsun. Gidin mütlek şekilde Hyundai Elantra elde edin. 3999 manat ilkini denişle elde edebilirsiniz. Aylık ödeniş ne kadar olacak? 999 manat. Günlüğü soruşursunuz 33 manat. He 3990 manata ne dahildi? Dedim ki bura kasko. Kasko. İcbari sigorta, kredi komisyası, hatta devlet qeydiyyat nişanı bile bu qiymete daxildi. 3990 manat. Bu pulu ödəyirsiniz ve yeni avtomobilinizi elde edirsiniz.
0: Digər tərəfdaşımız White Star Cleaning de bəlli, elə adından da bəllidir. Eğer ilk defa bu adı eşidirsinizsə, brand de təmizliyi işinə xitab edir. Yəni evlərin təmizlənməsi, iri villaların, ofis, fərq etməz, avtomobil xalçaların dərindən yolması bir məqam da var. Adam var ki, evi elə də lap belə çirkli deyil. Dərindən təmizləməyə ehtiyacı yoxdur, amma çağırmaq istəyir.
1: Yüngül təmizlik işləri.
0: Yüngül işlərə baxırlar. White Star Cleaning və yüngül işlərində məbləği də yüngüldür. Yəni rahat olmuyor.
1: Hətta maşınları belə təmizləyirlər.
0: Hə, ulduz 0077 əlaqə nömrəsi WhatsApp 055-238-0077.
3: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 kilogram Brest Litovsk kərə yağı 18 manat 95 qəpik. 1 kilogram Belaruskaya kərə yağı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
4: Bravo. Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
5: İndi ehtiyacınız olan maliyyə dəstəyi Premium Bank'da 80 bin manata dək istehlak krediti, 9,8 faizdən başlayan faiz dərəcəsi, 6 aydan 59 aya dək müddət və 0-1 faiz arası komissiya ilə. Üstəlik, digər bankda kreditiniz olsa belə, müraciət edə bilərsiniz. Planlarınızı təxirə salmayın, onları bugün reallaşdırmağa başlayın. Premiumbank.az saytından onlayn müraciət edin və ya 012-931 çağrı mərkəzinə zəng edin. Premium Bank, seçiminiz premium olsun. Premium Banka seçir. Azərbaycan Mərkəzi Bankının 6 yanvar 1994-cü il tarixli 175 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir abadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
7: Fərqli ol. Diqqətləri üzərinə çək. Hər gününü rəngli yaşa. Həyatın hər anından ləzzət al. Fərqli, rəngli və ləzzətli. Santortino.
8: Güc və premium komfortu bir arada axtarırsınız? Yeni Hyundai Tucson'la bütün baxışlar üzərinizdə olacaq. 156 at güclü etibarlı mühərrik, panoramik look, isidilən oturacaqlar və yüksək təhlükəsizlik sistemləri. Həm şəhərdə, həm də uzun yollarda ideal seçim. İndi cəmi 9157 manat ilkin ödənişlə. Elə indi rəsmi satış mərkəzinə yaxınlaşın və Tucson'u test sürüşü ilə sınaqdan keçirin. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
9: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
10: Sizinle danışan TYR kapitanıdır. Hürmetli sernişinler, kemerlerinizi bağlayın.
9: Uçuşumuz Tayland istiqamətindədir. Fly Dubai ile uçuşa hazırsız. Etraflı məlumat için 012-598-0598 veya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azerbaycan'da Fly Dubai hava yollarının resmi nümayəndəsidir.
11: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
12: Nar sərf edir. ABB'den nakit kredite 7 faize dek indirim. Diğer bank kreditinizi ABB'ye getirin. İllik faiz derecesine 7 faize dek indirimle daha az ödeniş edin. Hemçinin 10 bin manattan çok kredit borcunu ABB'ye getirenlere ise kredit komisyasız olacak. Kampanya 31 Oktyabr'a dek kuvvetedir. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992. yıl tarihli 2 numaralı lisansiyas esasında faaliyet gösterir.
13: Yeni mevsim başlıyor. Etrimi yenilemeyin vaktidir. Seçimim Ador ve Voyage Beauty'dir. Artık 50% indirimle. Üstelik loyallık kartı ile alışveriş daha serfelidir. Geniş etir ve kosmetika çeşidi. Peşekar meslehetçiler seçimi asanlaştırır. Ador ve Voyage Beauty'ye telesin.
14: Radius'ta Endirim Festivali. Bu ayın sonuna dek Radius.az'da bütün tekerlere 50% dek indirim var. Teker elbette ki Radius'ta.
15: Aftefem'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
16: Yango Pro'da erazim funksiyasını aktif edin, istediğiniz arazileri seçin ve siparişleri yalnız orada yerine getirin. Elave olarak sernişinin gittiği ünvanı evvelceden göreceksiniz. Vakta ganayet edin, istemediğiniz arazilere gitmeyin. Yango, yaşıldan geç, kırmızıda dayan.

0: Britney onu Espresso Hit ilə tanıdı. Sabrina Carpenter düzü yeni rəsmi olaraq 7-ci albom üzərində hələ ki çalışmır. Hələ 6 albomla kifayətlənir belə onun saytında da səhifəsində də hələ Man's Best Friend onun son albomu hələ də durmaqdadır. Hal-hazırda işlədiyiniz House Tour mahnısı da heç də ev turundan söhbət getmir. Burada əkşinsin nümayəndəsi sevgilisinə deyir ki, gəl mənə doğru. Yəni mənimlə sevgi münasibətini yaşa. Yəni burada belə məcazi mənada megastar adlandırmaq olar Sabrina Carpenter'ı. Avtofomu dinleyirsiniz. Megapolis devam etmekte.
1: Megastar.
0: Bəli, o da stardır. İllərin starı da aktrisi Jennifer Aniston. Şəxsən çox bəyəndiyim bir aktrisadır və elə filmləri var ki, onun ən tipik filmlərdir. Yəni, boynuma alıram. Yəni, baxırsan ki, ən tipajdır da elə. Amma onun çəkildiyi The Morning Show'da mən Jennifer'i tamamilə başqa cür gördüm və bir aktrisa kimi onu başqa cür qiymətləndirdim. Şəxsi münasibəti ilə də hal-hazırda yaxşıdır vəziyyəti. Artıq bilindir ki, onun həyatında hipnoterapevt var və yazar Jim Curtis var və nəhayət ki, bu yaxınlarda, bu günlərdə cütlük ictimaiyyət qarşısına çıxıb artıq Manhattan'da bir tədbirə qatılmışdı və eyni zamanda elə sevgilisinin Jim Curtis'in də yeni albomunun təqdim etmə mərasimi idi ki, Jennifer də ondan belə müsahibə alırdı və birdən-birə müsahibənin sonunda sevgilisi, yəni Jim Curtis ona birdən-birə onun da xəbəri olmadan bir sual verdi ki, Jennifer, sənin ən çox qorxduğun şey nədir? O da deyir ki, mənim ən çox qorxduğum şey ictimaiyyət qarşısında danışmaqdır. Yəni illərin aktrisası olasan, amma hələ də adamın ağlına gəlməz ki, onların da belə bir fobiyası var da. Yəni insanların qarşısında, böyük kütlə qarşısında söhbət eləmək. Bax bu məqamda deyirlər, bəzən qınayırlar, deyirlər. Nə var radioda danışmaq? Bəli, bəli. Çox məsuliyyətli bir şeydir. Mən də elə sadın sonra da sizinləyəm, danışacağam. Adım Xəyalət. Megapolis. Əla hitlər davam etməkdə. Onlardan biri ilə davam edirik.

Bugün. Mən də gündəmdən geri qalmadım, elə dünən axşam baxdım ki, hər kəs də bunu edir də. Mən də bir ChatGPT-yə şəkil atdım ki, 80-ci illərdə necə görünərdim. Düzü 80-ci illərdə mən çox balaca qız idim, amma şəkildə bu abhavanı yaşadım. Və bir də mənə maraqlı gəldi ki, həqiqətən nə baş verdi ki, bu son günlərdə insanlar sosial şəbəkələrdə bu 80-ci illərin şəkillərini paylaşaraq. Ümumiyyətlə, bu trend necə yarandı? Və belə araşdırdım sosial şəbəkələrdə bunun yaranma səbəbi necədir? Əsas da TikTokda və Instagramda bu dəb halını alıb, viral olub süni zəkanın köməkliyi ilə. Ümumiyyətlə, hər kəs, dediyim kimi, 80-ci illərin vibe-ında olmaq istəyir. Bu da bir sitədən irəli gəlib. Son zamanlar, yəni boz, məcazi mənada desəm, boz və oversize tərzindən uzaqlaşmaq, minimalizm epoxasında 80-ci illərin qarışıq, rəngli çalarlarını üzə çıxarmaqda. Sanki insanlar, belə dedi, öz həyatlarına, öz saydığı o boz, rutinli, stabil həyatına bir əyləncə qatmaq istədir. Bəzilərini bu nostalji hisslərin oyanmasına gətirib çıxartdı. Bəziləri elə 80-ci illərdə yaşadıqları dövrdə o nostalji hisslərə qayıtmaq istədi. Yəni, bəziləri buna əyləncə kimi baxdı və beləcə, bilirsiniz ki, belə şeylər də sosial şəbəkələrdə tez viral olur. Yəni, tez əldə olunan o adrenalin, drive insana o enerjini verir. Həmçinə qlobal qeyri-stabil yaşayışda sanki hər kəs həyatına dediyim kimi bir marağı qatmaq istədi və trend də necə olur? Birdən-birə insanlardan tutmuşum, dünən baxıram ki, artıq qlobal brendlər də məhz bu trendə qoşuldular. Məşhur adlarını çəkməyəcəm, reklam sayılacaq təbii ki. O kütləvi olaraq öz 80-ci illərdə şəkillərini paylaşdı. Yəni, onlar da belə trendə qoşuldular. Əslində nəyə pisdir ki, əgər insan xoş emosiyasını o bir neçə dəqiqə ərzində yaşayırsa, nə bilim, qoy elə yaxşı şeylərin təşvişi olsun, yaxşı şeylərin paylaşılmasına gətirib çıxartsın insanlar, yəni trendə o çevrilsin, nəinki negativ, belə deyə də bir insan özünə heç nəyə götürmürsə, nəsə pis bir şey yaranırsa, ondan uzaq olsam daha yaxşıdır. Auto FM-də Megapolis efirdədir. Sponsorumuz məhz Premium Bank'dır. Premium Bank'dan danışmaq istərdim. All Miles kartlarından Premium Bank All Miles kartları ilə xərclərinizi daha yaxşı səyahətə çevirə biləcəksiniz. Premium Bank'ın All Miles layihəlik proqramı ilə gündəlik ödənişlərinizdən mil qazanmaq artıq daha asandır. Təbii ki, bunun üçün rahatlıqla Premium Bank'ın Instagram'da səhifəsinə daxil ola bilərsiniz. Çünki hal-hazırda hər bir informasiya daha tez, daha mobil və daha ətraflı sosial şəbəkələrdən əldə etmək olar. Baxırsınız, aha o da var, bu da var və beləcə daha yaxından tanış olursunuz. Premium Bank All Miles ilə millərlə fürsət, millərlə səyahət deməkdir. Megapolis. Daha bir dadlı tərəfdaşımız isə Santortino'dur. 25 filialı var. Baxmayaraq ki, 5 il fəaliyyət göstərir. Bravo, məncə elə daha artıracaq filiallarını. Məncə artırsa elə daha yaxşı olar. Çünki insanlar daha rahat şəkildə öz istədiklərini də əldə edəcəklər. Məktəb mövsümünə artıq sayılı günlər qaldı və artıq alınanlar, valideynlər düşünməyəcəklər ki, birdən uşağımı acıqlar. Nə bilim, məktəbdə, yeməkxanada istədiyi bir şey tapmayacaqlar. Uşaqlar isə dadlı şeyləri xoşlayırlar. Bunun üçün Santortino'dan siz o piraşkiləri, bulkaları, simitləri alacaqsınız. Rahatlıqla uşağın çantasına qoyursunuz. Uşaq da o ləzzətli yeməkləri yeyir, beyni daha yaxşı işləyir və belə deyə də bu tədris ilinə daha yaxşı başlayır.

0: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Cəmi bir reklam.
1: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80.000 manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahidi.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11. Dünyadan maraqlı faktlar.
3: Hə, adam hər gün maraqlı nəsə eşitməsə, belə deyək, günü onun maraqlı keçməz. Bu dəfə də sağ olsun, bu işdə bizə psixoloqlar, alimlər kömək edirlər. Məsələn, dostluq münasibətinə toxunublar bu dəfə də. Məsələn, müəyyən bir dostlar, dostları... Əsasən də, məsələn, iş yerində olsun, ola bilə başqa bir məktəb olsun, nə bilim, tələbəlik vaxtlarımıza olsun, ürəyimizcə olan tanışlıqlar, bunlar səndəmə ani yaranmırmış. Və buna biz yox, bizim beynimiz qərar verirmiş. İnsanlarla ünsiyyət onların birgə maraq və ya gəlirləri ilə bağlı deyilmiş. Bəli, psixoloqların növbəti araşdırması budur və araşdırmanı aparan mütəxəssislər bir neçə qrup dostları məhz MRT-dən keçiriblər və onların beynini yoxlayıblar və homofiliya, psixologiyada belə bir termin var. Bu nə deməkdir? Homofiliya. Özünə oxşar insanlara cəlb olunma. O deyir, flankəs, flankəsə məsələn cəlb olundu. Demək ki, eyni biz və beləcə MRT-də dostlara eyni videolarda nümayiş olunub müəyyən bir MRT-dən sonra. Baxırlar ki, hər bir videoya yumoristik olsun, başqa olsun. Yəni, 5-6 dost özlərindən də bir xəbər bu videolara eyni reaksiya verirmiş. Kiçik qruplaşmalar da belə yaranır. Bəzən olur, məsələn, işdə. Aha, 5-6 nəfər falan kəslər bir araya gəliblər və yaxud da nə bilim 3-4 nəfərin bir araya gəlməsi də əbəs yerə deyil. Demək ki, onların doğrudan da beyinləri bir-birinə çəkilirmiş. Yəni, bu məsələdə də əsas məsələ nədir? Yaxşı mənada. Çünki hər bir kəs bir-birinə yaxın gələ bilər. Tək ki, bizim belə bizə çəkilən və bizim cəzb olunduğumuz insanlar bizə ancaq xoş nəyəsə gətirsin. Yəni, bu mənfəət deyil, yaxşı mənada özümü qorumadı. Ona görə belə. Dostlarla da əyləncəli vaxtı keçirmək üçün nə lazımdır? Harası getmək? Hətta avtomobildə eyni musiqini dinləmək. Mən əminəm ki, hal-hazırda avtomobildə siz elə avtofamı dinləyirsiniz. Belə istədiyiniz bir mahnı olanda nə bilim, həyat yoldaşınıza baxırsınız. Sevdiyiniz insana baxırsınız ki, ayda o mahnı dostlarla əyləncə, səyahət avtomobildə də olmaq bu böyük bir şeydir. Avtomobil demişkən tərəfdaşımız, sponsorumuz Hyundai-dir. Elə Hyundai-də avtomobili ilə uzaq səyahətə, dostlarla da o məsafə heç də gözümüzə görünməyəcək. 5-6 saatlıq yol sanki 1 saatda biz onu qət edəcəyik. Çünki dostlarımızla biz o qədər maraqlı söhbət edirik ki, və maraqlı söhbətlə də yanaşı, yol da bizə maraqlı və komfortlu olmalıdır. Avtomobil oturduğumuz, əyləşdiyimiz avtomobil də o komfortu bizə bəxş eləməlidir. Ən əsası təhlükəsizliyi bəxş eləməlidir. Gündəlik sürüşdə maksimum rahatlıq və etibar axtaranlar üçün xüsusi bir təklifimiz var. Qarşılayın, illərin sınağından çıxmış dözümlü və ən əsası 100 kilometrə 8,1 litr yanacaq sərfiyyatı ilə bu model güc və qənaəti ideal şəkildə birləşdirir. Söhbət yeni Hyundai Tucson-dan gedir. Və digər tərəfdaşımız ilə avtomobilinizi də təmizləyə bilərsiniz. Bəli, bəli, tərəfdaşımız binalxa təmizlik şirkəti White Star Cleaning-dir. Evlərin təmizlənməsinə məhz öz komandası ilə məsuliyyətli işləri görürlər. Ofislərin təmizlənməsinə. Məktəblər açılır. Direktorlar, məktəbiniz təmizdir. Baxça lazımdır. White Star Cleaning-a zəng edin. Uldu 0077 və WhatsApp 055-238-0077.
0: Megapolis.

0: Star.
1: Bəli, bəli, bəli. Mənəm xəyalədə, amma mən əsl Megastardan tanırım. Çünki hələ ki, mən dünya tanımır. Hələ ki, Blackpink qrupunun solisti Lizanı isə demək olar ki, hər kəs tanır, dünya tanıyır. Və Liza həyatında bir yeniliyə əl atıb, onun barəsində film çəkəcək. Onun elə dostu rejissoru və bu təklif özündən gəlibdir ki, qoy məni tanısınlar da. Always La Lisa adlı filmdə Lizanın qrupdan kənar həyatı bəhs olunacaq. Yəni, sırf şəxsi həyatı, aktorluq debütü, brendinin, brendi də var da, onun brendinin yaradılması haqqında məlumatlardan ibarət olacaq. Bir sözlə, filmdə büsbütün Lisa necə dünyaya gəlib, hansı ailədə, onun maraqları, nə işlə məşğuldu. Təbii ki, onun fəaliyyəti, musiqi fəaliyyəti də və musiqdən kənar həyatda hər şey bəhs olunacaq. Tom Holland'ı da tanıyırıq. Aktor Zendaya ilə ailəlidir və ən gəlirli aktyorlar arasında artıq siyahı ilk üçlükdədir. Dəqiq desəm, üçüncü yerdədir. Ondan əvvəl Zoya Saldana gəlir, Scarlett Johansson gəlir. Düzdür, Scarlett Johansson nə vaxtandır yox idi, amma hələ də gəlirli aktrisa olmaqla davam edir. Aktyorun iştirakı ilə filmlər, təsəvvür edin ki, 15.2 milyard dolları ötüb və bu arada Holland həmçinin ilk onluqda ən gənc aktyor kimi də siyahıya düşüb. Belə, bu və digər məlumatlar elə biz yatarkən baş vermişdi dünyada. Biz isə çatdırdıq Megapolis adından, komandası adından. Xoş xəbərli, xoş insanlarla bir görüş olsun sizin üçün. Bax, bugün hava da yaxşıdır. İstifadə edin, ürəyinizcə olan bir günü keçirdin, axşamı keçirdin. Avtofəmlə qalın və belə sabah səhər Megapolis efirdə olacaq eyni ünvanda və eyni saatda. Səhər 8 tamamda. Sağ olun.
0: Megapolis. Bravo da, super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixləri.

0: Auto FM'də reklam.
1: Biznes xərcləriniz sizə səyahət qazandırsın. Premium Bank və Visa təqdim edir. Sahibkarlar üçün Visa Signature Business All Miles kartı. Kartınızı əldə edin, biznes xərclərinizi millərə çevirin. Topladığınız milləri All Miles tətbiqində aviabiletə çevirin və istədiyiniz şəxsin adına əlavə rüsum olmadan bilet əldə edin və premium imtiyazlardan yararlanın. Visa Signature Business All Miles biznesinizi səyahət imkanları ilə birləşdirən kart. Ətraflı məlumat üçün premiumbank.az və ya 012 931 çağrı mərkəzi. Premium Bank seçici Azərbaycan Mərkəzi Bankının 6 yanvar 1994-cü il tarixli 175 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
3: Minimal ilkin ödəniş, maksimal komfort. Hyundai Sonata hibridlə lüks dünyasına addım atın. Hibrid mühərrikin səssiz gücü, geniş interyer və ən son təhlükəsizlik sistemləri. İndi cəmi 10.990 manat ilkin ödənişlə. Elə indi rəsmi satış mərkəzinə yaxınlaşın və Sonata hibridin fərqini özünüz hiss edin. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
4: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
5: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
7: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
6: Uçuşumuz Dubai istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012 598 0 598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0 598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
8: Adur və Boyaj Bütədə 50% dək indirim aksiyası başladı. Sevdiyiniz ətirlər, kosmetika məhsulları və mövsümün gözəllik yenilikləri ilə payız obrazınızı tamamlayın. Sərfəli təkliflər Adur və Boyaj Bütədə sizi gözləyir.
9: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
10: Övladınıza küçədə tək buraxmırsınız. Bəs internetdə? Onlar hər gün görünməyən risklərlə üz-üzədir. Yad insanlarla onlayn ünsiyyət, zərərli məzmun, gizli kiber təhlükələr. Övladlarınızla bu mövzuda mütləq danışın. İstifadə etdikləri tətbiqləri yoxlayın və valideyn nəzarəti proqramlarını aktiv edin. Övladlarınızı rəqəmsal dünyada tək qoymayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Bakıda səhər saat 10-dur.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
2: 107.7

0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz sürücülər. Hazırda Heydər Əliyev prospekti əsas və kənar yol üzü mərkəz istiqamətində Böyük Şor yolu Ziya Bünyadov, Ziya Bünyadov prospektində 20 yanvar, Bakı-Sumqayıt yolunda da 20 yanvar istiqamətində və Yusif Səfərov küçəsi mərkəzə doğru avtomobillərin hərəkət sıxlığı var.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo da Super Giletler sizi gözlüyor. 16 sentyabr tarihine dek 3.9 litrelik persil, yucu gel çeşitleri 17 manat 99 gepik. 2 tam %97 litrelik pervu, yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik. Super Giletler serfeli teklifleri için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
3: Sizinle danışan teyare kaptanı da hürmetli sernişinler, kemerlerinizi bağlayın.
2: Uçuşumuz Zanzibar istikametindedir. Fly Dubai ile uçuşa hazırsız. Etraflı məlumat için 012-598-0598 veya bütün mobil operatörlerden 598-0598. Avia Partner şirketi Azerbaycan'da Fly Dubai Hava Yollarının resmi nümayəndəsidir.
4: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
5: Nar sərfədir.
6: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
7: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
8: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15.000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
9: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LYT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
10: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
11: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Selton mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək, ayda cəmi 87 manat 50 qəpik ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Selton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
12: ABB Mobile'da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LCY Kiki, Katan, Decathlon, Penti və Funland'da ABB post terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10% dək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
9: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent. Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
14: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
15: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
16: Elatus kişi geyimində klasik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatus sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
17: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-3011.
18: Yango Pro'da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazi.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər hazırda Böyük Şor yolunda üzü Ziya Bünyadov, Ziya Bünyadov prospektində üzü 20 yanvar istiqamətində avtomobillərin hərəkət sıxlığı davam edir. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, düşünürük ki, tıxacdan öncə McDonald's hamburger pis olmazdı və davam edək Heydər Əliyev prospekti ilə üzü mərkəz istiqamətində Yusif Səfərov küçəsi mərkəzə doğru Üzeyir Hacıbəyli küçəsi eləcə də 28 may küçəsində də sıxlıqdır.
2: Maraqlı faktdır ki, diyirlənmə müqavimətini azaltmaq üçün şinin rezin xəmir qarışığına təkər sənayesində silika kimi tanınan silisium dioksid əlavə olunur. Şinin diyirlənmə müqavimətinin az olması avtomobilin yanacaq sərfiyyatının əhəmiyyətli dərəcədə azalmasına xidmət edir. Beləliklə, yanacaq sərfiyyatına qənaət etmək üçün aşağı diyirlənmə müqavimətli şinlər daha məqsəd uyğundur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: Hər pedal sizi daha sağlam həyata bir addım yaxınlaşdırır. Velosiped sürmək dözümlüyü artırır. Ürək və tənəffüs sistemini gücləndirir. Koordinasiya bacarıqlarını inkişaf etdirir. Bu idman növü həm sağlamlığınıza, həm də ətraf mühitə töhfə verir. Sağlam həyatının ritmini velosipedlə tutun. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: değişmeyin. Afteföy'de Cem'i bir reklam.
1: Bir neşe banka kreditin var, indi yükünü yüngülleştirmeyin, tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka getir və bir yerə ödənişə. Üstəlik bir bank kreditini 6% dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabr dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahidi.
0: AfterFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Oba qiymətləri əridin. 27 avqust 9 sentyabr tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqinə özəl 1 kiloqramlıq bayə kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə. 400 qramlıq test qara çay çeşidləri 7 manat 99 qəpiyə. 650 milli feyri qab yuyan maye cəmi 3 manat 59 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın. Obi, obi, obi, qonşunun sevimlisi.
0: Məhsul məzənnəsini

0: var.
1: Bravo da. Super kıymetler sizi gözleyin. 16 sentyabr tarihine dek 7 kilogramlık persil, yucu toz çeşitleri 17 manat 99 gepik. 1350 mililitrelik Fairy Gabia mayı 5 manat 49 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için.
2: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
3: Sen bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
4: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
6: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
5: Uçuşumuz Maldiv adaları istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012 598 0 598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0 598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
7: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-00-77 və ya Ulduz 0077.
8: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
9: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
10: Selitonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabra dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyyə. 512 GB daxiliyyat daşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəli 60% dək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
11: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
12: İsmail Bey Qutqaşınlı 30.
11: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
13: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, exterior, interior, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
15: Təbiətin gözəl dadları artıq Cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etməyi istəyirsinizsə, Cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna Şosesi.
2: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
15: Facebook, Instagram, Instagram, YouTube, TikTok və Telegram'da AvtoFM yazmaqla bizi sosial şəbəkələrdə də izləyin.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz dinləyicilər. Yollarda hazırda olan vəziyyət belədir. Ziya Bünyadov prospekti 120 yanvar istiqamətində, eləcə də Bakı-Sumqayıt yolunda 20 yanvar istiqamətində sıxlıq davam edir. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, düşünürük ki, tıxacdan öncə McDonald's-dan burger pis olmazdı. Davam edək, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, eləcə də Yusif Səfərov küçəsində də mərkəz istiqamətində sıxlıq var.
2: Maraqlı faktdır ki, tullantı avtomobil şinlərinin təbiətdə bioloji parçalanması üçün təxminən 120 il vaxt lazımdır. Poligonlarda və ya zibilliklərdə toplanan şinlər ekosistemə neqativ təsir edən kimyəvi maddələri havaya, yerə və suya buraxır. Sadəcə günəşin altında olmaqla, köhnə şinlər havaya metan qazının ifrazına səbəb olur ki, bu zərərli qaz karbon izimizi artırır və iqlim dəyişikliyini sürətləndirmiş olur. Şinlərin tərkibində istehsal vaxtı istifadə edilən bütün zərərli kimyəvi maddələr, birləşmələr və metallar isə torpağa və qrund sularına qarışmış olur və bununla flora və faunaya öldürücü təsir bağışlayır. Ölkəmizdə təkərlərin təkrar emalı problemi kökündən həll olunana dək, ən azı işlənmiş təkərləri idxal etməyək, satın almayaq, istehlak etməyək.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Moda su bir qiymətlə sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 litrlik yonca qarğıdalı yağı 5 manat 49 qəpik. 1 litrlik Costadora poma zeytun yağı 11 manat 99 qəpik. Super qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
3: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
2: Uçuşumuz Şri Lanka istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
5: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZ Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri anladığınızdan əmin olun.
6: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya ulduz 0077.
7: Digital depozit artıq Bankov Bakıda. Bu deməkdir ki, heç yerə getmədən bir neçə kliklə pulunuzu Dost Bankda depozitə yerləşdirin, 11.5% də gəlir qazanın. Elə indi Bankov Bakının Dost Bank mobil tətbiqini yüklə, digital depozit yerləşdir və 11.5% də qazanmağa başla.
8: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Züleyha Accessories artıq gəncliyi molda. Züleyha Accessories sizə daha yaxın olmaq üçün böyüyürük. Sərgi kolleksiyalarımızdan seçilmiş özəl parçalar. Ən son kolleksiyalarımızın xüsusi modelləri artıq həm də yeni ünvanda. Üstəlik gəncliyi mola gəlib. Züleyha Accessories-in açılışı özəl endirim kampaniyasından da yararlanın. Züleyha Accessories. Gözəl günlərə taxın.
10: Biraz tələs.
11: Nə olub axı?
10: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
11: Axı qiymətini bilmirik.
10: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
12: Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
13: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə ulduz 3200.
14: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
15: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
16: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
17: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050 214 0039 055 878 88 87.
18: Sumqayıtın
11: yeni simvolu kaspak. Telefon 077 722 0000. www.kaspak.az.
12: Yeni hayat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebelde. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200'e yakın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7. kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
18: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
19: Yango Pro'da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.

0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər hazırda Böyükşor yolunda üzü Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti, Ziya Bünyadov prospektində 20 yanvar istiqamətində, Bakı-Sumqayıt yolunda üzü 20 yanvar istiqamətə, Heydər Əliyev prospekti mərkəzə doğru, üzü Eracıbəyli küçəsi, eləcə də Afiyetin Cəlilov küçəsində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var.
2: Polkartda keşbəklər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet market və YDM-lərdə düz 5% ədək keşbək qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də dijital polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
3: Polkart Bank of Baku ASC məhsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

özünüze karşı pozitif münasibet gözleyirsinizsə, insanlarla robot davranmayın. Xidmət sahəsində, çalışdığınız kollektivdə, ailədə sizə göstərilən diqqətə görə insanlara təşəkkür edin. Təşəkkür etməyi vərdişə çevirin. Siz nümunə olun, digərlər də dəyişəcəklər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: kanalı değişmeyin. AfroFM'de Cem'i bir reklam.
1: Bir Bankstar kartını bu ay almak daha serfeliydi. Yemez bu ay. Çünkü 10 sentyabra dek bir Bankstar kartını alanlar 30 bin manata dek kredi limitini tam komisyasız nakdaştırabilecekler. Kartın serfeli şartlarını da unutmayaq. Xərclədiyin her 500 manata dek məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir Bank tətbiqi.
2: Bir Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: AfroFM'de reklamı yerleştirme için 012 311 30 11.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Dilimizdəki sözlərdən düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. İmtahan sözü ilə hər hansı fənn üzrə keçirilən yoxlamanı, sınağı nəzərdə tuturuq. İmtahan etmək biliklərin yoxlanması mənasında, imtahan vermək yoxlama sınağından keçmək mənasında işlədilir. İmtahana çəkmək təkcə bilik ilə savadla əlaqəli deyil, həm də hər hansı bir işə görə yoxlamaq mənasında deyilir. İmtahandan çıxmaq, sınaqdan yaxşı çıxmaq, yoxlamadan keçmək mənasında işlədilir. Məcazi mənada həyatı çətinliklər, ağır günlər mənasında da imtahan sözünü istifadə etmək olar. Məsələn, qarşıda onu böyük bir imtahan gözləyir cümləsində olduğu kimi. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.
2: Here we go again.

0: Abu'da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə qədər 2 litrlik final günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 2 litrlik Zolotoy Solnushko qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Fly Dubai-dan yeni mesajınız var.
5: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
4: Uçuşumuz Tayland istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012 598 0 598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0 598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
6: Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa konsyerj botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
7: Dərsə hazırlıq siyahısı uzandıqca xərclər də artır. Amma hər şeyi bir dəfəyə ödəməyə ehtiyac yoxdur. 5-15 sentyabr tarixlərində qazandıran günlər kampaniyası ilə məhsulları endirimli qiymətlə əldə edin. Ödənişi isə 24 ayədək faizsiz bölün. Sriton, telefon 180, rəsmi sayt sriton.az.
8: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
9: Elatus kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatus sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
10: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya ulduz 0077.
11: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə ulduz 5115.
12: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə ulduz 0241.
13: Radiusda Enderi Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
14: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
15: İsmail Bəy Qutqaşınlı 30.
14: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
16: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
17: Təbiətin saf nemətləri artıq Cənub səbətində. Təbii doşab, kənd süd məhsulları, günlük təzə yumurta və dağ çiçəklərindən əldə olunan məhsullar keyfiyyət və təbiiliyi bir araya gətirir. Sağlam və ləzzətli seçim üçün doğru ünvan Cənub səbəti. Əlaqə 050 888 42 43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
12: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11. Yollardakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat Avto FM-in Telegram kanalında. Avto FM yazmaqla bizi Telegramda tapın, izləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

0: Bakıdə günorta saat 12-dir.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz sürücülər. Hazırda paytaxt yollarında müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Böyük Şor yolu üzü Ziya Bünyadov prospekti, Ziya Bünyadov prospektində isə 20 yanvar istiqamətində avtomobillərin hərəkət sıxlığı davam edir. Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqamətində indi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü düşünür ki, tıxacdan öncə McDonald's-dan burger pis olmazdı. Və davam edə 28 may küçəsində Yusif Səfərov küçəsi mərkəzə doğru Afiyyətin Cəlilov küçəsi eləcə də Üzeyir Hacıbəyli küçəsində də sıxlıqdır.
2: Maraqlı faktdır ki, yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə istinadən minik avtomobilləri üçün yay və 4 mövsüm şinlərinin protektorlarındakı naxışların qalıq dərinliyinin 1,6 mm-dən az olması nəqliyyat vasitəsinin istismarının qadağan edilməsinə səbəb olan nasazlıq hesab olunur. 1,6 mm-lik qalıq dərinliyi yay və 4 mövsüm şinləri üçün kritik təhlükəli hədd hesab edilir. Yol hərəkətinin təhlükəsizliyi üçün yay və 4 mövsüm şinlərini bu həddə qədər istismar etməmək, onları 3 mm səviyyəsində yeni şinlərlə əvəz etmək tövsiyə olunur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Super qiymətlə sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 225 qramlıq armudu Earl Grey qara çay 4 manat 49 qəpik. 1,8 kq Besta basmati düyü 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlə sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
3: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
2: Uçuşumuz Dubai istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012 598 0 598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0 598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
4: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya ulduz 0077.
5: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
6: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Selton mağazalarında endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək ayda cəmi 87 manat 50 qəpik ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Selton telefon 180. Rəsmi sayt selton.az.
8: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
9: Nar sərfədir.
10: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
11: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
12: Avropanın nəhəngləri, futbolun ulduzları, unudulmaz gecələrin həyəcanı. Sabah UEFA Çempionlar Liqasını Azərbaycana gətirir. Azərbaycan futbolunun sabahı tarixində ilk dəfə Nəhənglər Liqasında ölkəmizi təmsil edəcək. Bakı böyük futbol gecələrinə ev sahibliyi edəcək.
13: Bizi çox ağır, uzun bir gecə gözləyir. Gecələr isə bayquşların.
12: İndi doğma tribunalardan səsimizi bütün Avropaya eşitdirmək vaxtıdır. Bu tarixin bir parçası ol. Futbolumuzun sabahına dəstək ol.
14: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
15: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
11: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
1: Auto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
16: Yango Pro-da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.

0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər, hazırda paytaxt yollarında müşahidə olunan vəziyyət bu cürdür. Böyükşor yolu Üzüyə Bünyadov prospekti istiqamətində avtomobillərin sıxlığı davam edir və Üzüyə Bünyadov prospektinin özündə də 20 yanvar istiqamətində sıxlıq var. Üzeyir Hacıbəyli küçəsində sıxlıqdır, 28 may küçəsində eyni vəziyyətdir və nisbətən də Afiyyətdin Cəlilov küçəsində hazırda avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət edirlər.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. Gəlin bu ili sağlamlığımızın ili edək. Gündəlik yürüşləri artırın. İdmanı həyatınızın ayrılmaz hissəsinə çevirin. Bakının hər küçəsi, hər parkı sənin məşq meydançandır. İdmanı sev. Sağlam yaşa. 107.7 Afto FM, Afto FM. Sizinle eyni yolda. Afto FM.
5: Que ahora son mi corazón. Permanece en escucha.

0: Dalğalı değişməyin. Avtofəmdə cəmi bir reklam.
1: Salam abala, gör dayın sana ne deyir. O günlerim kreditle maraqlanırdım. Bir dene görsem yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizle pul verirmiş. Özü de filial ha buradaymış. Ele öz cibimde. Zarafat elemirəm. Telefondaki bir bank var ha. Ele o deyirəm. Krediti oradan götürən de 5 faize kadar daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerde 2-3 dakika telefonla bir banktan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edeceğim. Sen de götür. Yarım çıx ne işin varsa tamamla, etraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahıdır.
0: After FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Oba qiymətləri əridir. 27 avqust 9 sentyabr tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqinə özəl 1 kiloqramlıq bayə kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə. 400 qramlıq tez qara çay çeşidləri 7 manat 99 qəpiyə. 650 milli feyri qabı yuyan maye cəmi 3 manat 59 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Obi, obi, obi, qonşunun sevimlisi.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100,

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 kilogram göyçay, çanaq pendiri 9 manat 99 qəpik. 1 litrlik baso, pomaz zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Sən bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
4: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
5: Radiusda Ender Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Ender'in var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
6: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
7: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
6: Uçuşumuz Zanzibar istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
8: Qaspaq Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077-722-0000 3W.Qaspaq.az.
9: Sinetonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabrə dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% dək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
10: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
11: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
12: Süfrənizə bolluq, evinizə dad gətirən Cənub səbəti, ləziz ev yeməkləri, müxtəlif tutmalar, keyfiyyətli düyülər, təravətli kompotlar və hər gün sobadan çıxan isti, təzə çörəklər sizi gözləyir. Keyfiyyətli məhsullar, təbii dad və sərfəli qiymətlər, hamısı bir ünvanda. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti, Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna Şosesi.
13: Elatus kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatus sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
14: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077 722 0000 3W Kaspak.az.
15: Aftefm'de reklam iyileştirme için 012 311 30 11.
16: Pulsuz Wi-Fi rahatdır, amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun. Hazırda yollardakı vəziyyət belədir. Yusif Səfərov küçəsində mərkəzə doğru Ziya Bünyadov prospektində Olimpiya stadionunun qarşısından başlayaraq 120 yanvar istiqamətində, Böyükşor yolunda Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, düşünürük ki, tıxacdan öncə McDonald's-dan burger pis olmazdı və davam edək. Binəqədi yolu üzü Azadlıq prospekti metrosu istiqaməti, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi 28 May küçəsi, eləcə də Dilarə Əliyeva küçəsində də sıxlıq var.
2: Maraqlı faktdır ki, təkərlərdə daxili hava təzyiqinin normadan aşağı olması, təkər protektorunun mərkəz nahiyəsinin çökməsi nəticəsində ilişmə qabiliyyətinin itməsinə səbəb olur. Bu da yaş asfalt yolda akvaplan effektinin yaranma riskini kəskin artırır. Nəticədə avtomobil idarə etməni qismən və ya tam itirə bilir. Təkərlərdəki daxili hava təzyiqinin avtomobil istehsalçısının tövsiyə etdiyi səviyyədə olması, təkərlərin effektiv və məhsuldar su təxliyəsinə imkan yaradır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo da mektebe kaydırış kampanyasına start verildi. 16 sentyabr tarihine dek 7 kilogramlık Ariel Yucu toz çeşitleri 17 manat 99 gepik. 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Uğurlu investor olmak için ne lazımdı? Bu, itibarlı taraftar seçiminden başlayır. 25 yıllık tecrübeye sahip CFI, sehimler, valutalar, kripto valuta, 15 binden çok aletlere çıkış teklif edir. CFI Azerbaycan'ın komisyasız ticaret, ani medahil mehariç, her adımda ferdi desteği üstünlükleriyle investisiya dünyasına adım atın. Etraflı məlumat için 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirketi GSC, Azerbaycan Respublikası Merkezi Bankanın 7 Noyabr 2024 tarihli İSN L7 2016 nömrəli lisensiya sayısında faaliyet gösterir. Marja ticareti, investorların kapitalı için yüksek risk yaradır. İnvestisiya etmezden önce bütün işleri tam anladığınızdan emin olun.
1: Cemi 10 faizlik ödenişle Yasamal'da premium menziliniz Avant Nova'dan. Şerifzade küçesinde yerleşen Avant Nova ile şehrin merkezine yakın, rahat ve muasir hayatın üstünlüklerine sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elage Ulduz 0241.
3: Kreditinin aylık ödenişi çoktu. Ele ise hazır ki kreditini Bankov Baku'ya getir. 80 bin manata dek krediti hem 6 faize dek indirimle elde et. Hem de aylık ödenişin daha az olsun. Ele indi. Dostbank'tan tam online sipariş edebilirsen.
4: Bankov Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
5: Biraz telez.
6: Ne oldu bakı?
5: Kasbak Sumqayıt yaşayış kompleksinde deniz menzereli menzilleri bitmemiş elde etmək lazım.
6: Afı kıymetini bilmirik.
5: 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık daxili faizsiz kreditle.
7: Telefon 077-722-0000. 3W.kasbak.az
8: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəyi Ticaret Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
7: Sumqayıtın yeni simvolu Kasbak. Telefon 077-722-0000 3W.kasbak.az
9: Vöyenlə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi Vöyenlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun. İşlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Hafta FM'də reklamı yerleştirmek için 012-311-30-11.
0: Yango Pro'da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.

0: yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər hazırda Ziya Bünyadov prospektində üzü 20 yanvar istiqamətində avtomobillərin hərəkət sıxlığı davam edir. Atatürk prospektində üzü Dərnəgül yolu istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsi hər iki istiqamət üzeri Acıbəli küçəsi 28 may küçəsində də həmçinin sıxlıq var.
2: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005 yıl tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Bekar oturmaq, heç bir işlə məşğul olmamaq, ömrü boşa xərcləmək deməkdir. Hərəkət, əminlik və cəsarətdir. Həyatını mənasız işlərə sərf etmə. Bekar oturma, boş vaxtını idmana xərclə. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: kanalı dəyişməyin. AvtoFM-də Cəmi bir reklam.
1: Hərbçi sənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80.000 manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəyən şahıdır.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Bravo'da süper yemekler sizi gözler. 16 sentyabr tarihine dek 1 kilogram Breslitovsk kere yağı 18 manat 95 gepik. 1 kilogram Belaruskaya kere yağı 12 manat 99 gepik. Süper yemekler serpeli teklifleri için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Yay puanlarını gözletme. Arzuların için 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde et. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı 14 dekabr 2010 yılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynalxalq Temizlik Şebekesine itibar edin. Sertifikatlı ekoloji temiz vasiteler, muasir avadanlıqlar ve peşekar komanda ile yüksek keyfiyetli hizmet gösteririk. Ümumi temizlik, temirden sonra temizlik ve kimyevi temizleme. Hamısı bir ünvanda. White Star Temizliğin Beynalxalq Ünvanı. WhatsApp 055 238 00 77 veya Ulduz 0077.
5: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
6: Planlarını həll etməyin, indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tədbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
8: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sayt qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
10: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Dərsə hazırlıq siyahısı uzandıqca xərclər də artır. Amma hər şeyi bir dəfəyə ödəməyə ehtiyac yoxdur. 5-15 sentyabr tarixlərində qazandıran güllər kampaniyası ilə məhsulları endirimli qiymətlə əldə edin. Ödənişi isə 24 aya dək faizsiz bölün. Sriton, telefon 180, rəsmi sayt sriton.az.
11: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNLGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
12: Elatos'da həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
1: Hafta FM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğuyla dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Hazırda yollardakı vəziyyət belədir. Ziya Bünyadov prospektində əsasən üzü 20 yanvar istiqamətində, Yusif Səfərov küçəsində hər iki istiqamət, Üzeyir Hacıbəyli küçəsində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, düşünürük ki, tıxacdan öncə McDonald's hamburger pis olmazdı. Və davam edək. Afiyet Əncəlov küçəsində, eləcə də 28 may küçəsində də sıxlıq da hazırda.
2: Maraqlı faktdır ki, ölkəmizdə hər il 1 milyon ədəddən artıq istismar resursunu başa vurmuş avtomobil təkəri tullantı şəklində təbiətə atılır. Təsəvvür edin, hər il 1 milyon təkər. Bu azmış kimi, inkişaf etmiş ölkələrdən də istismarda olmuş, yəni işlənmiş təkərlər idxal edilir. Unutmayaq ki, işlənmiş təkərlərin istifadə müddəti yeni təkərlərə nisbətən 4 dəfəyə qədər qısadır və onlar daha tez tullantıya çevrilir. Nəticədə, işlənmiş təkərləri istifadə edərkən təkər tullantılarının həcmini kəskin artırmaqla fərqinə varmadan təbiətimizə daha çox zərər vermiş oluruq. Azərbaycan təbiətini qorumaq üçün yalnız yeni şinlərin istifadə olunması önəmli tövsiyə olunur.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: hafta FM'də reklam.
1: Təbiətin gözəl dadları artıq Cənub səbətində. Ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etməyi istəyirsinizsə, Cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050 888 42 43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
2: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
3: Elatus kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatus sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
1: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
4: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-00-77 və ya Ulduz 0077.
5: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
6: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
5: Uçuşumuz Maldiv adaları istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
1: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
7: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
8: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
10: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
11: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Selitom mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək, ayda cəmi 87 manat 50 qəpi ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Selitom, telefon 180, rəsmi sayt selitom.az.
12: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
13: Nar sərfədir.
10: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
1: Yango Pro-da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.

0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Hazırda yollarda vəziyyət belədir. Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqaməti, Ziya Bünyadov prospekti, Bakı Olimpiya stadionunun qarşısından Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişməyə qədər birinci göl kənarı yolu Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq görünməkdə. Hörmətli sürücülər, Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyası istiqaməti, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər 28 may küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Beypudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər də hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Sıxlıq həmçinin Dilara Əliyeva küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Beypudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər olan hissəsinə aiddir.
0: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13.000 manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
2: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Dalganı değişmeyin. Hafta FM'de Jamie bir reklam.
1: Bir neçe banka kreditin var, indi yükünü yüngülleştirmeyin, tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka getir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% edək endirimlə al. Tələs, çünki kampanya 30 sentyabr edək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhərdir.
0: AfterFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: bəzənləsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Oba qiymətləri əridir. 27 avqust 9 sentyabr tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqinə özəl 1 kiloqramlıq bayə kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə, 400 qramlıq test qara çay çeşidləri 7 manat 99 qəpiyə, 650 milli feyri qab yuyan maye cəmi 3 manat 59 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın. Obi, obi, obi,
0: qonşunun sevimlisi. Məhsul məzənnəsini Oba Market.

0: Bravo da. Süper kıymetler sizi gözleyir. 16 sentyabr tarihine dek 3.9 litrelik Persil, yucu gel çeşitleri 17 manat 99 gepik. 2.97 litrelik Pervul, yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik. Süper kıymetler serfeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Sen bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteriyer, interiyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
5: Qaspaq Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077-722-0000 www.qaspaq.az.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovalyuta 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Təbiətin saf nemətləri artıq Cənub səbətində. Təbii doşab, kənd süd məhsulları, günlük təzə yumurta və dağ çiçəklərindən əldə olunan məhsullar keyfiyyət və təbiiliyi bir araya gətirir. Sağlam və ləzzətli seçim üçün doğru ünvan Cənub səbəti. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
8: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
9: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
10: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
11: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
12: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
13: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
12: Uçuşumuz Şri Lanka istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
5: Sumqayıtın yeni simvolu Qaspaq. Telefon 077-722-0000 www.qaspaq.az.
14: Feletonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabrədək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpi. Üstəlik 60% dək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
15: Hafta FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
16: Sadə şifreni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsünüz və eyni şifreni bütün hesablar üçün istifadə edirsiniz. Bilin ki, sadə şifreler saniyeler içinde qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. Güclü şifre sizin səssiz qoruyucunuzdur. Şifrələrinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Hazırda Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqaməti, Ziya Bünyada prospekti, Bakı Olimpiya stadionunun qarşısından Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişməyə qədər sıxlıq müşahidə olunur. Birinci göl kənarı yolu Ziya Bünyada prospekti istiqaməti, Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyası istiqamətində də eyni vəziyyətdir. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, düşünürük ki, tıxacdan əvvəl McDonald's-dan burger pis olmazdı. 28 may küçəsi Pushkin küçəsi ilə kəsişməyə Kəsişmədən Rəşid Beypudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər, Dilarə Əliyeva küçəsi Pushkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Beypudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər də sıxlıq müşahidə olunmaqda. Hörmətli sürücülər, Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol mərkəz istiqaməti və sonda Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, təkər avtomobilin çəkisini dəstəkləməkdən qat-qat daha çox vəzifə daşıyır. O, avtomobili döngələrdə təhlükəsiz şəkildə istiqamətləndirmək üçün lateral qüvvələr, mühərriyin gücünü və əyləc qüvvələrini yola ötürmək üçün isə uzununa qüvvələr tətbiq etməyi bacarmalıdır. O, istənilən hava şəraitində və müxtəlif yol səthlərinə maksimum mümkün ilişmə xassələrini təmin etməli, yaylanma xüsusiyyətlərinə sahib olmalı, sükan reaksiyalarını dəstəkləyən responsivlik xarakteristikaları ilə yanaşı, minimal yuvarlanma müqavimətinə və aşağı həddə səs emissiyasına malik olmalıdır. Uzun ömürlük və dayanıqlığa gəldikdə, şin əhəmiyyətli məsafələrdə yürüşlərə tab gətirməli, maksimal dərəcədə hermetik olmalı və xarici təsirlərə qarşı kifayət qədər dözümlü olmalıdır. Nəhayət və ən əsası, təkər təhlükəsiz olmalıdır. O, öz təyin olunmuş parametrik ölçülərini ömrü boyu saxlamalı və avtomobil hərəkət edərkən disk halqasından çıxmamalıdır. Beləliklə, təkərlər vaciblik dərəcəsinə görə avtomobilin ən prioritet komponenti hesab edilir və özünə xüsusi diqqət tələb edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
2: Qürur, həyəcan, sevinc yaşadan anlar, idmançılarımızın qələbə müjdəsi, yarış və mübarizə ruhu, gənclərin uğur yolu. Overtime, həftə içi 5 gün, günorta saat 3-dən 4-ə kimi. İdmana və gənclərə əlavə vaxt təqdim edilən verilişdə idmanı və gəncliyi dinlə. Verilişin rəsmi tərəfdaşı Gənclər və İdman Nazirliyidir.
1: Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, idman sevərlər, hər birinizi salamlayırıq. Bəli, idmanın ən son xəbərləri, maraqlı hadisələr, rekordlar, gözəl nəticələr və təbii ki, overtime başladı. İdmanın nəbzini necə deyirlər, overtime ilə döyünür. Aparcınız mən Ceyhun və...
3: Mən Rafət, hər vaxtınız xeyir, idmanı və gəncləri eşidəcəyiniz bu verilişdən. Salamlayıram sizi, həm də... Günəşli, amma biraz da sərin Bakı gün ortasından salamlayırıq sizi. Ceyhun, bu havalar adətən deyirlər ki, belə melanxoli gətirir də. Bu sentyabrın əvvəli dərs başlayır, biraz tıxaclar artacaq, artıq yeni başlanğıclar.
1: Artacaq da deyir, artıq artmağa başlayır.
3: Artıq tıxac. Biraz belə ürəyin sıxa bilir insanların. Amma mən sənə bir şey deyim, bir neçə gününü bax, pəncərəni açıb, bu kondisionersiz yatmaq, sərin havada yata bilmək, yol yeriyəndə tərləməmək, o qədər yaxşıdır, o qədər xoşdur ki, bilmirəm sən nə fikirləşsən bu havada.
1: Yo, yay artıq, insan belədir də, yay artıq o yayın o keyfini yaşayırsan, istisini tam maksimum yaşayırsan, istirahətini eləyirsən, günəşlənirsən və artıq sərinliyə doğrudan da ehtiyac olur. İnsan dəyişmək istəyir. Maşallah, payız fəsli də, qış fəsli də sevən insanlar var. Mən elə gəlir ki, sən payızı həm də sevirsən, ona görədir. Çünki adam var ki, daha çox istini sevir, adam var ki payızı sevir, adam var ki doğrudan sən dediyin kimi payızda biraz elə bir depressiv olur biraz yay tətilindən sonra, həm də məktəb mövsümü başlayır nəzərə alaq, çünki bu mənə elə gəlir ki biraz həm də psixolojidir, çünki məktəbdən bizə qalıb, bəli, çünki bəli. İstirahətini eləyirsən, nənə gilə gedirsən, müxtəlif güşələrə gedirsən, ailə ilə istirahət eləyirsən, yəni dərs yoxdur da, məktəb yoxdur, amma sən artıq fikirləşirsən ki sentyabrın 15-dən artıq yenə də məktəb başlayır, dərs oxumaq lazımdır. Bu, məncə, uşaqlıqdan qalan bir, demirəm, travmadır, amma təəssüratdır, hisslərdir, duyğulardır.
3: Yox, əlbəttə ki, biz hər şeyə biraz son vaxtlarda travma deməyi sevirik, amma bu travma deyil əlbəttə ki, amma bizim yaşımızda hər uşaq iyunun 1-i gələndə sevinirdi də. Bizə ən böyük bayram iyun ayının 1-i idi. Sentyabrın 15-i də biraz belə kədərli idi. Düz deyirsən, oradan qalıb, yoxsa
1: oradan
3: mən də
1: qalıb, sevirəm. Oradan qalıb, oradan qalıb. O 100%-dir. O 100%-dir. Hə, deyirəm ki, idman aləmində də çox maraqlı hadisələr var. Biz deyirik ki, elə bunları da sizə çatdıraq. Başlayıram bu xəbərdən. Elə dünən sentyabr ayının 8-i Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov Dünya Mini Futbol Federasiyasının prezidenti Filip Jordanı qəbul etdi və görüş zamanı mini futbolun ölkəmizdə inkişafı olsun, daha sonra beynəlxalq əlaqələrin genişlənməsi və gələcək əməkdaşlıq imkanları müzakirə olundu. Bu görüşdə həm də Azərbaycan Mini Futbol Federasiyasının vitse prezidentləri Talih Nəsibov və Azər Hüseynov da iştirak elədilər.
3: Deməli, bir xəbərimiz də Şamaxıdandır. Çuxuryurt kəndində yerləşən eyni adlı göldə karp fishing üzrə Azərbaycan çempionatı keçirilib. Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərbaycan Su İdman Növləri Federasiyası və Bakı Balıqçılar və Sualtı Ovçular klubunun birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən çempionatda komandalar müəyyən olunmuş qaydalara uyğun olaraq mübarizə aparıblar. 3 gün davam edən yarışın yekun nəticələrinə əsasən Bakı Balıqçılar və Sualtı Ovçular klubunun Karp Pro komandası Azər Əliyev, Nihat Camalov və Hüseyn Qeybi Azərbaycan çempionu olub. Delfin Fishing klubunun Qarabağ komandası Sahil Ağamaliyev, İsa Əliyev və Elmir Səfiyev isə ikinci, Azərbaycan Karp Fishing klubunun AS Karp komandası Əhməd Məmmədov, Faiq Şirinbəyli və Əli Məmmədov isə üçüncü yeri tutublar. Qaliblər müxtəlif medallar, diplomlar və kubokla mükafatlandırılıb. Həmçinin çempionatın ən böyük balığını tutan, bax, ən maraqlı yer burasıdır. Ən böyük balığını tutan Karp Pro komandasına böyük kubok təqdim edilib. Bəs burada deyə bilərsən ki, bu karp fishing nədir tam olaraq? Karp fishing, yəni balıq tutma, sazan balığının xüsusi üsullarla tutulmasına əsaslanan bir idman növüdür. Yəni bu idman növündə balığın tutulmağı ilə yanaşı, iştirakçıların texniki hazırlığı, taktiki yanaşması və səbir nümayiş etdirməsi də mühüm rol oynayır. Tutulmuş balıqlar hakimlər tərəfindən qiymətləndiriləndən sonra zədə yetirilmədən yenidən suya buraxılıb. Yəni bu ov deyil. Bu, müstəqil bir idman növüdür.
1: Deyim də sənə, mən deməli uşaq olanda mənim ən böyük qazancım, əgər bu balıq tutmadan danışırsansa, atam bizi aparırdı balıq tutmağa və o ki, o birisində torpaqdan qurt götürürdü, ya xəmir qoyurduq qarmağa ki, balıq gəlsin, asanlıqla onu ovlaya bilək və mən sənə deyim ki, mənim ən böyük xoşbəxtliyim o idi ki, o tərpənir və sən bilirsən ki, artıq qarmağa düşüb balıq və sən necə sevinirsən və aramızda düzdür, indi bu böyük yarış dedi, qardaşımla harca bir yarış keçirirdi ki, kim daha çox yəni balıq tuta biləcək. Əslində insana bilirsən də bayaq da o dediyi ki, depressiv olmağı insanın payız gəlir bir çox insan. Balıq tutmaq qədər insana gözəl təsir edən mən bir çox şeylər var, amma çox yaxşı təsir edir. İnsana sakitliyi verir. İnsan dincəlir. Həqiqətən bu, amma bunu artıq bu yarış şəklində salıblar. Bunun əslində özü də bir gözəllikdir.
3: Dinləyənlər deyə bilər ki, bizim bir çoxumuz artıq yarışçıyıq özlərinə deyə bilərlər. Profesional olmasalar da.
1: Düzdür, amma yəni mən deyərdim ki, uşaqları valideynlər aparsınlar balıq tutmağa. Balıq ovinə doğrudan da çox yaxşı təsir eləyir. Yəni bu həm təbiətlə təmasda olursan. Başa o baxımdan həqiqətən də çox-çox yaxşıdır. Hə. Deməli, hörmətli dinləyicilər, amma düzdür, hərdən bir qardaşım deyirdi ki, balığı tutmuşam, necə yazığı gəlirdi. Qardaşım məndən mərhəmətli idi. Deyirdi, buraxım balığı suya.
3: Sən qoymurdun.

0: Fasilədən qayıtdıq, xoş eşidilirik dəyərli dinləyicilər. Sizə qısa və faydalı bir məlumat vermək istəyirəm indi. Vizadan gəlir ilk məlumatım. Müştəri Azərbaycandakı supermarketlərdə Apple Pay, Google Pay və ya digər tokenləşdirilmiş ödəniş üsulları vasitəsilə istənilən Visa kartı ilə 250 AZN və daha yüksək məbləğdə alış-veriş etdikdə Visa Concierge botu üzərindən QR kod əldə etmək imkanı qazanır. Bu QR kod Sibriz ərazisinə giriş imkanı verir. Bu, kifayət qədər faydalanmalı bir
1: Bəli, sponsorumuz Visa'ya təşəkkürümüzü bildiririk.
0: Təşəkkür edirik. Növbəti sponsorumuz White Star Cleaning-dir. Verilişimizin sponsoru beynəlxalq təmizlik şirkəti White Star Cleaning-ə təşəkkür edirik. Təmiz ev, səliqəli ofis və rahat mühit hər kəsin arzusudur. Bu arzunu gerçəyə çevirən White Star Cleaning peşəkar komandası və beynəlxalq standartlara uyğun xidmətləri ilə hər zaman yanınızdadır. Siz gününüzü planlayın, təmizlik işlərini White Star Cleaning-ə etibar eləyin. Çünki təmizlik sadəcə səliqə deyil, rahatlıq və xoş əhval deməkdir. Əlaqə 077, WhatsApp 055-238-0077. White Star Cleaning təmizliyin peşəkar ünvanı.

0: Overtime efirdədir.
1: Deməli, Frans Futbol jurnalı 2025-2026 mövsümünün yekunlarına əsasən futbol üzrə qızıl top mükafatına bütün namizədlərin adlarını açıqlayıb. Kimdir namizədlər? Bu barədə biz birazdan danışacağıq. Amma söz yenə də Rafətdədir. Əsas oyunlar və oyunlarla bağlı təəssüratlar. Buyur.
2: Frans futboldan danışacağıq. Frans futbol demişkən, dünənləri ən böyük komandalar səviyyəsində ən böyük turnir olan Çempionlar Liqasının başladı, ilk turu başladı. Elə bu il bizim üçün xüsusidir. Əslində bir neçə ildir xüsusi olur. Keçən il özəlliklə Qarabağ iştirakı idi. Bu il də Sabahın iştirakı ilə bizim üçün ekstra xüsusidir. Dünən mərkəzi görüş, 6 görüş var idi ümumiyyətlə. Dünən mərkəzi görüş Real Madrid Inter arasında idi. Mən oyuna baxdım əsas. 6 oyunun hamısına mümkün deyil. Təkrarına baxdım. Real Madrid Inter oyununda çox necə deyirlər, gəl-getdi oyun oldu. Çox epizoddu. Qol epizodu çox oldu. Çox qollar qaçdı. Belə yəni o saç baş doldurdu deyirlər çöldə trenerlərə.
1: Yəni gərgin keçdi, maraqlı keçdi, çox, dinamik oldu.
2: Çox dinamik oyun oldu və Real Madridin qələbəsi ilə yekunlaşdı. Bundan başqa Villarreal Dortmund Villarreal oyunu var idi. Kifayət qədər maraqlı idi. 3-2 bitdi o da. Digər oyunlar AEK oynayırdı. Məsələn, Yunanistan təmsilçisi. O da buraları çox bilən komandalardan deyil, amma LASK Linzə qarşı ilk oyunda qələbə ilə ayrıldı oyundan. Bugün də növbəti maraqlı oyunlar var. Bugün Barcelona Feyenoord oyunu var məsələn. Sonra Stuttgart Viking var. Azərbaycanlı futbol sevərlərin çox yaxından izləyəcəyi bir oyun var. Sporting Lissabon Galatasaray oyunu var.
1: Oyunu var.
2: Galatasaray Lissabon səfərinə gedir. Napoli Arsenal var, PSG Slovan Bratislava, Liverpool Atletico Madrid. Səndən soruşmaq istəyirəm, bax bu oyunlarda ən çox marağını hansı çəkir, hansına baxarsan?
1: Mən əsas sabahın oyununa baxacağam. Manchester United sabah görüşü sentyabr ayının 10-undadır. Axşam saat 11-də. Görək nə mənə gəlir ki, sabah maksimum gücünü göstərməyə çalışacaq, amma rəqib də kifayət qədər güclü rəqibdir. Yeri gəlmişkən Manchester United ilə oyunda 300-ə yaxın azarkeş dəstəkləyəcək sabahı. Uğurlar arzu edirik. Nə deyək? Həmişə Qarabağı görmüşük. Sabaha da uğurlar arzulayırıq. Görək nəticə necə olacaq. Mən ancaq sabahlayım. Yəni, sabaha inanıram.
2: Mən də ümidliyəm. Sabahdan çox ümidliyəm. Çünki bizə göstərdiyi oyun performans tam olaraq Avropa klubu performansı idi. Mən də ümidliyəm.
1: Uğurlar arzu edirik. Hörmətli dinləyicilər, qısa reklam aramız var. Ardınca elə bu söhbətlərimiz davam edəcək və qızıl top məsələsi bu barədə də danışacağıq. Hər zaman deyir hücumçulara verilir. Burada da bir sarı ədalətsizlik var. Bayaq da Rafətdən danışırdıq. Bəli. Niyə belə ədalətsizlik var və əsas namizədlər kimlərdir bu barədə? İrəliyən dəqiqələrdə danışacağıq, ayrılmayın.
3: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinədək 7 kiloqramlıq persil, yucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik, 1350 millilitrlik Fairy Gabuya mayı 5 manat 49 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
4: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
5: Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa konsyerj botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
6: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
7: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
8: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
10: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
9: Uçuşumuz Tayland istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
5: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200. Daha yaxşısı mümkündür
3: sizdən. Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Dərsə hazırlıq siyahısı uzandıqca xərclər də artır. Amma hər şeyi bir dəfəyə ödəməyə ehtiyac yoxdur. 5-15 sentyabr tarixlərində qazandıran günlər kampaniyası ilə məhsulları endirimli qiymətlə əldə edin. Ödənişi isə 24 ayədək faizsiz bölün. Sriton, telefon 180, rəsmi sayt sriton.az.
12: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Süfrənizə bolluq, evinizə dad gətirən Cənub səbəti. Əziz ev yeməkləri, müxtəlif tutmalar, keyfiyyətli düyülər, təravətli kompotlar və hər gün sobadan çıxan isti, təzə çörəklər sizi gözləyir. Keyfiyyətli məhsullar, təbii dad və sərfəli qiymətlər. Hamısı bir ünvanda. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
4: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
5: Yango Pro-da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.

0: Elə fransızcada mahnı dinlədi, yeri gəlmişkən bayaq da qeyd elədi. Frans futbol jurnalı 2025-2026 mövsümünün yekunlarına əsasən futbol üzrə qızıl top mükafatına bütün namizədlərin adlarını açıqladı. Kimlər var, kimlər yox, Rafət?
1: Kimlər yoxdur ki, o qədər oyunçu var ki, amma bir nəfərin adı var burada. Sən bilmirəm, gözləyirdin onun adı olsun, burada olmasın. Kim? Əfsanəvi bir adam var, bu ən çox da bu titulu qazanmış.
0: Ha, bayaq onu deyirəm. Ronaldo yoxdur falan deyir, amma Messi var. Messisiz olmaz da. Onda yəqin ki ona verərlər. Çünki son dünya çempionatı da burada xüsusi rol oynadı.
1: Amma Inter Miami-də oynayır da. Adam Amerikada oynayır. Bilmirəm ya. Yəni mən bayaq bu xəbərin ardında oxudum. 17-ci dəfədir ardıcıl Messi bu siyahıda var.
0: Var.
1: Bu 17 ildir üst-üstə Messi, yəni nə qədər böyük futbolçu olduğunu əslində burada göstərir. Amma məncə artıq başqa
0: bəs eləyirəm,
1: başqa yollar açılmalıdır. Yəni Modric də məsələn bir dəfə gördü onu, Modric aldı bir neçə il əvvəl. Məncə bu ənənə biraz davam eləməlidir. Bayaq sənlə onda açdıq ki, futbolun biraz ədalətsizliyi burdadır ki, müdafiəçilər çox da ala bilmirlər. Sən məsələn Kukureyanı bilirəm ki, çox bəyənirəm.
0: Çox yaxşı futbolçu. Və ələ xüsusda düzdür, indi futbol futboldur. Futbolda kifayət qədər gözəl, onu Qarabağlı oyunda onu elə əsəbi idim ki, Bilirsən də onun çox komanda olaraq da, müdafiəçi kimi çox yaxşı, yəni çox çıxışlar eləyir, imkan yaratmır və Qarabağ futbolçularına da imkan yaratmırdı. Adam əsəb tuturdu, amma sonra bir hadisə oldu. Elə dünya çempionatı zamanı ondan sonra yayımlandı. Sən demə onun saç düzümü ilə bağlı. Niyə bu saç düzümündədir falan və uşağının əziyyət çəkdiyini və xəstə olduğunu biləndən sonra açığı ürəyim biraz yumşaldı. Başladım artıq tam başqa mövqeydən ona yanaşmağa, amma futbolçudur, əlbəttə futbolçudur. Çox yaxşı futbolçudur.
1: Siyahıda yaxşı futbolçu çoxdur. Mən sənə deyərdim. Məsələn, mənim ilk diqqətimi çəkdi Harry Kane. Harry Kane illərdir bu titula məncə layiqli namizədlərdən biridir, amma son dünya çempionatında yarım finalda turniri tərk eləməkləri məncə təsir eləyəcək burada. Məsələn, finala keçsəydilər ən azından, Bayern Münihlə də uğurları var, daha inandırıcı ola bilərdi.
0: Harry Kane amma ola bilər, məncə də. Bu düzdür, təsir sən dediyin kimi ki, məsələlər ya o nəticələrə baxaraq əgər hesablasaq, amma düşünürəm ki, Harry Kane də kifayət qədər tanınan biridir.
1: Ballon d'Or son illərdə şeyə çox döndü. Ölkə və komanda uğuru, yəni klub və komanda uğuru nədirsə, Ballon d'Or ona uyğun verirlər. Bəzi istisnalar oldu, amma daha çox komandanın uğuruna görə. Amma Harry Kane burada, komanda uğurun bir kənara çıxsaq, buraxsaq, məncə ən uğurlu, ilin ən uğurlu ümumiyyətlə futbolçusudur. Ən belə güclü ulduzudur. Ən yüksək performansı verən adamıdır. Amma burada məsələn bir adam var, Fabian Ruiz. Məncə çox adam bu oğlandan danışmayacaq, amma Fabian Ruiz PSG ilə həm Çempionlar Liqasının qalibi oldu, həm ölkə turnirinin Fransanın qalibi oldu, düzdür, həm də dünya çempionatını aldı. Adam da aynı nəsin, deyərlər adama. Fabian Ruiz-ə verə bilərlər. Məsələn, Yamal.
0: Bəli, Yamal ola bilər. Doğrudan Lamin Yamal kifayət qədər yaxşı performans göstərdi.
1: Barcelona ilə La Liqanı aldı. Çempionlar Liqasında bəli, çox uğurlu çıxış eləmədi, amma
0: Mbappeni demədik.
1: Mbappe və Haaland, onların ikisini bir yerdə mən dəyərləndirirəm. Şəxsi performansları çox üst səviyyədir. Çox gol vurdular, komandaya çox köməklədilər. Elə şey, millilərində də Norveç və Fransada da çox köməkləri oldu. Ancaq gözə dəyən bir uğurları, klub və ölkə səviyyəsində uğurları olmadığı üçün məncə onlar bu tituldan yan keçəcəklər ikisi də elə. Mbappe və Haaland da.
0: Və onu da qeyd ki, bir klubdan ən çox futbolçunun namizəd göstərilməsi üzrə rekord PSG-yə məxsusdur. Bəli. Fransa təmsilçisindən 10 futbolçu qızıl topa namizəddir.
1: Keçən də bu say 9 idi.
0: 9 idi, bu dəfə 10-du.
1: Çünki 2 il üst-üstə Çempionlar Liqası qalibi olan klubdan 10 dənə oyunçu olmağı mənə sürpriz gəlmədi açığı. Yəni, çox uğurlu klubdur PSG illərdi və buralarda olmağa səbəbkar onun futbolçularıdır və Ballon d'Or-a da namizəd göstərilməkləri normaldır.
0: İndi 10 nəfərdən biri olmasın, onda necə olacaq? Onda vay.
1: Onda hə, vay Luis Enrique-nin onunla.
0: Görək də necə olacaq vəziyyət. Bu məlumatı da sizə çatdırdıq, hörmətli dinləyicilər. İndi baxıram vaxta, 15:31 dəqiqəni göstərir hazırda Bakıda saat və yolların vaxtıdır. Baxaq görək hal-hazırda paytaxtımızın hansı küçə və prospektlərində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
0: Əvvəlcə hər birinizə yollarda uğurlar arzulayırıq. Hörmətli sürücülər, Ziya Bünyada prospekti Bakı Olimpiya stadionunun qarşısından Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişməyə qədər olan hissədə sıxlıq var. Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər, 28 may küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər. Hal-hazırda Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində də sıxlıq görünməkdə. Hörmətli sürücülər, Atatürk prospekti Ziya Bünyada prospekti istiqaməti və Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol mərkəz istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda. Bu sıxlıqlarda hər birinizə maksimum dərəcədə səbirli olmağı tövsiyə edə bilərik. Hörmətli dinləyicilər, ehtiyatlı olun, hər birinizə bir daha uğurlar arzulayırıq.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
5: Avar çəkmə idman növünün faydaları haqqında məlumatlısınız. Bu idman növü ritmik hərəkət sayəsində bədənin əzələ qrupunu və tənəffüs sistemini inkişaf etdirir. Avar çəkənlər balans, koordinasiya və dözümlülük kimi bacarıqlara sahib olurlar. Bu idman növünə güc, sürət və əzmkarlıq xasdır. Bəs siz avar çəkmə ilə məşğul olmaq istəyirsiniz? Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Dalğalı dəyişməyin. AvtoFM-də Cemi bir reklam.
1: Bir Bankstar kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir Bankstar kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir Bank tətbiqi.
2: Bir Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
3: Overtime efirdədir.
4: Geri gəldi, Overtime efirdədir. Xoş eşidilirik. Ceyhun, məncə sənin xəbərlərin davam edir, hələ bitməyib. Nə xəbərlər, nə yeniliklər var?
5: Təbii ki, Azərbaycan idmanında çox sayılı yenə də yeniliklər var. İdmançılarımız idmanın müxtəlif növlərində əlbəttə ki, uğurlar qazanırlar. Elə Qətərin paytaxtı Dohada keçirilən tələbələrin dünya çempionatında bizim atletimiz Tehran Məmmədov 65 kilogram çəki dərəcəsində birdən qaldırma hərəkətində 130 kilogram nəticə ilə gümüş, təkanla qaldırma hərəkətində isə 159 kilogram nəticə ilə qızıl medal qazanıb. Toplam 289 kilogram nəticə göstərən idmançımız tələbələrin dünya çempionatında qalib olan ilk Azərbaycan atleti kimi tarixə düşdü. Təbrik edirik, uğurlarının davamını deyirik.
4: Tehranı təbrik edirik, inşallah daha böyük uğurlarla bizi sevindirər. Digər xəbərimiz avqustun 30-undan sentyabrın 5-inə qədər Gürcüstanın Kvareli şəhərində Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyədən olan gənclərin iştirakı ilə beynəlxalq gənclər düşərgəsi keçirilib. Gürcüstanın Təhsil, Elm və Gənclər Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən düşərgənin əsas məqsədi 3 ölkə arasında gənclər siyasəti sayəsində əməkdaşlığın gücləndirilməsi, mədəniyyətlər arası dialoqun inkişaf etdirilməsi, təcrübə mübadiləsi təşviqi və gənclərin beynəlxalq əməkdaşlığı imkanlarının genişləndirilməsi olub. Azərbaycan Gənclər və İdman Nazirliyinin dəstəyi ilə düşərgədə gənclər evləri, gənclər təşkilatları, yaradıcı gənclər və könüllülərdən ibarət 15 nəfərli heyətlə təmsil olunub. Proqram çərçivəsində 3 ölkənin gənclər siyasətinə dair sessiyalar, təlimlər və qrup işləri keçirilib. Həmçinin mədəniyyət gecəsi təşkil olunub. İştirakçılar Tbilisi, Sığnağı və Telavi şəhərlərinə ekskursiyalar ediblər.
5: Digər xəbərlər də diqqətinizə çatdıraq. Sentyabr ayının 10-undan 13-ünə kimi Belarusun paytaxtı Minsk şəhərində kayak kanoe üzrə Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı ölkələrinin 2026-cı il açıq kuboku beynəlxalq yarışı keçiriləcək. Azərbaycan Su İdman Növləri Federasiyasının idmançıları da yarışda iştirak edəcək. Ölkəmizi bu yarışda kayak və kanoe üzrə 3 idmançı təmsil edir. Komandanın heyətində Mustafa Vəlizadə, Elmir Tarverdiyev kayak üzrə, Hüseyin Səmədli isə kanoe növündə mübarizə aparacaq. İndidən uğurlar arzulayırıq. İdmançılara böyük məşqçi Mir Nazim Cavadov rəhbərlik eləyəcək. Bir daha uğurlar olsun, xoş xəbərlərlə qayıtsınlar.
4: Hamısına uğurlar. Digər xəbərimiz qardaş Türkiyədəndir. Deməli, Azərbaycanın 16 yaşadək oğlanlardan ibarət basketbol millisi Türkiyənin Yalova şəhərində, Yalova bilirsən bu İstanbula yaxın ərazidə yerləşən şəhərdir. Yalovada keçirilən Evoke Challenge Cup Pre-Season Yalova beynəlxalq turnirinə qatılıb. Sentyabrın 8-dən 12-sinə qədər davam edəcək yarışda Azərbaycan yığması ilə yanaşı Türkiyənin Konya Diltaş Basketbol, Eskişehir Çağdaş Koleji Spor Klubu, Bolqarıstanın Rizq Sportist, Gürcüstanın Viktor Sanikidze Akademi Basketbol, Türkiyənin Bakırköy Kartal Tepe Spor Klubu, Fənərbaxça, Eskişehir Gelişim Falcons komandaları mübarizə aparırlar. Qeyd eləyək ki, Yalovada keçirilən beynəlxalq turnirdə Azərbaycanın U14 millisi də mübarizə aparır. U14 yığması bugün turniri ikinci pillədə başa vurub. Hazırda isə yarışda mübarizəni Azərbaycanın U16 milli komandası davam elətdirir.
5: Nə gözəl, nə gözəl uğurlar arzu edirik var. Və inanırıq ki, bax, idmanın bu sahəsində də bizim idmançılarımız uğurlar əldə eləyəcək. Azərbaycanın şose velosipedi üzrə U23 yığmasının üzvü olan Süleyman Ələkbərov barədə danışım. Süleyman Ələkbərov Qazaxıstanın Almatı şəhərində keçirilən Çangan Rice Almatı 2026 yarışında iştirak eləyəcək. Bu barədə iştirak edib, daha doğrusu bu barədə Azərbaycan Velosiped İdmanı Federasiyasından məlumat verildi. Ələkbərov Əkbərov 2 mərhələnin yekununda ümumi təsnifatda 4-cü olub, ən yaxşı gənc velosipedçi köynəyinə necə deyərlər, layiq görülüb.
4: Təbrik edirik Süleymanda.
5: Ümumiyyətlə, velosiped dedi, elə bununla da yekunlaşdıraq. Şəhərimizdə velosiped sürənlərin sayı da artır. Yəni, infrastruktur baxımından yollarımızda velosiped zolağının olması, onlar üçün şəraitin yaradılması əslində çox gözəldir. Bu, bilirsən necə, o deyirik, görüntü çox önəmlidir. Yəni, göz yaddaşı, gözlə görmək əslində çox yaxşıdır. Bu, uşaqlara da istər-istəməz yaxşı məyanda təsir göstərir. Onlar da artıq velosiped sürməyə yönəlirlər. Elə dünən də biz, Firdosi mənim burada qonaq olanda, biz danışdıq və qeyd elədik ki, həm velosiped, həm üzmək, həm qaçmaq, onları üçünü bir yerdə eləmək, yəni üçü birində əslində çox çətindir və xüsus da vurğuladı ki, velosiped sürməyin özü çox çətin bir mərhələdir. Hər kəs bunu bacarmır, ayaqlar istər-istəməz yorulur, kimi məsələləri gündəmə gətirdi. Nə gözəl, yəni sağlam həyat əslində bilmirəm, bizdə nə dərəcədə gələcəkdə Yaponlar kimi ola bilərik? Çünki bilirik də, orada şirkətə də gedənlər çox zaman görüntülərdə də biz görmüşük, velosipedlə gedirlər. Bilmirəm, yəni ya Niderlanddakı kimi, Niderlandda da kifayət qədər çoxdur velosipedçilər. O, hətta mən bir görüntü görmüşdüm, yadımdadır ki, Rafət, Niderlandda kanal, su kanalları birisəndə çoxdur orada. Və o su kanallarını hər il o tullantılardan, müəyyən şeylərdən təmizləyirlər. Və ən çox nə çıxır oradan? Velosipedlər çıxır. O qədərdir ki, yəni velosipedçilər, yəni velosiped sürənlər. Hətta elə kanala düşür, heç narahat da olmurlar, deyirlər, əşi dayı, kimdir onu çıxardan da. Yəni, ən çox belə deyək, velosiped çıxarılır, yəni kanallar. O dərəcədə yəni insanlar velosiped sürməyi artıq həyat tərzinə çeviriblər.
4: Həyat tərzinə çeviriblər. Biz də onlara baxırıq, deyirik ki, niyə bizdə yoxdur, niyə biz eləmirik? İllərdir var da bu da. İndi var da, yollar çəkilir.
5: Şərait də var,
4: əlbəttə. Şərait yaranıb. Yəni şəhərdən qıraqda da şərait var. Bir çox yerdə şərait var. Məncə biz özümüz də buna velosiped sürənlərə, maşın sürənlər, piyadalar hamı bunlara diqqət eləməliyik ki, biz də o baxıb istədiyimiz
5: məsələ düşüncə məsələsi. Bir çox şeylərdə düşüncə dəyişməlidir. O da bizdə biraz çətindir, açığı deyək, açıq etiraf edək. Biraz çətindir. Çünki qaydaları pozma verilişində də hər dəfə nəqliyyat ekspertləri də gələndə danışırıq falan, amma ictimai nəqliyyat olsun bu kimi məsələlər. Hələ ki görünür ki biz avtomobildən velosipedə biraz çətin keçərik.
4: Zaman həll edir.
5: Zaman. Sonda isə bizim bir təşəkkürümüz də olacaq. Hörmətli dinləyicilər, təşəkkürümüz sponsor Vizayadır.
4: Vizaya təşəkkür edirik. Müştəri Azərbaycandakı supermarketlərdə Apple Pay, Google Pay və ya digər tokenləşdirilmiş ödəniş üsulları vasitəsilə istənilən Visa kartı ilə 250 AZN və daha yüksək məbləğdə alış-veriş etdikdə Visa Concierge botu üzərindən QR kod əldə etmə imkanı qazanır. Bu QR kod Sibriz ərazisinə giriş imkanı verir.
5: Bax belə, hörmətli dinləyicilər, idmandan danışdıq, son xəbərləri, maraqlı hadisələri sizlə bölüşdük və nəticələr və gündəmin əsas müzakirələrini etdik. Rafətlə bərabər aparıcınız mən Ceyhun Həsənli idim. Özünüzə yaxşı baxın, idmanı sevərək qalın.
4: Təşəkkür edirik. Sabah yenidən eyni saatda xoş eşidilək.
3: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 litrlik yonca qarğıdalı yağı 5 manat 49 qəpik. 1 litrlik Costadora poma zeytun yağı 11 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
6: Bravo. Doğru seçim.
0: Afta FM-də reklam.
7: Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa Concierge botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
8: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
9: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
11: Evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynəlxalq Temizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji temiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşekar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi temizlik, təmirdən sonra temizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, temizliğin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
12: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
13: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
12: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
14: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
15: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
16: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
17: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
18: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
19: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
18: Uçuşumuz Dubai istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
20: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
21: İsmail Bəy Qutqaşınlı 30.
20: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
22: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Seliton mağazalarında. Endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək, ayda cəmi 87 manat 50 qəpik ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
23: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
24: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
25: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
26: Elatus'da həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-6666.
27: Avto FM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
28: Facebook, Instagram, YouTube, TikTok və Telegram-da Avto FM yazmaqla bizi sosial şəbəkələrdə də izləyin.

Take your soul.

0: Bakıda saat 4'tü.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğuyla dinləyirsiniz.
1: Hörmətli dinləyicilər, hazırda Ziya Bünyada prospekti Bakı Olimpiya stadionunun qarşısından Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişməyə qədər olan hissədə sıxlıq var. Ziya Bünyada prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Hal-hazırda Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də hazırda sıxlıq görünməkdə. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü düşünürük ki, tacdan əvvəl McDonald's-dan burger pis olmazdı. Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqaməti, Atatürk prospekti Ziya Bünyada prospekti istiqamətində və sonda Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol mərkəz istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, təkər istehsalının texnoloji reqlamentlərinə əsasən hər bir minik avtomobil işininin üzərində təkərin aşınma indikatoru mövcuddur. Aşınma səviyyəsi bu indikator hüdudlarına yaxın olan təkərlər öz resursunun 95%-dən çoxunu tüketmiş olur, potensial təhlükə mənbəyi kimi istismara yararsız hesab edilir və dərhal yenisi ilə əvəz olunmalıdır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə qədər 2 litrlik final günəbaxan yağı 8 manat 69 qəpik. 2 litrlik Zolotoy Solnuşka qarğıdalı yağı 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9 faizi ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
3: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
5: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
6: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
5: Uçuşumuz Zanzibar istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
7: Selefonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabrə dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% dək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
8: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
9: Nar sərfədir.
10: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
11: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
12: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12.992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Elatus kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatus sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
14: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
11: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. www.kaspak.az.
1: Auto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
0: Yango Pro-da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.

0: Son məşqi etmək imkanın varsa, məğlubiyyət barədə düşünmə. İdmanı özünə yol yoldaşı seç. Həyat yarışının qalibi ol. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.
1: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
2: Hörmətli dinləyicilər, hal-hazırda Ziya Bünyada prospekti Bakı Olimpiya Stadionunun qarşısından Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişməyə qədər olan hissədə sıxlıq müşahidə olunur. Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər, hazırda 28 May küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər olan hissədə də sıxlıq var. Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqaməti, Atatürk prospekti Ziya Bünyada prospekti istiqamətində və sonda Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
3: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz tam onlayn kredit Dost Bankda var.
4: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Öymü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
2: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Dilimizdəki sözlərdən düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. İmtahan sözü ilə hər hansı fənn üzrə keçirilən yoxlamanı, sınağı nəzərdə tuturuq. İmtahan etmək biliklərin yoxlanması mənasında, imtahan vermək yoxlama sınağından keçmək mənasında işlədilir. İmtahana çəkmək təkcə bilik ilə, savadla əlaqəli deyil, həm də hər hansı bir işə görə yoxlamaq mənasında deyilir. İmtahandan çıxmaq, sınaqdan yaxşı çıxmaq, yoxlamadan keçmək mənasında işlədilir. Məcazi mənada həyatı çətinliklər, ağır günlər mənasında da imtahan sözünü istifadə etmək olar. Məsələn, qarşıda onu böyük bir imtahan gözləyir cümləsində olduğu kimi. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: qiymətə sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 225 qramlıq armudu Earl Grey qara çay 4 manat 49 qəpik. 1.8 kq'lıq Besta basmati düyü 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlə sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Sən bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
5: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555, ünvan Babək Prospekti 31, Sisi Malı ilə üzbəyüz.
6: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Eksklüziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun.
3: Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankı 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
8: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
9: Elatus'ta hem terzinizi hem de bütçenizi

0: sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
1: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki, Radiusda.
2: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
3: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
2: Uçuşumuz Maldiv adaları istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012 598 0 598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0 598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
4: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent. Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
5: Daha yaxşısı mümkündür.
6: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W.Kaspak.az.
8: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
6: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZ Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli İSN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Təbiətin gözəl dadları artıq cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etməyi istəyirsiniz. Sizsə Cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050 888 42 43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
7: Kaspak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077-722-0000 3W.Kaspak.az.
9: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
10: Diqqətli olun. Kiber fırıldaqçıların növbəti hədəfi siz ola bilərsiniz. Naməlum elektron poçt məktubları, şübhəli mesajlar, xarici nömrələrdən gələn iş təklifləri. Bunlar kiber tələ ola bilər. Tanımadığınız linklərə keçid etməyin və sizi tələsdirən mesajlara inanmayın. Linkə keçməzdən öncə düşünün, saytın ünvanını yoxlayın və şəxsi məlumatlarınızı naməlum saytlarda heç bir halda paylaşmayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

Ooh.

0: Bakıdə axşam saat 5-dir.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hazırda Ziya Bünyada Prospekti Bakı Olimpiya Stadionunun qarşısından Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişməyə qədər olan hissədə sıxlıq var. Xətay Prospekti Heydər Əliyev Prospekti istiqaməti, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq Prospekti ilə kəsişməyə qədər, 28 May küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər olan hissədə də hal-hazırda sıxlıq görünməkdə. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, düşünürük ki, bu tıxacdan əvvəl McDonald's-dan burger pis olmazdı. Atatürk Prospekti, Ziya Bünyada Prospekti istiqaməti və Heydər Əliyev Prospekti köməkçi yol mərkəz istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, bütün dünyada təkər ölçülərini dəyişdirmək cəhdi minik avtomobilinin konstruksiyasına edilən müdaxilə kimi qiymətləndirilir. Konstruksiyaya edilən istənilən müdaxilə isə tuning adlanır. Təkər tuningi sadəcə şin və disk ölçülərini dəyişməklə deyil, üstəlik doğru seçilmiş əyləc elementləri, hərəkətli hissələr, askı elementləri və onların düzgün quraşdırılmasını tələb edir. Bu isə heç də asan və sadə məsələ deyil. Odur ki, bütün hərəkət iştirakçılarının təhlükəsizliyi üçün təkər tuningi mövzusuna ciddi yanaşmaq və ixtisaslaşmış məntəqələrə müraciət etmək son dərəcə vacibdir. Çünki bu mövzu öz fəaliyyəti sevmir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini və ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo'da super yemekler sizi gözlüyor. 16 sentyabr tarihine dek 1 kilogram göyçay, çanak peyniri 9 manat 99 kepik. 1 litrelik baso, pomaz, zeytun yağı 9 manat 99 kepik. Super yemekler, keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim.
2: Hafta FM'de reklam.
3: Cemi 10% ilkin ödenişle Yasamal'da premium menziliniz Avant Nova'dan. Şerifzade Küçesi'nde yerleşen Avant Nova ile şehrin merkezine yakın, rahat ve muasir hayatın üstünlüklerine sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elage Ulduz 0241.
4: Derse hazırlık siyahısı uzandıkça harcılar da artır. Ama her şeyi bir defeye ödemeye ihtiyaç yoktu. 5-15 sentyabr tarihlerinde Gazandıran Günler kampanyasıyla mehsulları indirimli kıymetle elde edin. Ödenişi ise 24 aya dek faizsiz bölüm. Sriton, telefon 180, resmi site sriton.az.
5: Biraz tele.
6: Sağolu baxı.
5: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
6: Axı qiymətini bilmirik.
5: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
7: Telefon 077-722-0000. 3W.Kaspak.az.
8: ABB'den nakt kredite 7% de çendirim. Diğer bank kreditinizi ABB'ye getirin. İllik faiz derecesine 7% dek indirimle daha az ödeniş edin. Hemçinin 10.000 manattan çok kredit borcunu ABB'ye getirenlere ise kredit komisyasız olacak. Kampanya 31 Oktyabr'a dek kıvvededir. Etraflı 937 ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
9: Yeni hayat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebelde. Çehizli de dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
7: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W.Kaspak.az.
2: Hafta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
10: Yango Pro'da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.

0: Hörmətli Avto FM dinləyiciləri, hörmətli sürücülər, hər birinizi bir daha salamlayırıq. Hal-hazırda Ziya Bünyada prospekti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqaməti, həmçinin Olimpiya stadionunun qarşısından Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişməyə qədər olan hissədə sıxlıq var. Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər, 28 May küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Beypulov küçəsi ilə kəsişməyə qədər. Hal-hazırda Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqaməti, Atatürk prospekti, Ziya Bünyada prospekti istiqamətində də sıxlıq görünməkdə. Tbilisi prospekti, 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqaməti, Bakı Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində, Neftçilər prospekti, Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti və sonda Niyazi küçəsi, Azneft dairəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

Spirtli içkidən imtina sağlam həyat tərzi deməkdir. Gəncliyini və gözəlliyini bir şüşənin dibində itirmə. Özünü və ətrafdakıları qoru. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Dalganı değişmeyin. AfdFM'də cəmi bir reklam.
1: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə inşaatı.
0: AfdFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Bakıda axşam saat 6-dır.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7

0: yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Hazırda yollarda vəziyyət belədir. Ziya Bünyada prospekti Bakı Olimpiya stadionunun qarşısından Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişməyə qədər, həmçinin Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər. Hazırda 28 may küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər də sıxlıq görünməkdə. Hörmətli sürücülər, Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqaməti, Atatürk prospekti, Ziya Bünyada prospekti istiqaməti. Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqaməti, Bakı Sumqayıt şosesi, Xırdalan dairəsi istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Hörmətli sürücülər, Neftçilər prospekti Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti, Niyazi küçəsi, Azneft dairəsi istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Heydər Əliyev prospekti Köməkçi yol mərkəz istiqaməti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi, Ziya Bünyada prospekti istiqamətində, Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, Ali Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyada prospekti istiqamətində, Dəniz kənarı küçəsi, Bayraq meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqamətində və sonda Şəmsi Bədəlbəyli küçəsi Qış parkının qarşısından Mərkəzi Bank istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Bank of Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Qaydaları onu tələb edənlərdən öyrənin. Yol hərəkətinin təşkili, təhlükəsizliyin təmini ilə bağlı istənilən mövzu ətrafında açıq müzakirə. Əsil vətəndaş mövqeyi. Məsuliyyət hissinin artırılması istiqamətində birlikdə təbliğat. Məqsədimiz hər kəsin mənzil başına sağlam çatmasını təmin etmək, hüquqların pozulmasının qarşısını almaq və qanunun aliliyi prinsipinə sadiq qalmaqdır.
5: Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yə kimi qaydaları pozma.
1: Bəli, hər axşam olduğu kimi bu axşam da Afto FM radiosunda qaydaları pozma verilişi başlayır. Aparıcınız mən Ceyhun Həsənli, hər birinizi salamlayıram. Deyirəm ki, yeni tədris ili başlamayıb elə, amma yollar əməlli başlı sıxlıqlarla doludur və hətta bununla bağlı bir çox məşhur insanlar da vardı, blogerlər paylaşımlar etdilər. Bəli, valideynlər övladlarını artıq gələn həftə məktəbə aparacaq, küçələrdə isə hər səhər eyni mənzərə təkrarlanacaq, dayanmış avtomobillər, tələsən sürücülər və yolu keçməyə çalışan valideynlər, uşaqlar. Bu kimi mənzərəni biz görəcəyik, amma sentyabr ayının artıq birindən, ikisindən artıq bu sıxlıqların sayı istər-istəməz artmağa başlayıb. Hansı dəyişikliklər gözlənilir? Bu istiqamətdə hansı işlər görülməlidir? Bugün qaydaları pozma verilişində bu məsələni müzakirə edəcəyik. Qonağımız isə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzinin mətbuat katibi Ömər Xıdırovdur. Xoş gəlmişsiniz Ömər bəy, xoş gördük sizi.
6: Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Həmişə kimi dinləyicilərimizə salamlayırıq. Dediyiniz kimi elə fürsətdən istifadə edib tələbə adını qazanmış
1: Bəli.
6: Tələbələrimizi təbrik edirik. Bu il birinci sinifə gedən şagirdlərimiz olacaq ki, onlara uğurlar arzuluyuruq. Hələ belə deyək, 11 il məktəbə gedəcəklər, təhsil alacaqlar. Hərdən adam fikirləşir, kaş biz o günlərə yenə qayıdardıq. Və burada təbii ki, hər bir şagirdimiz, hər bir tələbəmiz istəyər ki, rahat şəkildə, vaxtında məktəb universitetə çatsın. Bunun üçün də biz Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyat İntellektual İdarəetmə Mərkəzi olaraq bir sıra tədbirlər həyata keçirəcəyik. İndi irəliyən dəqiqələrdə danışacaq təbii ki, amma bəri başdan deyim ki, elə ilk dəqiqələrdən deyim ki, bizə bu məsələdə sürücülərimiz həm övladını, valideyn, belə deyək də, valideyn olan özü sürücü qismində olan valideynlərimiz və özü sürücü qismində olan tələbələrimiz bizə bu məsələdə dəstək
1: olmalıdırlar, köməkli göstərməlidirlər. Ümumiyyətlə, hansı xüsusi işlər görür? Təbii ki, dəstək olması çox önəmlidir. Burada əslində verilişimizin adında qaydaları pozmadı. Qaydalara əməl olunması çox gözəl olar. İstər tələbələr olsun, istər valideynlər olsun, vaxtında evdən çıxılması məsələsi çox vacib, önəmli məsələlərdən biridir. Bir də ən çox deyilən məsələlərdən biri, bilmirəm, bu mənada qınamaq olarmı, olmazmı? Bəzən məktəb seçimləri də biraz, yəni kənarda olması, biraz uzaq olması da hardasa təsir göstərir. Çünki uzun yol qəti olunur və əfsuslar olsun ki, bəlkə də yarım saata çatacaq yolu, bir saat, bir saat yarıma çatırlar. Yəni, belə bu kimi hallar, bu kimi məsələlər hər il demək olar ki, yeni tədris ilində müzakirə olunur. Ümumiyyətlə, necə görürsünüz işləri, görülən işləri? Bax, bugünə qədər infrastruktur baxımından bir çox işlər görülür ki, istənilən halda söhbət indi tək tədris ilindən getmir. Sıxlıqlar olmasın, yollarda problemlər yaranmasın. Mən görürəm özümdə, şahidi də oluram ki, həqiqətən də işlər görülür. Amma bəzən də yenə də problemlər də qaçılmaz olur. Yəni, bu gözəl görünən tərəfi biz görürük, müşahidə edirik. İşlər təbii ki, gedir. Bu qənaət bəxşdir, bunu demək lazımdır. Amma digər tərəfdən də baxırsan ki, müəyyən istiqamətlər var ki, orada yenə də sıxlıqlar qalmaqda davam edir. Və bəzi küçə və prospektlərə bu daha çox aiddir.
6: Biz əvvəlcə problemlərdən danışaq. Problemləri mən qeyd edeyim. Məsələn, hər il müşahidə etdiyimiz bir məsələ var ki, təbii ki, yeni tədris ili artıq siz dediyiniz kimi, artıq sentyabr ayı girəndən, daxil olandan biz sentyabr ayında sıxlıq olan yolların sayında artıq müşahidə edirik. Bu bəllidir, çünki bəzi özəl məktəblərdə artıq dərslər başlayıb. Məzuniyyətdən qayıdanlar var.
1: Bəli, rayonlara, bölgələrə gedənlər vardı.
6: Çox insanlar qayıdır. Bəli. Və bu özünü təbii ki, yollarda göstərir. Amma yeni tədris ilində başlayan gün, sentyabrın 15-dən artıq, biz hər il müşahidə edirik ki, təbii ki, nəqliyyat intensivliyi artır, sıxlıq olan yolların sayı artır. Amma burada əsas məsələ ondan ibarətdir ki, sıxlıq olan yolların sayının artması da təbiidir. Müxtəlif səbəblər var, biz hər zaman müzakirə edirik bu məsələləri. Avtomobillərin sayının çox olması da, daha doğrusu biz onu çoxdur deyə qələmə verməli deyilik. Əslində, paytaxt üçün, belə desək, ümumi respublika üzrə 1 milyondan çox avtomobil var. Amma
1: daha çox pay Bakıya düşür.
6: Bəli. Daha çox pay paytaxta düşür. Təbii səbəblər var və biz bunu dəfələrlə qeyd etmişik. Amma burada əsas məsələ ondan ibarətdir ki, xüsusilə də təhsil müəssisələrinin yaxınlığında, qarşısında yaranan süni nəqliyyat sıxlığı. Hansı ki, biz hər il müşahidə edirik ki, paytaxtın müxtəlif küçə və prospektlərində yerləşən məktəblərin qarşısında, yaxınlığında, universitetlərin yaxınlığında süni nəqliyyat sıxlığı yaranır və yaranan bu süni nəqliyyat sıxlığı birbaşa həmin məktəblərə aparan, universitetlərə aparan yollara, bitişik küçə və prospektlərə də təsir edir. Məsələn, kamera vasitəsində müşahidə edirik ki, bir valideyn də gəlir, övladın məktəbə aparır və gəlir məktəbin qarşısında və yaxud məktəbin yaxınlığında dayanma durmanın qadağan edildiyi ərazilər var ki, həmin o nişanın təhsil zonasında avtomobilin saxlayır. Minimum 5 saniyə belə avtomobilin dayanması, orada maşından övladının düşməsi, hətta birinci sinifə indi gedəcək, övladı birinci sinifə gedəcək, valideynlər olacaq, düşəcək, özü də bir gedib tədbirdə iştirak eləyəcək, avtomobili və orada saxlayacaq. Bunun özü belə dəqiqələrlə digər küçə və prospektlərdə süni nəqliyyat sıxlığının yaranmasına səbəb olur. Biz bunu müşahidə kameralar vasitəsində müşahidə edirik. Hər il bu proses baş verir.
1: Baş verir.
6: Və yaxud da ki, gəlir, baxır ki, artıq sağ cərgə dolub, yolun hərəkət hissəsində ikinci cərgədə avtomobilin saxlayır, aparır övladın məktəbə, yola salır və qayıdır, deməli, avtomobilə oturub çıxıb gedir və arxadan gələn nəqliyyat vasitələri də bunu gözləyir. Yəqin ki, siz də mənlə razılaşarsınız ki, əksər məktəblərin deməli, qarşısında, yaxınlığında yollar bir zolaqlı və yaxud iki zolaqlı. Və təsəvvürün o zolaqlardan birinin tutulması, həmin avtomobilin orada dayanması, arxadan gələn nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə
7: təsir edir. Həmçinin
6: ora bitişik olan küçə və prospektlərə bu təsir edir. Məsələdən çıxış yolu nədən ibarətdir? Biz Nəqliyyat İntellektual İdarəetmə Mərkəzi müraciət etmişik vətəndaşlarımıza, hələ bir müddət var. Müraciət etmişik ki, belə vəziyyətdə təbii ki, birinci növbədə mənim də övladım inşallah birinci sinifə gedəcək.
7: Maşallah, təbrik edirəm.
6: Təyin olunan vaxtdan təxminən bir saat əvvəl, təbii ki, hər bir valideyn tez durur, bu sevinci yaşayır. Amma evdən çıxma baxımından daha tez çıxmaq lazımdır ki, ən azından həmin məktəb və universitetə yaxın olan parklanma yerlərində avtomobili saxlayaq və səhər saatlarıdır, başa düşürük uşaqdır, yorğun ola bilər, tez oyanıb, amma bir balaca yürüş etməyimiz belə həm bizim üçün faydalıdır, həm də yaranan süni nəqliyyat sıxlığının qarşısını almış olaraq. Bunu bir valideyn etsə, bunu 10 valideyn etsə, bunu hər bir məktəbə gələn, universitetə gələn valideyn etsə, İnanın ki, o məktəb və universitetlərin yaxınlığında yaranan süni nəqliyyat sıxlığına biz illərdə görürük, müşahidə edirik. Bu süni nəqliyyat sıxlığının azalmış olduğunu görərik. Yəni burada bizim müraciət

0: bu nəqliyyat vasitəsini universitetin qarşısında park edirlər. Biz özümüz də tələbə olmuşuq və müşahidə də etmişik ki, əksər tələbələr var ki, biz buna bu bir növ avtomobillərin reklam edilmiş kimi, yəni yolun hərəkət hissəsində saxlayıb səs, yüksək səs verirlər və
1: özlərini göstərməyə çalışırlar.
0: Digər hərəkət iştirakçılarını diqqətə də almırlar. Bu kimi nüanslar var və ona görə də təbii ki, yollarda sıxlıq olacaq, sıxlığın müddəti artacaq. Amma biz xüsusilə də tələbələrin, valideynlərin üzərinə düşəcək məsələ bundan ibarətdir ki, biz deyəcəyik nəqliyyat intellektual ödətmə mərkəzi olaraq hansı işlər görəcəyik, amma istənilən halda əsas məsələ bu süni nəqliyyat sıxlığının azalınmasına kömək edəcək şəxslər elə sürücülərin özləri olacaqlar.
1: Ümidvarıq ki, sürücülərimiz bu məsələyə daha diqqətli yanaşarlar. Hörmətli dinləyicilər, siz də fikirlərinizi vətəndaş olaraq bildirə bilərsiniz. Yeni tədris mövsümü başlayacaq, saylı günlər qalır. Yenə də Bakımızda avqust ayına nisbətdə özümüz də sentyabr ayından hiss elədik ki, doğrudan da əməli başlı sıxlıq yaranıb müəyyən yəni küçə və prospektlərdə. Hansı ki, bu sıxlıqları Avto FM radiosu hər yarım saatdan bir sizin diqqətinizə çatdırır və nisbətdə avqust ayına sentyabr ayının fərqini hətta görə bilir. Elə indidən görürük, amma gələn həftə mən düşünürəm ki, bu sıxlıqlar daha çox küçələri, prospektləri və əraziləri özündə göstərəcək. Biz buna heç də şübhə eləmirik, çünki indidən artıq bunu görmək mümkündür. Valideynlərin etdiyi səhvlərdən biz birazdan danışacağıq. Ümumiyyətlə, səhvi ən çox nədə görürsünüz? Niyə belə bax sıxlıqlar yaranır? Əlaxsus da ilk tədris ilinin başlamasına bir neçə gün qalmış və hətta bir neçə gün sonra bu davam edir. WhatsApp nömrəmiz ixtiyarınızda, yazın ya da səs göndərin.
2: WhatsApp 055 455 1077.
1: Ömər bəylə müzakirəmizi davam etdirəcəyik, amma indi qeyd eləmək istəyirəm ki, verilişimizin xüsusi sponsoru Bravo-dur və 11 sentyabr tarixinə kimi 5 ulduzlu məhsullar əla qiymətədir Bravo-da. 1 kilogram Golden Crown kərəyağı 20 manat 95 qəpiyə, kirlitlik möcüzə qarğıdalı yağ 10 manat 89 qəpiyə, 5 kilogramlıq Sultan basma düyü 17 manat 99 qəpiyə, 500 qramlıq Beta qara çayı 12 manat 55 qəpiyə və 5 kilogramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpiyə təklif olunur. Büdcənizə qənaət edin, minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. Baxel sponsorumuzdur, hörmətli dinləyicilər. Baxel Games-də oyunlar oynamaqla xallar toplaya bilərsiniz. Liderlər siyahısına yüksələrin və hər gün 1 GB internet qazanın. Baxel tətbiqinə daxil olun. Baxel Games-də 3 fərqli oyun oynayın. Hədiyəli marafon, şans kartları və topla üstəgəl qazan. Bu oyunları oynayaraq xallar toplaya və daha sonra liderlər siyahısında yerinizi ala bilərsiniz. Liderlər siyahısında ilk 55 abunəçi həmin gün 1 GB internet qazanacaq. Üstəgəl topladığınız halları da hədiyə internetə çevirmək mümkündür və ən əsası isə Baxel Games-ə hər ay bir nəfər AirPods qazana bilər və bu şanslı siz də ola bilərsiniz. Aylıq abunə haqqı isə cəmi 1 manat 99 qəpiyədir. Elə indi oyunlar oynayaraq hədiyələr qazanmaq üçün Baxel tətbiqinə daxil olun. Daha bir sponsorumuz isə Yango-dur. Yango Pro ilə sifarişləri sizə uyğun ərazilərdə icra edə bilərsiniz. Ərazin funksiyası ilə istədiyiniz əraziləri seçin. Sifarişləri yalnız həmin ərazilərdə yerinə yetirin. Artıq istəmədiyiniz ərazi lərdən sifariş qəbul etməyə ehtiyac qalmır. Üstəlik bu funksiyayla sərnişinin gedəcəyi ünvanı sifarişi qəbul etməzdən əvvəl görə biləcəksiniz. Ərazin funksiyasını Yango Pro tətbiqində aktiv edin və sizə rahat olan ərazilərdə işləməyə başlayın. Hər birinizə işinizdə uğurlar arzulayırıq. Qısa reklam fasiləmiz var. Müzakirəmiz artıq gündəmdə olan bir müzakirədir. Yeni tədris mövsümü ili başlayır. Çoxunuz bu barədə bilirəm danışırsınız. Hətta deyənlər də var ki, məktəblər başlamayıb, hələ indidən belədir. Bax, nədə görürsün əsas səhvləri? Nəyi yanlış edirik? Buyurun, 055-455-1077 nömrəsinə yazılı və səsli mesajlarınızı göndərin, gözləyirik.
2: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 kilogram Brest-Litovsk kərəyağı 18 manat 95 qəpik, 1 kilogram Belaruskaya kərəyağı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
3: Doğru seçim. Avto FM-də reklam.
2: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 litrlik yonca qarğıdalı yağı 5 manat 49 qəpik, 1 litrlik Costadora poma zeytun yağı 11 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
3: Bravo. Doğru seçim.
2: Yango Pro ilə sifarişləri sizə uyğun ərazilərdə icra

0: etdin. Ərazim funksiyası ilə istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız həmin ərazilərdə yerinə yetirin. Artıq istəmədiyiniz ərazilərdən sifariş qəbul etməyə ehtiyac yoxdur. Üstəlik, bu funksiya ilə sərnişinin gedəcəyi ünvanı sifarişi qəbul etməzdən əvvəl görəcəksiniz. Ərazim funksiyasını Yango Pro tətbiqində aktiv edin və sizə rahat olan ərazilərdə işləyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.
1: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
2: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
1: Uçuşumuz Tayland istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012 598 0 598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0 598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
3: Planlarını həll etməyin indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tətbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Tam yeni və sərfəli crossover 2026 model GAC Ion i60 indi 15% ilkin ödənişlə. Bəli, düz eşitdiniz. Cəmi 5985 manat. Ion i60 ilə məsafələr və xərclər artıq problem deyil. Plug-in hibrid texnologiyası sayəsində ümumi yürüş məsafəsi düz 1240 km təşkil edir. Ion i60 karaoke sistemi ilə darıxdırıcı yollara son. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyyə qazanmaq üçün indi bizimlə əlaqə yaradın. Telefon 050 400 09 89. Ünvan Babək Prospekti 61C.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL 7216 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam analizdan əmin olun.
3: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərc çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
7: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Yeni Honor Turbo sərfəli qiymətlərlə Seliton mağazalarında endirimli qiyməti 12 aya faizsiz bölərək ayda cəmi 87 manat 50 qəpik ödəməklə əldə edə bilərsən. Smartfonunu yeniləməyin tam vaxtıdır. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
9: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
0: Yango Pro-da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.

0: qaydalar pozma. Qaydalar pozma. Efirdədir.
1: Bəli, hörmətli dinləyicilər, qaydaları pozma davam etməkdədir. Yeni tədris ili başlayacaq. İndidən yollar, özünüz görürsünüz də vəziyyəti. Bilirəm ki, çoxunuz bu vəziyyətlə razılaşmırsınız. Və nəzərə alaq ki, metronun nizami stansiyası, yəni 28-ə doğru hərəkət etmir. Bilir ki, həmin o stansiya arasında bax, yaranan o həmin o məsələ də müəyyən mənada vəziyyəti biraz çətinləşdirib açığı. Etiraf eləyək bunu. Təbii ki, bu müvəqqəti xarakter daşıyır. Çünki işlər də görülməlidir. Gələcəyə dair daha rahat olsun deyə işlər görülür, amma mövcud vəziyyətdə bax bu durum da biraz insanları belə deyə çətinləşdirib vəziyyət, amma bununla bağlı avtobuslar yəni təyin olunur, get-gedə artırılır avtobusların sayı, amma bilmirəm də yəni yeni tədris mövsümünə uyğun olaraq vəziyyət necə olacaq? Yəni hələ ki məktəblər tədris mövsümü başlamayıb. Sizin də fikirlərinizi bilmək hörmətli dinləyicilər maraqlı olar. 055 455 1077 WhatsApp nömrəsinə yazılı və səsli mesajlarınızı yazıb göndərə bilərsiniz. Ömər bəy, məktəb ətrafında sürət kameralarının, digər nəzarət vasitələrinin sayının artırılması məsələsi. Məsələn, gündəmdədir yoxsa necə bu kameraların artırılması sırf bununla bağlı, yeni tədris mövsümü ilə bağlı?
2: Baxın, burada əsas məqsədimiz hər hansısa bir sürücünün cərimələnməsi deyil, məsuliyyətə cəlb edilməsi deyil. Burada əsas məqsədimiz odur ki, elə məktəb və universitet təhsil müəssisələrinin yaxınlığında yaranan süni nəqliyyat sıxlığından daha çox özləri əziyyət çəkəcəklər. Bayaq bir məsələni qeyd etdim. Süni nəqliyyat sıxlığından əziyyət çəkən tək tələbələr, sürücü qismində olan tələbələr yox, valideynlər yox, həm də övladını sərnişin qismində, yəni ictimai nəqliyyatdan istifadə edərək məktəbə aparan bizim vətəndaşlarımız əziyyət çəkməli olurlar. Çünki hər hansısa bir sürücünün yol hərəkəti qaydalarını pozaraq dayanma durma qadağanla nişanlının təhsil zonasına avtomobilini park etməsi, yolun ikinci cərgəsində park etməsi, saxlaması, dayanması həmin o övladını ictimai nəqliyyatdan istifadə edərək məktəbə aparan valideynlərin də əlavə vaxt itirməsinə səbəb olacaq. Ümumi anlamda götürsək, sürücülərin özlərinin yaratdığı süni nəqliyyat sıxlığından özləri əziyyət çəkməli olacaqlar. Biz Daxili İşlər Nazirliyi Nəqliyyatın Direktor İdarəetmə Mərkəzi olaraq müşahidə kameraları vasitəsilə təbii ki məktəb ətrafı yollar, eyni zamanda digər küçə və prospektlər daim nəzarətdə saxlayırıq və saxlayacağıq. Yeni tədris mövsümü ilə bağlı gücləndirilmiş iş rejimdə çalışırıq. İstər yol polisi əməkdaşları, istər nəqliyyatın direktor idarəetmə mərkəzi əməkdaşları artıq gücləndirilmiş iş rejimdə çalışırıq və müşahidə kameraları vasitəsilə müşahidə etsək ki, hər hansısa bir sürücü süni nəqliyyat sıxlığının yaranmasına səbəb olur. Yəni dayanma durma qadağandır nişanın təhsil zonasında avtomobilini saxlayır. Və yaxud da ki, ikinci cərgədə avtomobilini saxlayır. Təbii ki, hər il məktəb ətrafı yollarda yol polisi əməkdaşları xüsusi nariyyatlar xidmət edirlər
1: xidmət
2: və yaranan, xüsusilə də pik saatlarda, səhər saatlarında yaranan süni nəqliyyat sıxlığının qarşısını anında alırlar. Amma müşahidə kameraları vasitəsilə əməkdaşlarımız müşahidə edəcəklər həmin yolları. Süni nəqliyyat sıxlığının yaranmasına səbəb olan halların aradan qaldırılması üçün dərhal yol polisi əməkdaşları tərəfindən zəruri tədbirlər görüləcək. Bunu hər bir sürücümüz, valideyn qismində olan sürücümüz, istər tələbə qismində olan sürücümüz bilməlidir və buna uyğun da qaydaları pozmamalıdır. Yəni, bayaq verilişin əvvəlində dedim ki, bu məsələdə sürücülər bizə kömək etməlidirlər. Yəni, kömək də ondan ibarət olar ki, yaxınlıqda parklanma yerləri varsa, avtomobillərini orada park edib, övladlarını məktəbə yola sala bilərlər. Və yox, tələbələr də eyni zamanda universitetə gəldi, parklanma yerlərində avtomobillərini saxlamalıdırlar və hərəkətə maniyə olmamalıdırlar. Bununla yanaşı, Nəqliyyat İntellektual İdarəetmə Mərkəzi olaraq yolları müşahidə edəcək kameralar vasitəsilə və hərəkət intensivliyi artdıqca, yəni hərəkət intensivliyi artdıqca dedikdə, yəni nəqliyyat, ümumi nəqliyyat sıxlığı yarandığı təqdirdə biz baxacağıq ki, məsələn Yusif Səfərov küçəsi Üzeyir Hacıbəyli istiqamətində, küçəsi istiqaməti, yəni Hökumət evi istiqamətində, bilirsiniz ki, Yusif Səfərov küçəsində də məktəblər var. Ümumiyyətlə şəhərə axın daha çox o istiqamətdən olur və baxacaq ki, deyək ki, hərəkət dayanıb, tıxac yaranıb artıq. Biz qarşıdakı, yəni mərkəz istiqamətində olan svetoforlarımıza yaşıl dalğa rejimi tətbiq eləyəcəyik. Yəni, kamera vasitəsində əməkdaş baxacaq ki, artıq vəziyyət pisləşir, hərəkət dayanır, tıxac yaranır, hərəkət sürəti azalır. Bu zaman svetoforların yaşıl işığın müddətini artıracaq ki, o intensivliyi bərpa olunsun. Və nəyin ki, həmin istiqamətlərdə, ümumiyyətlə paytaxtda müxtəlif küçə və prospektlərində ki, hansı ki, idarə olunan svetoforlarımız var, birbaşa əməkdaşlarımız tərəfindən idarə olunur, o svetoforlara yaşıl dalğa rejimi tətbiq olunacaq və biz bunu tədris mövsümü başlayanda, yəni dərs ili başlayanda İctimaiyyətin diqqətinə də çatdıracaq.
1: Neçə gün olacaq? Sırf bir gün, yoxsa neçə gün?
2: Yaşıl dalğa rejimi. Ümumiyyətlə, biz yaşıl dalğa rejimini svetoforlara mütəmadi olaraq tətbiq edirik. Məsələn, deyək ki, fevral ayıdır, yanvar ayıdır və yaxud dekabr ayıdır. Nə vaxt ki, müşahidə edirik ki, tıxac yaranır artıq, hərəkət sürəti çox aşağıdır, o yaşıl dalğa rejimi tətbiq edilir.
1: Çox yaxşı da əlbəttə bunun olmaq.
2: Tətbiq olunur.
1: Bəli, mütləq ilə tədris mövsümü başlayanda da bunlar yəni özünü göstərəcək, lazımi təbii ki, bununla bağlı, yaşıl dalğa ilə bağlı addımlar mütləq aparılacaq. Mən buna şübhə eləmirəm, çünki ilk gün, yəni ayın 15-i sentyabr tədris mövsümünün başlamasıdır və hər ildə bu təkrarlanır. Təbii ki, bu sıxlıqların azalması üçün də ən yaxşı təbii ki, üsullardan biri də məsələ budur. Siz nə düşünürsünüz, hörmətli dinləyicilər? Nəyi səhv edirik? Valideynlər, sürücülər, bu baxımdan fikirlərinizi eşitmək xoş olar ya da yazın bizə 055 455 1077 WhatsApp nömrəsinə. İndi isə vaxt yollarındır. Baxaq görək hal-hazırda paytaxtımızın hansı küçə və prospektlərində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Bəli, hal-hazırda Ziya Bünyadov prospekti Bakı Olimpiya stadionunun qarşısından Əhməd Ərəcəbli küçəsi ilə kəsişməyə qədər olan hissədə Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Ərəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq var. Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər, 28 May küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər də hal-hazırda sıxlıq görünməkdə. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, düşünürük ki, tıxacdan əvvəl McDonald's-dan burger pis olmazdı. Atatürk prospekti Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqaməti. Həmçinin Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq görünməkdə. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, Neftçilər prospekti Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti, Niyazi küçəsi, Azneft dairəsi istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. Heydər Əliyev prospekti Köməkçi yolu mərkəz istiqaməti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, Koroğlu Rəhimov küçəsi Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də sıxlıq görünməkdə. Alı Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, Dənizkənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqaməti və sonda Şəmsi Bədəlbəyli küçəsi Qış parkının qarşısından Mərkəzi Bank istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur.
0: Maraqlı faktdır ki, şinlərinin diyirlənmə müqaviməti az olan avtomobillə şinlərinin diyirlənmə müqaviməti çox olan avtomobilin yanacaq sərfiyyatı müqayisəsində qənaət olunan yanacağın dəyəri bəzi hallarda təkərin komersiya qiymətindən daha çox olur. Beləliklə, diyirlənmə müqaviməti az olan şinlər ekologiya dostu olmaqla yanaşı, həm də büdcənizə qənaət etmiş olur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir. Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də cəmi bir reklam. Bir neçə banka kreditin var? İndi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% edək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabr edək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
4: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
5: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
6: Qaydaları pozma. Qaydaları pozma. Efirdədir.
1: Bəli, davam edirik, hörmətli dinləyicilər. Yeni tədris ili başlayacaq. Uğurlar arzu edirik bütün şagirdlərimizə, balalara, eyni zamanda tələbələrimizə. Amma yollarda vəziyyət necə olacaq? İndidən təbii ki, artıq bununla bağlı tədbirlər görülməyə başlayıb. Daxili İşlər Nazirliyi Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzinin mətbuat katibi Ömər Xıdırov bugün studiyamızın qonağıdır. Görək dinləyicilərimiz nə düşünürlər? Bir səsli mesaj var, Xəyal bəy göndərib, buyursun.
7: Salam, hər vaxtınız xeyir. Mən düşünürəm ki, universitetlərdə və məktəblərdə servis olsa, servis ayrılsa, o tıxaslar daha azaldır. Çünki hər valideyn öz nəqliyyat vasitəsindən və yaxud da əlavə taksi tutmaz. Harca bir 20 uşaq, 21 uşaq servisinə gəldiyi zaman bu 20 avtomobilin yollardan çəkilməsi deməkdir.
1: Var belə özəl məktəblər ki, məlum təbii ki, bildiyimiz avtobusla, yəni uşaqları, şagirdləri evdən götürüb aparırlar. Əslində çox yaxşıdır bir tərəfdən, yəni fərdi öz avtomobilindən getməkdənsə, yəni avtobusla getməkləri daha yaxşıdır. Daha sonra 9822 nömrəli abunəçi yazıb ki, valideynlərdən xahiş edirəm ki, 2 addımlıq yol üçün avtomobili idarə etməsinlər, getsinlər, biraz tez çıxsınlar və marşrutdan istifadə eləsinlər, ya da ki, piyada getsinlər. 2 addımlıq yol üçün avtomobillərini harada gəldi park eləyirlər, qəza işıqlarını yandırırlar, aləmi qatırlar bir-birinə, sonra da heç nə olmamış kimi özlərini rahat aparırlar deyə 9822 nömrəli abunəçi yazıb göndərdi. Adam var ki, evdən yaxınlıqdakı marketə gedəcək çörək almağa misal üçün də vallahi elə adamlar tanıyıram, elə bizdə qonşuluqda da var, maşına düşür, maşından gedir gəlir, amma əslində vallahi yəni 3 dəqiqəyə çatacaq ora, 2 dəqiqəyə bəlkə də, hamı avtomobillə gedir, bilmirəm, yəni belə insanlar da
2: metrlikdə yaşadığı binanın 200-300 metrliyində yerləşir məktəb, yəni maşınla aparıb yola salır.
1: Düzdür.
2: Və təbii ki, maşınla aparıb yola salınırsa maşın dayanmalıdır yolun hərəkət hissəsində, düşməlidir. İndi birinci sinif, ikinci sinif şagirdidirsə düşüb ona bir valideyn kömək eləməlidir, yolu keçirməlidir, məktəbə təhvil verməlidir, sonra qayıtmalıdır. Bunların hamısı təbii ki, vaxt alır, amma yaxşı olardı ki, bütün məktəblərin yaxınlığında parklama məntəqələri olsun, bütün məktəblərin, universitetlərin yaxınlığında yaxşı olardı. Yaxşı olardı ki, dinləyicimizin dediyi kimi də servis xidmətləri olsun, əl çatan qiymətlər olsun ki, hər bir valideynin büdcəsinə uyğun olsun və hər bir valideyn də istəyir ki, rahat vaxtında gedib işinə çatsın. Yəni, sürücüyə həmin o xidmətə təhvil verdi övladın, rahat çıxsın, geçsin öz işinə. Bunu hər bir valideyn mənə elə gəlir ki, istəyir. Bu xidmətlər olandan sonra, təbii ki, biz necədir, biz deyirik, müraciət edirik sürücülərimizə falan, təbii ki, heç bir valideyn qəsdən istəməz ki, gedib dayama durma qaydasını pozsun, ikinci cərgədə saxlasın, övladını məktəbə yola salsın. Bunu əlatsızlıqdan eləyən valideynlərimiz də var. Amma müşahidələrimiz ona deməyə əsas verir ki, baxmayaraq ki, məktəblərin yaxınlığında səhər saatlarında avtomobilin park etmək üçün yer var, boşdur, parklanma yeri boşdur, sırf gedir məktəbin qapısının ağzında həmin avtomobili saxlayır, düşür övladın yola salır. Yəni, mən başa düşürəm, hər bir valideyn övladından narahatdır, onun təhlükəsizliyi üçün əlindən gələn edir və son nöqtə olaraq qapıda təhvil verir. Amma onu da nəzərə almaq lazımdır ki, o yol tək o düşüncədə olan valideynin deyil. Yəni, o yoldan istifadə edən digər yol hərəkəti iştirakçıları var. Bunu hər birimiz bilməliyik və biz maksimum dərəcədə çalışmalıyıq ki, digərlərinə də zərər vurmayaq. Yəni, zərər verməyək, onlar orada vaxt itirməsinlər. Çünki avtomobil yolun hərəkət hissəsində saxlayıb, övladını məktəbə aparan valideynə digər sürücülər öz etirazlarını bildirirlər. Yəni, müxtəlif formada o etirazlarını bildirirlər. O etirazı qəbul etməmək üçün mümkün qədər yaxınlıqda saxlanma yeri varsa, orada saxlayıb. Yəni, 200 metr, 300 metr, 400 metr məsafəni mənə elə gəlir ki, aparıb məktəbə övladımızı qoya bilərik.
1: 29-11 nömrəli abunəçisi yazır ki, bir haqda fikir bildirmək istəyirəm, tələbələrlə bağlı, hətta vurğuladınız ki, özlərini göstərirlər. Bunu da demək istəyirəm ki, valideynlərin elə çoxu da bir kilometr məsafəli yolu maşın sürüb gəlir ki, onlar da özlərini göstərsin. Yəni, belə valideynlər də var, tək tələbələr deyil. Ümumiyyətlə, yazıb ki, məktəb açılışı günü, yəni yeni tədris mövsümün başlaması ilə əlaqədar sentyabrın 15-i, hər məktəbin önündə bir yol polisi olsa məncə çox yaxşı olar deyə 29-11 nömrəli abunəçi yazır.
2: Yol polisi əməkdaşlarının hər məktəbin qarşısına, yaxınlığına polis naryadı ayırmaq mümkün deyil. Yol polisi əməkdaşlarının paytaxtın müxtəlif küçə və prospektlərində xidmət aparırlar. Və paytaxtın bəzi məktəblərinin yaxınlığında hansı ki hərəkət indi, məsələn Yusif Səfərov küçəsində məktəb var, indi nömrəsini bilməm neçə nömrəlidir, məsələn həmin məktəbin yaxınlığında yol polisi naryadı olacaq. Nəyə görə? Çünki avtomobillər daha çox hərəkət edir,
1: Yusif Səfərov küçəsində
2: mərkəz istiqamətində intensivliyi var, yəni harda daha çox intensivliyi var, harda daha çox süni nəqliyyat sıxlığı yarana bilər, dinləyicimiz heç narahat olmasın. Yəni, həmin istiqamətlər üzrə yol polisi əməkdaşları güclənilmiş iş rejimində xidmət aparacaqlar. Və hər ildə belə olur. Yəni, biz kameralar vasitəsilə də hətta yol polisinin xidməti fəaliyyəti ilə bağlı kamera görüntülərindən ictimailəşdiririk ki, yəni bu istiqamətdə o yol polisi orada xidmət apardığı üçün hərəkət intensivliyi artıb. Amma burada mənə elə gəlir ki, biz bir-birimizə dəstək olmalıyıq. Və kütləvi informasiya vasitələri həmkarlarımıza təşəkkür edirəm ki, bizə dəstək oldular bu müraciətin yayılmasında. Amma o müraciətdən də real nəticəni çıxarmaq sürücülərin öhdəsinə düşür.
1: Yəni, istənilən halda, bəli, yəni, sürücü faktoru burada çox önəmlidir. Valideyn olmaq, uşağının sevincinə şərik olmaq, bu hər bir valideynin arzusudur, amma başa düşürük, ilk tədris mövsümüdür, ilk addımlarını atır məktəbə, amma digər hərəkət iştirakçılarını, digər valideynləri və sürücüləri də nəzərə alsaq, empatiya hissi deyirlər də buna. Bu nəticəni çox yaxşı görə bilərik.
2: Bir nümunə deyim.
1: Buyurun.
2: Məsələn, mənim yaşadığım yerdə məktəblə bizim binanın arası təxminən 300-400 metr məsafə olar. Və bir zolaq gediş, bir zolaq gəliş olan yoldur. İndi sentyabrın 15-i, mən övladım birinci sinifə gedir, özüm də müşahidə eləyəcəm. Və həmin o məktəbdə övladlarını aparan valideynlərin 99% həmin o yaxınlıqda yaşayan binalarda olan valideynlərdir. Mən inandırım sizi, əksəriyyəti o 200 metri, 300 metri məsafəni avtomobillə gətirib, övladını qoyub, çıxıb gedəcək. İndi siz təsəvvür edin ki, həmin o yoldan səhv eləmirəmsə 2-3 marşrut xətti istifadə edir. Yəni, müxtəlif marşrut xəttləri istifadə edir. İndi o marşrut xəttinin özü dayanacaqları, əsas dayanacaqları oradan başlayır. Həmin o marşrutların indi gəlib özə, bilirsiniz ki, metroda müəyyən istiqamətlər üzrə hərəkət dayandırılıb və həmin o avtobusdan istifadə edib mərkəz istiqamətinə gedən sərnişinlərimiz olacaq. İndi orada vəziyyət necə olacaq? O yenə qalıb Allahın ümidinə. Yenə istənilən halda biz ona görə çağırış edirik ki, bu yaxın məsafəni siz avtomobillə övladınızı aparmayın. Səhər saatlarda təmiz hava ala-ala, gəzə-gəzə mənə elə gəlir ki, ona aparmaq olar.
1: Bəli, çox doğru və vacib mövzu idi. Nəqliyyat İntellektual İdarəetmə Mərkəzi, elə mətbuat katibi Ömər Xıdırov bununla bağlı media nümayəndələrində də ətraflı bu məlumatları bildirmişdi. Nəqliyyat İntellektual İdarəetmə Mərkəzi lazımi tədbirləri görür. Yeni tədris mövsümü ilə bağlı. İndi görək də vəziyyət necə olacaq? O deyir, qarşılıq da görmək lazımdır. Qarşı tərəf, yəni sürücülərimiz bu mənada çox-çox diqqətli olmalıdırlar. Yolumuz açıq olsun deyək, yolunuz açıq olsun deyək. Açıq olması üçün də biz də öz təşəbbüsümüzü əldən verməməliyik. Məsuliyyət hissi və empatiya hissi, yəni digər hərəkət iştirakçılarını və ilə xüsus da Ömər bəy çox doğru dedi, ictimai nəqliyyatı da düşünək bu mənada. Hər birinizə uğurlar arzu edirik. Ömər bəy, çox sağ olun ki, gəldiniz. Vacib mövzunu müzakirə etdik. İndi gələn həftənin 3-cü günü siz yenə qonaqsınız. Baxaq görə ayın 16-sına düşəcək də. Görək vəziyyət necə olacaq. Bu barədə də mütləq danışarıq.
2: Müzakirə edəcəyik.
1: Bəli. Hörmətli dinləyicilər, bir daha xatırladıram ki, Daxili İşlər Nazirliyi Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzinin mətbuat katibi Ömər Xıdırov bu gün studiyamızın qonağı oldu. Sonda isə mənim digər təşəkkürlərim olacaq. Verilişimizin xüsusi sponsoru Bravo-ya təşəkkürümüzü bildiririk. Hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsullar əla qiymətədir Bravo-da. 11 sentyabr tarixinə kimi 1 kiloqram Golden Crown kərə yağı 20 manat 95 qəpiyə, 2 litrlik möcüzə qarğıdalı yağ 10 manat 89 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 17 manat 99 qəpiyə, 500 qramlıq Beta qara çay 12 manat 55 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpiyədir. Bütçənizə qənaət edin, minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. Sponsorumuz Baxel-dir. Oyunlar oynayaraq hər gün 1 GB hədiyyə qazana bilərsiniz. Baxel tətbiqində Baxel Games-ə qoşulun və hər gün oyun oynayaraq 1 GB internet qazanın. Üstəlik, hər abunə haqqını ödədikdə 1 GB internet hədiyyə əldə edirsiniz və hər ay AirPods qazanmaq şansınız da var. Baxel Games-ə qoşulmaq üçün sadəcə Baxel tətbiqini yükləyin və aylıq cəmi 1 manat 99 qəpiyə abunə olun. Təşəkkürlər Baxel. Digər sponsorumuz Yango-dur. Yango Pro ilə sifarişləri sizə uyğun ərazilərdə icra edə bilərsiniz. Ərazim funksiyası ilə istədiyiniz əraziləri seçin. Sifarişləri yalnız həmin ərazilərdə yerinə yetirin. Artıq istəmədiyiniz ərazilərdən sifariş qəbul etməyə də necə deyərlər ehtiyac qalmır. Üstəlik bu funksiya ilə sərnişinin gedəcəyi ünvanı sifarişi qəbul etməzdən əvvəl görəcəksiniz. Ərazim funksiyasını Yango Pro tətbiqində aktiv edin və sizə rahat olan ərazilərdə işləyin. Bax belə, sizli bizdik, yenə də vacib mövzunu müzakirə elədik. Tıxac məsələsi, sıxlıq məsələsi, əlaxsus da yeni tədris mövzunun başlamasında bu daha çox gündəmdə necə deyərlər olur. Vacib məqamları dedik, amma deyilməyən bəzi məqamlar da qaldı. Hər birinizə mən təşəkkürümü bildirirəm ki, bizim bax bu mövzularda hər zaman fəal iştirak edirsiniz. Sonsuz təşəkkürümüz siz dinləyicilərimizədir, siz sürücülərə, piyadalaradır. Çox sağ olun ki, həmişə bizimləsiz. Avto FM-i dinləməyə davam edin. Mən sizinlə sağollaşıram. Aparıcınız Ceyhun Həsənli idi. Özünüzə yaxşı baxın. Yenidən eşidilərik. Yollarda ehtiyatlı olun.
8: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 1 litrlik qırlanğıc günəbaxan yağı 5 manat 49 qəpik. 1 litrlik Oluna günəbaxan yağı 3 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
9: Bravo! Doğru seçim. Avto FM-də reklam.
10: Yango Pro ilə sifarişləri sizə uyğun ərazilərdə icra edin. Ərazim funksiyası ilə istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız həmin ərazilərdə yerinə yetirin. Artıq istəmədiyiniz ərazilərdən sifariş qəbul etməyə ehtiyac yoxdur. Üstəlik, bu funksiya ilə sərnişinin gedəcəyi ünvanı sifarişi qəbul etməzdən əvvəl görəcəksiniz. Ərazim funksiyasını Yango Pro tətbiqində aktiv edin və sizə rahat olan ərazilərdə işləyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.
8: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 16 sentyabr tarixinə dək 3,9 litrlik Persil yucu gel çeşidləri 17 manat 99 qəpik. 2,97 litrlik Pervul yucu gel çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
9: Bravo! Doğru seçim!
11: Sən bir rəqəmlərə bax, 70 min manata dək naxt krediti Unibankdan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, senin bankın. Unibank, Merkez Bank'ın 73 sayılı 14 dekabr 2010 lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
12: Evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynalxalq Temizlik Şebekesine itibar edin. Sertifikatlı ekoloji temiz vasiteler, muasir avadanlıqlar ve peşekar komanda ile yüksek keyfiyetli hizmet gösteririk. Ümumi temizlik, təmirdən sonra temizlik ve kimyevi temizleme. Hamısı bir ünvanda. White Star, temizliğin beynalxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
11: Kreditinin aylık ödenişi çoktu. Elə isə, hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 80 bin manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylık ödenişin daha az olsun. Elə indi, Dostbank'dan tam online sipariş edə bilərsən.
13: Bank of Baku 18 fevral 2005 yıl tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
14: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
15: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
16: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
15: Uçuşumuz Dubai istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
17: Adur və Boyaj Büte'də 50% dək indirim aksiyası başladı. Sevdiyiniz ətirlər, kosmetika məhsulları və mövsümün gözəllik yenilikləri ilə payız obrazınızı tamamlayın. Sərfəli təkliflər Adur və Boyaj Büte'də sizi gözləyir.
18: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
19: 12 ay faizsiz kredit təklifi ilə premium keyfiyyət axtarırsınız? Elə isə 2026 model GS-i S7 sizin üçündür. 501 at gücü ilə yolların hakimi olarkən plug-in hibrid texnologiyası ilə isə yanacağa tam qənaət edəcəksiniz. Premium səs sistemi, panoramik tavan və 540 dərəcə kamera bu avtomobil sizin rahatlığınız üçündür. S7 modelinə 52.900 manatdan başlayan qiymətlər və xüsusi təkliflərə sahib olmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050-400-0989, ünvan Babək Prospekti 61C.

0: plaja bilet almaq üçün Azərlotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Bakıda axşam saat 7-dir.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi yollar haqqında məlumatı təqdim edir.
1: Bir daha salamlayırıq hər birinizi, hörmətli dinləyicilər. Hazırda Ziya Bünyada Prospekti Bakı Olimpiya Stadionunun qarşısından Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişməyə qədər sıxlıq var. Xətai Prospekti, Heydər Əliyev Prospekti istiqaməti, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq Prospekti ilə kəsişməyə qədər, 28 May küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən, Rəşid Beypudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər də eyni vəziyyətdir. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, düşünürük ki, tacdan əvvəl McDonald's-dan burger pis olmazdı. Atatürk Prospekti, Ziya Bünyada Prospekti istiqaməti. İstiqaməti Tbilisi Prospekti, 20 Yanvar metro stansiyasından Mərkəz istiqaməti, Bakı-Sumqayıt şosesi, Xırdalan dairəsi istiqamətində, Neftçilər Prospekti, Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti, Niyazi küçəsi, Azneft dairəsi istiqamətində də sıxlıq görünməkdə. Hörmətli sürücülər, Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyada Prospekti istiqaməti, Dəniz kənarı küçəsi, Bayraq meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqaməti və sonda Şəmsi Bədəlbəyli küçəsi Qış parkının qarşısından Mərkəzi Bank istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.

0: Bravo da. Süper kıymetler sizi gözlüyor. 16 sentyabr tarihine dek 3,9 litrelik Persil, yucu gel çeşitleri 17 manat 99 gepik. 2,97 litrelik Pervul, yucu gel çeşitleri 9 manat 99 gepik. Süper kıymetler serpeli tetkikleri için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynalxalq Temizlik Şebekesine itibar edin. Sertifikatlı, ekoloji temiz vasiteler, muasir avadanlıqlar ve peşekar komanda ile yüksek keyfiyyatlı hizmet gösteririk. Ümumi temizlik, temirden sonra temizlik ve kimyevi temizleme. Hamısı bir ünvanda. White Star, temizliğin beynalxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
3: Radius'ta en derin festivali. Bu ayın sonuna dek Radius.az'da bütün tekerlere 50% dek en derin var. Teker elbette ki Radius'ta.
4: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
5: Sizinle danışan teyare kaptanıdır. Hürmetli sernişinler, kemerlerinizi bağlayın.
4: Uçuşumuz Zanzibar istikametindedir. Fly Dubai ile uçuşa hazırsız. Etraflı məlumat için 012-598-0598 veya bütün mobil operatörlerden 598-0598. Avia Partner şirketi Azerbaycan'da Fly Dubai hava yollarının resmi nümayəndəsidir.
6: Selefonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabrə dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% dək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
7: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sayt qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Güc və premium komfortu bir arada axtarırsınız? Yeni Hyundai Tucson'la bütün baxışlar üzərinizdə olacaq. 156 at güclü etibarlı mühərrik, panoramik look, isidilən oturacaqlar və yüksək təhlükəsizlik sistemləri. Həm şəhərdə, həm də uzun yollarda ideal seçim. İndi cəmi 9157 manat ilkin ödənişlə. Elə indi rəsmi satış mərkəzinə yaxınlaşın və Tucson'u test sürüşü ilə sınaqdan keçirin. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
9: Yeni mövsüm başlayır. Ətrimi yeniləməyin vaxtıdır. Seçimim Ador və Voyage Beauty-dir. Artıq 50% endirimlə. Üstəlik, loyallıq kartı ilə alış-veriş daha sərfəlidir. Geniş ətir və kosmetika çeşidi. Peşəkar məsləhətçilər seçimi asanlaşdırır. Ador və Voyage Beauty-yə tələsin.
10: Birbank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək Birbank Star kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün Birbank tətbiqi.
11: Birbank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
12: Yeni GAC M-Zoom güc, komfort və müasir texnologiyanın mükəmməl vəhdəti ilə yollarda fərqlənin. 175 at güclü turbo mühərrik, panoramik lük və havalandıran oturacaqlarla hər sürüşdən zövq alın. İndi cəmi 6380 manat ilkin ödəniş. Ayda 764 manat ödənişlə 48 aya dək kredit imkanı. Kreditlə alışda kasko sığorta hədiyyə. Nağd alışda isə 2000 manat endirim. Cəmi 29900 manata. Üstəlik 5 il rəsmi zəmanət. Telefon 050 400

yaşta herkesin oynayabileceği idman, tenis. Bu idman növü koordinasiya, refleks ve sürekli karar verme bacarıqlarını inkişaf ettirir. Tenis, ritmik hareketler sayesinde bedenin əzələ qrupunu ve tənəffüs sistemini inkişaf ettirir. Oyuna başlamadan önce isinmə hərəkəti etməyi unutmayın. Asudə vaxtınızı tenis ilə dəyərləndirin. Daim sağlam qalın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir. 107.7

0: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Cəmi bir reklam.
1: Salam, abala, gör dayın sana nə deyir. O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmin edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Oba qiymətləri əridir. 27 avqust 9 sentyabr tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqinə özəl 1 kiloqramlıq bayə kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə. 400 qramlıq test qara çay çeşidləri 7 manat 99 qəpiyə. 650 milli feyri qabı yuyan maye cəmi 3 manat 59 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Obi, obi, obi, qonşunun sevimlisi.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: 107.7 Afto FM. Eyni yolda.

0: olur bitmez gideme.
1: Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyir. 16 sentyabr tarihine dek 7 kilogramlık persil, yucut toz çeşitleri 17 manat 99 gepik, 1350 mililitrelik Fairy Gabuya mayı 5 manat 49 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
2: Bravo. Doğru seçim.
3: Hafta FM'de reklam.
4: Yay planlarını gözletme. Arzuların için 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde et. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank. Senin bankın.
5: Unibank, Merkez Bank'ın 73 sayılı 14 dekabr 2010 lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
6: Baku City Karting, Baku'nun merkezinde süret ve adrenalin. Baku City Karting, 802 metrelik ülkenin en büyük açık hava trekinde tek ve iki neferlik kartlar sizi gözlüyor. Her gün saat 11'den 23'e dey. Ünvan, Su İdman Sarayı ile %100 LAG 010-220-9111.
7: Minimal ilkin ödeniş, maksimal konfort. Hyundai Sonata Hybrid ile lüks dünyasına adım atın. Hybrid müherrikin sessiz gücü, geniş interiör ve en son tehlikesizliği sistemleri. İndi cemi 10.990 manat ilkin ödenişle. Ele indi resmi satış merkezine yakınlaşın ve Sonata Hybrid'in fergini özünüz hissedin. LAG 989, Ünvan Ziya Bünyadov 118 ve Babek Prospekti 61C.
8: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
9: Sizinle danışan teyare kaptanıdır. Hürmetli sernişinler, kemerlerinizi bağlayın.
8: Uçuşumuz Maldiv Adalar istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
10: Dərsə hazırlıq siyahısı uzandıqca xərclər də artır. Amma hər şeyi bir dəfəyə ödəməyə ehtiyac yoxdur. 5-15 sentyabr tarixlərində qazandıran güllər kampaniyası ilə məhsulları endirimli qiymətlə əldə edin. Ödənişi isə 24 aya dək faizsiz bölün. Sriton, telefon 180, rəsmi sayt sriton.az.
11: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Adur və Boyaj Bütedə 50% dək endirim aksiyası başladı. Sevdiyiniz ətirlər, kosmetika məhsulları və mövsümün gözəllik yenilikləri ilə payız obrazınızı tamamlayın. Sərfəli təkliflər Ador və Boyaj Bütüdə sizi gözləyir.
13: Avropanın nəhəngləri, futbolun ulduzları, unudulmaz gecələrin həyəcanı. Sabah UEFA Çempionlar Ligasını Azərbaycana gətirir. Azərbaycan futbolunun sabahı tarixində ilk dəfə Nəhənglər Ligasında ölkəmizi təmsil edəcək. Bakı böyük futbol gecələrinə ev sahibliyi edəcək.
14: Bizi çox ağır, uzun bir gecə gözləyir. Gecələr isə bayquşlarındır.
13: İndi doğma tribunalardan səsimizi bütün Avropaya eşitdirmək vaxtıdır. Bu tarixin bir parçası ol. Futbolumuzun sabahına dəstək ol.
15: Zuleyha Accessories artıq gəncliyi molda. Zuleyha Accessories sizə daha yaxın olmaq üçün böyüyürük. Sərgi kolleksiyalarımızdan seçilmiş özəl parçalar. Ən son kolleksiyalarımızın xüsusi modelləri artıq həm də yeni ünvanda. Üstəlik gəncliyi mola gəlib. Zuleyha Accessories-in açılışı özəl endirim kampaniyasından da yararlanın. Zuleyha Accessories. Gözəl günlərə taxın.
16: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
5: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
17: Hər sürüşdən zövq almağa hazırsan, 0-dan 100-ə cəmi 6.95 saniyəyə sürətlənən, idarə olunan sport egzoz səsi ilə yollara meydan oxuyan BAC Impal indi nağd alış zamanı düz 2000 manat endirimlə cəmi 29900 manata. Üstəlik 48 aya qədər sərfəli kreditlə alışda kasko sığorta bizdən hədiyyə. İdmançı ruh, adaptiv kruiz kontrol və maksimum komfort. Test sürüşünə gəl və fərqi özün hissed. Telefon 050 409 89. Ünvan Babək Prospekti 61C.
3: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
18: Övladınızı küçədə tək buraxmırsınız. Bəs internetdə? Onlar hər gün görünməyən risklərlə üz-üzədir. Yad insanlarla onlayn ünsiyyət, zərərli məzmun, gizli kiber təhlükələr. Övladlarınızla bu mövzuda mütləq danışın. İstifadə etdikləri tətbiqləri yoxlayın və valideyn nəzarəti proqramlarını aktiv edin. Övladlarınızı rəqəmsal dünyada tək qoymayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Bakıda axşam saat 8-dir.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radiosu. Auto.

0: Posta FM'de reklam. Cemi 10% ilkin ödənişle Yasamal'da premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
1: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
2: Digital depozit artıq Bankovbankda. Bu o deməkdir ki, heç yerə getmədən bir neçə kliklə pulunuzu Dostbankda depozitə yerləşdirin, 11.5% gəlir qazanın. Elə indi Bankovbankın Dostbank mobil tətbiqini yüklə. Digital depozit yerləşdir və 11.5% qazanmağa başla.
3: Bankovbanku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
5: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
4: Uçuşumuz Şri Lanka istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
6: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
7: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
8: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Bir neçə banka kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabra dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
10: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
11: Yeni Onur Turbo sərfəli qiymətlərlə Selitom mağazalarında

0: indirimli kıymeti 12 aya faizsiz bölerek ayda cami 87 manat 50 gepi ödemeyle elde edebilirsen. Smartphone'unu yenilemeyin tam vaxtıdır. Seliton telefon 180. Resmi site seliton.az.
1: Her gün danış, her gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
2: Nar sərfədir.
3: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
4: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
5: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
6: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
8: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlər, valyutalar, kriptovaluta, 15.000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
7: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN-LGP-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Təbiətin saf nemətləri artıq Cənub səbətində. Təbii doşab, kənd süd məhsulları, günlük təzə yumurta və dağ çiçəklərindən əldə olunan məhsullar keyfiyyət və təbiiliyi bir araya gətirir. Sağlam və ləzzətli seçim üçün doğru ünvan Cənub səbəti. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
9: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

Qaçış sadə, effektiv və faydalı idman növüdür. Gündə 10-15 dəqiqə qaçmaq ürək-damar sisteminin işinə müsbət təsir edir. Əhvalı yüksəldir, sizi stresdən qoruyur. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Dalğanı dəyişməyin. AutoFM-də cəmi bir reklam.
1: Bir Bankstar kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək Bir Bankstar kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün Bir Bank tətbiqi.
2: Bir Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Oba qiymətləri əridir. 27 avqust 9 sentyabr tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqinə özəl 1 kiloqramlıq bayə kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə, 400 qramlıq test qara çay çeşidləri 7 manat 99 qəpiyə, 650 milli feyri qab yuyan maye cəmi 3 manat 59 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Obi, obi, obi, qonşunun sevimlisi.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: 107.7

0: AutoFM'de reklam.
1: Sən bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
2: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
4: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bu günə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
5: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
6: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
7: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
8: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
7: Uçuşumuz Tayland istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
9: Pulsuz Wi-Fi rahatdır, amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.

0: Bakıda akşam saat 9'du.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Oba qiymətləri əridir. 27 avqust 9 sentyabr tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqinə özəl 1 kiloqramlıq bayə kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə, 400 qramlıq test qara çay çeşidləri 7 manat 99 qəpiyə, 650 milli feyri qab yuyan maye cəmi 3 manat 59 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Obi, obi, obi, qonşunun sevimlisi.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinlədiniz. 107.7

0: AutoFM-də reklam. Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa konsyerj botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alışverişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
1: Arena Otel Group, ölkənin hər nöqtəsində eyni yüksək standart. Arena Otel Group, 30-dan çox regionu əhatə edən şəbəkəmizdə rahatlıq və keyfiyyət ön plandadır. Saytımız arenaotels.az və ya zəng edin 012-514-0505.
0: Süfrənizə bolluq, evinizə dad gətirən Cənub səbəti, ləziz ev yeməkləri, müxtəlif tutmalar, keyfiyyətli düyülər, təravətli kompotlar və hər gün sobadan çıxan isti təzə çörəklər sizi gözləyir.

0: Keyfiyyətli məhsullar, təbii dad və sərfəli qiymətlər hamısı bir ünvanda. Əlaqə 050 888 42 43 Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
1: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
0: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
2: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
3: Sizinlə danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
2: Uçuşumuz Dubai istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
0: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
4: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Biraz tələs.
7: Nə olub axı?
6: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
7: Axı qiymətini bilmirik.
6: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
8: Telefon 077-722-0000 www.qaspaq.az.
9: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
10: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
11: İsmail Bəy Qutqaşınlı 30.
10: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
0: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədərək Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
8: Sumqayıtın yeni simvolu Qaspaq. Telefon 077-722-0000 www.qaspaq.az.
12: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Oba qiymətləri əridir. 27 avqust 9 sentyabr tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqinə özəl 1 kiloqramlıq bayə kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə, 400 qramlıq test qara çay çeşidləri 7 manat 99 qəpiyə, 650 milli feyri qab yuyan maye cəmi 3 manat 59 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.
2: Obi, obi, obi, qonşunun sevimlisi.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin

0: dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Cəmi bir reklam.
1: Salam abala, gör dayın sana ne deyir? O günlerim kreditle maraqlanırdım. Bir dene görsem yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizle pul verirmiş. Özü de filial ha buradaymış. Ele öz cibimde zarafat elemirəm. Telefondaki bir bank var ha. Ele o deyirəm. Krediti oradan götürən de 5 faize kadar daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerde 2-3 dakika telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmin edeceğim. Sen de götür. Yarım çıx nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: AutoFM'de reklam.
1: Sibir izdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
2: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmmədquluzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050 214 0039 055 878 88 87.
3: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmış O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteriyer, interiyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050 978 5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
4: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
5: Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa Concierge botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
6: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
7: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
8: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
7: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
9: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az
10: Züleyxa Accessories artıq gəncliyi molda. Züleyxa Accessories sizə daha yaxın olmaq üçün böyüyürük. Sərgi kolleksiyalarımızdan seçilmiş özəl parçalar. Ən son kolleksiyalarımızın xüsusi modelləri artıq həm də yeni ünvanda. Üstəlik gəncliyi mola gəlib. Züleyxa Accessories-in açılışı özəl endirim kampaniyasından da yararlanın. Züleyxa Accessories gözəl günlərə taxın.
11: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
12: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
11: Uçuşumuz Zanzibar istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız. Ətraflı məlumat üçün 012 598 0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598 0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
9: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az
13: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir. Gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə Elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi. Aygün Mall 4-cü mərtəbə. Əlaqə 055-850-80-15
0: AutoFM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012-311-30-11 To all the people all around

Facebook, Instagram, YouTube, TikTok və Telegram'da Afto FM yazmaqla bizi sosial şəbəkələrdə də izləyin.

0: Dance.
1: Bakıda axşam saat 10-dur.
2: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
3: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Auto FM-də reklam. Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa Concierge botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
1: Radiusda Enderin Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Enderin var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
2: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050 214 0039 055 878 88 87.
3: Arena Plaza biznesiniz üçün doğru məkan. Arena Plaza, müasir konferans salları, saatlıq və günlük və uzun müddətli ofis icarəsi bir ünvanda. Ünvan Köroğlu metrosu və Aslan xidmətin yanı. Sayt arenaplaza.az. Telefon 051 230 77 88.
4: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkləri.

0: temizliğini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
1: Təbiətin gözəl dadları artıq Cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etməyi istəyirsinizsə, Cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna Şosesi.
2: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
3: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
2: Uçuşumuz Maldiv adaları istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
1: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
4: Avropanın nəhəngləri, futbolun ulduzları, unudulmaz gecələrin həyəcanı. Sabah UEFA Çempionlar Liqasını Azərbaycana gətirir. Azərbaycan futbolunun sabahı tarixində ilk dəfə Nəhənglər Liqasında ölkəmizi təmsil edəcək. Bakı böyük futbol gecələrinə ev sahibliyi edəcək.
5: Bizi çox ağır, uzun bir gecə gözləyir. Gecələr isə bayquşlarındır.
4: İndi doğma tribunalardan səsimizi bütün Avropaya eşitdirmək vaxtıdır. Bu tarixin bir parçası ol. Futbolumuzun sabahına dəstək ol.
1: Zuleyha Accessories artıq gəncliyi molda. Zuleyha Accessories sizə daha yaxın olmaq üçün böyüyürük. Sərgi kolleksiyalarımızdan seçilmiş özəl parçalar. Ən son kolleksiyalarımızın xüsusi modelləri artıq həm də yeni ünvanda. Üstəlik gəncliyi mola gəlib Zuleyha Accessories-in açılışı özəl endirim kampaniyasından da yararlanın. Zuleyha Accessories. Gözəl günlərə taxın.
6: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11. Just something about you. Way I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. You're scared now, right? Don't feel me, baby. It's just

0: dəyişməyin. Avtofəndə cəmi bir reklam.
1: Hərbçi sənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəyən şahıdır.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Dilimizdəki sözlərdən düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. İmtahan sözü ilə hər hansı fənn üzrə keçirilən yoxlamanı, sınağı nəzərdə tuturuq. İmtahan etmək, biliklərin yoxlanması mənasında, imtahan vermək, yoxlama sınağından keçmək mənasında işlədilir. İmtahana çəkmək, təkcə bilik ilə savadla əlaqəli deyil, həm də hər hansı bir işə görə yoxlamaq mənasında deyilir. İmtahandan çıxmaq, sınaqdan yaxşı çıxmaq, yoxlamadan keçmək mənasında işlədilir. Məcazi mənada həyatı çətinliklər, ağır günlər mənasında da imtahan sözünü istifadə etmək olar. Məsələn, qarşıda onu böyük bir imtahan gözləyir cümləsində olduğu kimi. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Afta FM'de reklam.
1: Evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynalxalq Temizlik Şebekesine itibar edin. Sertifikatlı ekoloji temiz vasiteler, muasir avadanlıqlar ve peşekar komanda ile yüksek keyfiyetli hizmet gösteririk. Ümumi temizlik, temirden sonra temizlik ve kimyevi temizleme. Hamısı bir ünvanda. White Star Temizliğin Beynalxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
2: Radius'ta Enderin Festivali. Bu ayın sonuna dek Radius.az'da bütün tekerlere 50% dek Enderin var. Teker elbette ki Radius'ta.
3: Kaspak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077-722-0000-3w-kaspak.az.
4: Zuleyha Accessories artıq gəncliyi molda. Zuleyha Accessories sizə daha yaxın olmaq üçün böyüyürük. Sərgi kolleksiyalarımızdan seçilmiş özəl parçalar. Ən son kolleksiyalarımızın xüsusi modelləri artıq həm də yeni ünvanda. Üstəlik gəncliyi mola gəlib. Zuleyha Accessories'in açılışı özəl endirim kampaniyasından da yararlanın. Zuleyha Accessories. Gözəl günlərə taxın.
5: Fly Dubai'dan yeni mesajınız var.
6: Sizinle danışan təyyarə kapitanıdır. Hörmətli sərnişinlər, kəmərlərinizi bağlayın.
5: Uçuşumuz Sri Lanka istiqamətindədir. Fly Dubai ilə uçuşa hazırsınız? Ətraflı məlumat üçün 012-598-0598 və ya bütün mobil operatorlardan 598-0598. Avia Partner şirkəti Azərbaycanda Fly Dubai hava yollarının rəsmi nümayəndəsidir.
7: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
3: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000-3w-kaspak.az.
0: Afta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
4: Facebook, Instagram, YouTube, TikTok və Telegram-da Afta FM yazmaqla bizi sosial şəbəkələrdə də izləyin.

0: Bakıda gecə saat 11-dir.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu. Auto.

0: durub yanıb-yanıb sönəcək. Gəl.
1: Bəzən böyük fəlakətlər kiçik laqeydlikdən başlayır. Bir anlıq məsuliyyətsizlik bütöv bir meşəni yox edə bilər. Təkcə ağaclar deyil, canlılar, həyat və gələcək külə dönə bilər.
2: Türkiyə, bəs olacaq qaldı axı, onu söndürməyək.
1: Meşəni qorumaq, vətəni qorumaqdır.
3: Yandırma, yaşat.

Gec olmadan əyləcə bas. Qeyri sağlam həyat tərzini dayandır. İdmanla yola çıx. Gəncliyini, gözəlliyini qoru. Vaxt itirmə. Gənclik və gələcək üçün bugündən başla. Hər şey səndən başlayır. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Bakıda gecə saat 12-dir.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7

0: Here we go again.
1: 107.7 Авто FM.

0: hayatın yüzlerle yoldan geçir. Bu yolda zararlı verdişleri yok, idmanı, sağlamlığı özüne yoldaş götür. Sağlam yaşamaq vaxtıdır. Sağlamlığına vaxt ayır. Özünü zərərli vərdişlərin, siqaretin əsrinə çevirmə. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir. 107.7 AvtoFM.
1: Sizinlə eyni yolda.

107.7 After FM. En iyi yollar.